0: U centru zbivanja Radio Zadar.
1: 16 sati.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. U današnje dnevniku donosimo sutra akcija u 17 gradova protiv nasilja nad ženama. U Lišanima Ostroviškim otkriven spomenik poginulim braniteljima i civilima. Uz pomoć psa Gane, zadarska policija pronašla više od pola kilograma kokaina. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
2: Dnevnik.
1: U 17 gradova diljem Hrvatske 40-ak ženskih organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja nad ženama organiziraju sutra simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića koji je govoreći o slučaju femicida u Slatini rekao da specifično svjetlo na slučaj da je to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori prosvjeda poručuju da femicid nije nepredvidiva tragedija.
2: Dnevnik.
1: Vladina odluka da se oko 650 tona neopasnog otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću ukloni i energetski oporabi u cementarama Nekse i Holcim izazvala je snažan otpor građana i prosvjede u Istri i Slavoniji. Zašto je pitanje zbrinjavanja otpada potaknulo toliko nepovjerenja, kako smiriti prijepore i pronaći održivo rješenje, u Studiju 4 komentira ekonomist i stručnjak za komunikacije Alen Kišić.
3: Dakle, vlada je sad u situaciji da mora ponuditi rješenje, ona je ponudila. I ovo rješenje je, ne ulazeći u onaj uzrok, dakle uzrok nastanka toga, ali treba riješiti problem. Problem se rješava na dva načina. Jedno je opasan otpad, drugo je neopasan. Neopasan otpad je upravo ovo što su našli vrlo brzo po meni rješenje. To je spaljivanje u cementarama u Koromačnom i u Našicama, međutim, sad tu nastaje problem. I to je dio te histerije. Dakle, te cementare, koliko ja znam, mi imamo recimo medijski, vi vrlo često izvještavate kada se spaljuju oni narkotici koje carina ili policija preuzmu. Dakle, tamo te tvrtke imaju apsolutne dozvole za to. I sad, kada bi se sav taj otpad iz Gospića tamo palio, to je 0,5% njihovog ukupnog godišnjeg kapaciteta. Dakle, skoro pa zanemarivo. Međutim, to je dio te priče, onog nečinjenja prije i jednostavno dio onog što sam rekao, a to je da građani su prestali ili ne vjeruju sustavu.
1: Što su zapravo spalionice, odnosno energane na otpad, kako funkcioniraju i mogu li ponuditi rješenje za sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, koji se posljednjih godina pokazao kao nedovoljno učinkovit. O tome u programu HTV-a govorio predstavnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Zagrebačkog sveučilišta Daniel Schneider.
4: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpad o kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina i tako dalje. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada u takve namjenske energane na otpad.
1: Dnevnik. U Lišanima Ostroviškim svečano otkriveno novo spomen obilježje u čast 13 mještana hrvatskih branitelja civila koji su izgubili živote u Domovinskom ratu i poraću. Ovo povijesno mjesto u Zadarskom zaleđu bilo je prvo granatirano područje u Zadarskoj županiji i među prvima na udaru velikosrpske agresije. Tijekom svečanosti odane počasti za 124 mještana Lišana stradala u razdoblju od 1941. do 1948. godine, govori predsjednik Udruge branitelja Domovinskog rata Lišane Ostrovičke Stipe Mamić.
5: Lišane Ostrovičke su 17.7. u 5.20 minuta u početku Domovinskog rata granatirane bile, gdje je poginuo od prvih 13 granata fratar Framile Mamić i naš Josip Žulj kao prvi hrvatski redarstvenik. Vrijeme došlo znači da se napravi taj spomenik gdje smo obuhvatili sve naše Lišance, tako da smo u znači ovom spomeniku spojili i drugi svjetski rat, poraće drugog svjetskog rata i domovinski rat.
2: Dnevnik.
1: U petak poslije podne na području Jasenica policija je zaustavila vozilo njemačkih registracija kojim je upravljao 27-godišnji državljanin BiH. Zbog sumnje da se u vozilu nalazi droga, automobil je pregledan i to uz pomoć Gane, službenog psa za detekciju droga, koji je pozitivno reagirao. Pretragom vozila pronađeno je više od 500 grama kokaina pakiranog u vakumirani omot. Policija sumnja da je 27-godišnjak drogu nabavio radi daljnje preprodaje. Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.
2: Dnevnik.
1: Grad Zadar poziva građane i pravne osobe da predlože kandidate za javna priznanja grada Zadra za 2026. Priznanja uključuju nagradu za počasnog građanina, životno djelo, nagrada grada Zadra i grb grada. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku uz obrazloženje i potrebnu dokumentaciju, a za predložene osobe potreban je njihov pristanak, osim kod posthumnih priznanja.
0: Sport.
1: Na Rujevici u 17 sati prvi ovo sezonski jadranski derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivanog velikog broja navijača utakmica je proglašena događajem visokog sigurnosnog rizika. Policija najavljuje pojačane kontrole i zabranu bespilotnih letjelica oko stadiona. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka kolo će zaključiti Dinamo i Lokomotiva. A prvo kolo prvenstva Hrvatske donijelo je i prvi poraz vaterpolista Zadra 1952. Izgubili su Zadrani na gostovanju od Solarisa rezultatom 14-13. Ante Visković kod Zadra postigao je najviše 4 gola. U sljedećem kolu Zadar gostuje kod Jadrana.
2: Vremenska prognoza.
1: Kako nas vrijeme očekuje sutra, zna Danijela Vlašić.
6: Pretežno sunčano, ali već će biti nešto malo više oblaka na nebu, bit će male ili umjerene na oblake, a slab sjeverni vjetar okretat će tijekom prijepodneva i prema sredini dana na buru, koja će već do kraja dana ojačati na umjerenu do pojačanu mjestimice jaku na udare i olujnu. Bura će i dalje jačati u noći sa ponedjeljka na utorak. More je sutra tijekom dana malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka sutra će biti od 25 do 28 celzijevih stupnjeva, ali ćemo imati osjećaj zbog bure, pogotovo u drugome dijelu dana, da je svježije.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonska realizacija Hrvoje Aras, uredila Suzana Dražić. Cijeni slušatelji, ugodno vam ovo nedjeljno popodne.
2: U centru zbivanja
0: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Istine zavrijedio, htio si slomiti mene i moj sam, moje srce.

0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšega gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
2: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
3: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: Dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
4: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti.
5: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Slijede komunisti, liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, dok su se njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Potpuni službeni rezultati očekuju se u petak.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: A mi vas čekamo na već dobro poznatim frekvencijama, na istom mjestu, očito u isto vrijeme, svakog ponedjeljka, ovo je sad već preraslo u tradiciju.
1: Znam, izgleda vam kao noćna mora, ali tako vam je kako nam je. Marina Vuka, ovaj put Jurica Baljak.
0: I Toni Dunatov.
1: Želimo vam dobro jutro.
2: Dobro jutro, Zadre.
3: Kome ćeš tako lipa u bilo, kome ćeš cukra života biti.

0: A kome? Pa nama.
1: Naravno, ponedjeljkom ujutro pogotovo. Evo, moram priznati da su me baš iznenadile ove jutarnje temperature. Trenutno smo ovdje u gradu Zadru na 18 stupnjeva, ali čini mi se kao da ih je i više, i što je najbolje, bit će tako i tijekom cijelog dana. Mislim, ja se nadam da vam je to najbolje. Temperature bi trebale rasti čak do 29 stupnjeva. Spominje se neka mala naoblaka sredinom dana, ali od nje ne bi trebalo biti ništa posebno.
0: Ono što mene razveseljuje svako jutro ovih dana, to je ona vlaga na automobilu, pa kad moraš brisati vodu.
1: Dobro, pa to
0: ide brzo. Zadnji brisač, a ide.
1: A dobro, pa ne gledaš iza. Recimo, ja imam taj zadnji brisač. Ja imam taj zadnji brisač i nije za pohvalu, ali još uvijek ga ne znam ugasiti. Samo vidim ono iza cici kako radi, tako da uopće ne funkcionira, kažem, nije za pohvalit se, posvetit ću tome pažnju narednih dana, jer ipak jesen stiže, dunjo moja.
0: Treba će ti. U svakom slučaju ostanite s nama, ovo je Radio Zadar, dobro vam jutro još jednom, krećemo, a kako drugo nego s glazbom.
2: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Kad smo već spomenuli jesen, moram priznati da me iz godine u godinu zbunjuju datumi početka jeseni.
1: Trebao biti danas, je li tako?
0: Ne, 23. rujna. I stvarno jest 23. rujna, ali čini mi se da je prošle godine bilo 22. rujna, da nekad zna biti 21. rujna.
1: Jesam stiže malo prije da, ili malo kasnije.
0: Da, ali onda mi uvijek bude neugodno. Ja iz početka sam mislila da sam ja jednostavno krivo zapamtila u školi, da je to 23. rujna, a onda sam malo to proučila. Pa ću ja to ovako malo pojednostavljeno reći, da je odgovor u gibanju zemlje oko sunca. Zašto su jeli različiti datumi u pitanju, nekad ranije, nekad kasnije. Znači, zemlja se ne vrti oko sunca po kružnici, već po elipsi, što znači da nije jednako udaljena od sunca. Kad je ljeto, onda je najudaljenija, a kad dođe jesen, odnosno i druga godišnja doba, onda se približava. Mislim, nije baš nikom
1: jasno. Da smo otkrili problem. Zašto je sve oko nas ovako? Zato što se zemlja rotira u felšu.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Evo, neću se više vraćati na ovu priču oko zemlje, njezine osi, samo evo kratko za početak i za kraj. Znači, možda je problem što je tek 6 sati ujutro, možda je problem što nisam u svemiru, ali evo sad vi meni objasnite, ovako kažu u tom članku koji sam ja našla, što je bliža suncu, dakle zemlja, brzina gibanja joj je veća, što se nalazi dalje, brzina gibanja joj je manja, to nam je jasno. Tijekom ljeta je najudaljenija, pa je njeno gibanje najsporije i zato je ljeto najdulje godišnje doba i zato jesen počinje kasnije nego ostala godišnja doba. Zašto? Mislim, jasno je zašto je ljeto najdulje godišnje doba, ali meni i dalje nije jasno zašto je jesen počinje kasnije.
1: A proljeće?
0: Pa je, ne piše obično da druga godišnja doba, baš kao jesen, počinju, oni ne počinju kasnije, počinju u isto vrijeme, ali nisu najdulja, ne razumiješ?
1: Razumijem, ali koliko sam ja shvatio na satovima geografije, nije samo da se zemlja okreće oko sunca u elipsi, već je i ta elipsa pod nekim nagibom.
0: Da, ali onda to trebaju lijepo napisati.
1: Ali ko će sve to...
0: Nama, običnim smrtnicima, pamet, da mi to možemo prenijeti široko javnosti.
1: To nam nije toliko bitno za život, kažu.
0: A što nam je bitno ovog jutra?
1: Ovog jutra je bitno da je 21. rujna i 100%, bez obzira kako se zemlja okretala, kojom brzinom i kojom putanjom, danas je imendan Mateama, Matejima, Matima.
0: Da, Matijama.
1: I Matijama.
0: Svima onima koji nose ime Matko.
1: Mate.
0: I svim izvedenicama od tog imena, da ne kompliciram.
1: Pa, eto.
0: Sretan imendan.
1: To sam htio reći.
2: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: E sad, vrijedi spomenuti još jedan važan događaj vezan uz ovaj dan, a to je da je na današnji dan umrla Ivana Brlić-Mažuranić. Svi znamo tko je ona.
1: Hrvatski Andersen.
0: Tako je, pamtimo je po lijepome zbog njezinih remek dijela poput Čudnovatih zgoda Šegrta Hlapića i Priča iz davnina. Bila je čak 4 puta nominirana za Nobelovu nagradu za književnost.
1: Međutim, ništa.
0: Ma što ćemo mi, nikako mi doći do onog što zaslužujemo, ali nema veze, zato i dan danas štujemo njen lik i djelo. Evo, moram priznati da sam baš nedavno gledala u kazalištu Lutaka njezinog Jagora. Kako je to obradila, je li naša ovdje domaća ekipa, i prisjetila sam se tih njezinih priča i pričica, zgoda i zgodica, ali definitivno mi prvo mjesto je i dalje odnosi Šuma Stribarova.
1: Regoč i Kosinka.
0: Nema što rekao.
1: Dobro,
0: ovo je bilo samouvjereno. Rotacija, neka se
1: da. Zbog rotacije zemlje došlo je do malog nesporazuma u eteru, ali to su oni Svarožići, jel tako, i ona Levijesta što je imala jezik od zmije. Eto, da, to
0: imam još jednu anegdotu, ali o njoj ću nakon glazbenog broja.
1: Samo.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dakle, anegdota vezana za ovoga.
1: Šumo Strebarovo.
2: Rekao Regoć, ko Sjenka.
1: Dobro, nisi...
2: Meni je to ljepša priča, ali
1: dobro. Dobro, u redu.
2: E, ova Šuma Strebarova, mislim da je to...
1: Dosta onako realna priča i danas primjenjiva i aktualna.
2: Da, i da su majke koje su odrastale u tu priču odmah u startu prema snahama imaju onaj nedobar...
1: Dobro, odnos.
2: Odnos, jel?

0: zaboravila.
1: Osvrt.
0: E, i sad slušaj ovo. Da, osvrt. Falila mi je ta riječ. I čitam ja kako on piše, snaha je guja, baš je prava guja. Dakle, ali zamisli ti to. Znači, on nije mogao jednostavno napisati snaha je guja, nego baš je prava guja. I onda je napisao za sina, sin je dobar, ima dobru dušu i tijelo. To je baš onako ključan podatak.
1: A dobro, treći razred osnovne škole.
0: A vjerojatno,
1: škole.
0: Tako je bilo.
1: To je bilo 10 godina.
0: Dječja srca su najiskrenija i evo, bilo mi je najslađe ovako čitati osvrte tako mlađih, ali u svakom slučaju, ako niste znali, u Ogulinu postoji kuća Ivanine bajke. Bila
1: koju bi
0: sam,
1: trebalo posjetiti,
0: bila sam, da,
1: u svakom slučaju.
0: Interaktivna, pa tako da vrijedi. I ne samo ako imate djecu, mogu i odrasli, zašto ne? Možda bi bilo i najbolje da svaki dan pročitamo jednu bajku.
1: Da.
0: Za naše dobro. Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Ajme, nemojte ranije ako ne morate. Ako baš ne morate, tko rano rani dvije sreće grabi. Ili može ono tko rano rani sam u nju pada.
1: U svakom slučaju, kad smo kod bajke, evo jedna iz
0: stvarnog života, ali to nije bajka.
1: Nije bajka. Dakle, riječ je o struji, odnosno nedostatku struje, odnosno mjestima i ulicama koje danas u određenom vremenskom razdoblju neće imati struje. Prvo od njih je mjesto

0: Topoljica Brig, ulica Brig od 8 sati i 10. A ne, od 8 sati do 10 sati.
1: Tih, i to povremeno.
0: Reći, da, htio sam reći od 8 sati i 10 minuta. Možda bude od 8 sati i 10 minuta, u svakom slučaju od 8 do 10 sati.
1: Dobro, ali ono najbitnije je...
0: Ovo je zvučalo ko bajka.
1: Da, ovo je zvučalo ko bajka, ja mislim da na kraju nitko ne zna.
0: U svakom slučaju, Poljica Brig, ulica Brig od 8 sati do 10 sati, povremeni prekid električne energije.
1: Čekaj, hoće samo ovo biti jedno javljanje, pa da onda idemo dalje.
0: Može džingl.
1: Dobro, idemo dalje. Od 9 do 13 sati zbog planiranih radova struje neće imati na Viru, predjeli Žitna i Bobovik, istočni dio, srednje Kućice, 2, 4, 6, 10 i 12 ulica. Sad je ovo malo ispalo glupo. Glavni redni brojevi, ali uglavnom svi koji se nalaze na ovom području brojeve valjda znaju, pa...
0: Za sve druge, obratite se ljekarniku, liječniku ili ne znam, elektrizadar. Od 8 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta u Zadru. E sad, ulice. Josipa Stolcera Slavenskog, Bibinska, Nikole Jurišića, Zlatka Balokovića, Sidonije Rubid...
1: Gdje su ove ulice?
0: Ja isto ne znam. Rubido. Ive Dulčića, Stjepana Miletića, Ivana Skvarčine, Neretvanski prilaz, Palih Rodoljuba, ulica dakle Palih Rodoljuba, Slunska, Šopotska i južni dio Benkovačke ceste. To bi
1: još
0: bilo
1: samo
0: prema
1: fali,
0: groblju, je li tako?
1: Da. Još samo fali ovo Čilara.
0: E, da pa Čilar zato sam gledao to... ovog Stolcera Slavenskog, ja kažem, možda je neki vitez.
1: Možda je Stolcer.
0: Stolcer.
1: Dobro, shvatili smo uglavnom.
0: U svakom slučaju, dakle, prema groblje, tako to? Znači, to, je, to su ričine. Vjerovatno. Od 8 sati i 30 do 11 sati i 30 minuta.
1: Dobro. I imamo još u Poljicima vrlo jednostavno Poljička ulica. Bez struje će povremeno ostajati od 10 do 12 sati.
0: Da.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Ako,
1: ako
0: vi ne namjeravate biti tu danas i u danima koji slijede, onda imamo jednu za vas važnu informaciju.
1: Misliš ako, želite, ako idete na put?
0: Da, ako nećete biti ovdje, bit ćete negdje drugdje.
1: Bit ćete negdje drugdje. E pa, ako krećete put Zagreba, znajte samo da su najavljeni radovi, odnosno zatvorit će se od danas pa neki do 25. rujna, a neki do 8. listopada tuneli. Točnije, tunel Brinje će biti zatvoren od 21. do 25. rujna i to u smjeru Zagreba, ona cijev u smjeru Zagreba, pa će se promet odvijati dvosmjerno s onom tunelskom cijevi koja ide u smjeru Dubrovnika. Isto tako će biti na istu foru, što bi rekli, bit će zatvorena cijev sad mi je pobjegao taj tunel Brinje. Jesam to sam rekao, Brinje?
0: Rekao si Brinje, sad ide Brezik, isto od danas do 8. Brezik. Listopada u smjeru Zagreba na dionici Otočac Perušić. Ista priča, vozit će se dvosmjerno jednim trakom u oba smjera, tunelskom cijevi u smjeru Dubrovnika.
1: U svakom slučaju, detaljnije izvješće moćete čuti u našem izvješću Hrvatskog autokluba koji slijedi nakon Kronike dana, a Kronika dana
0: samo što nije
1: slijedi nakon nas.
2: Slušaj Zadar.
3: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info.
6: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazne na oblaka, na Jadranu pretežno sunčano.
2: Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja na ženama, u 17 gradova ženske organizacije i inicijative danas organiziraju simbolične javne akcije, dok ministar braca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića, koji je, govoreći o slučaju femicida u Slatini, rekao da specifično svjetlo na slučaj, da je to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori akcije traže da svako nasilje nad ženama bude kazneno djelo. Željka Mandić.
3: Femicid nije nepredvidiva tragedija, prethode mu prijetnje, nasilje i prisilna kontrola, poručuju iz organizacija koje će u 17 gradova održati simbolične akcije kojima će upozoriti da je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove još 3. I jedna je previše, ističe Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
4: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem.
3: Sustav koji je znao za nasilja nije zaštitio žene, nije dobar sustav i zato će iznijeti zahtjeve institucijama.
4: Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Procesuiranje počinitelja je isto jedan od problema i tu tražimo da se to ubrza. Tražimo da se utvrde svi propusti sustava u slučaju femicida u Slatini, koji je zapravo udžbenički primjer, znači bio slijed svih koraka koji vode ka femicidu.
3: Kaže Sanja Kastratović. Akcije će biti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj. Nacionalni se dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava 22. rujna u spomen na ubijenu sutkinju, stranku u postupku, brakorazvodne parnice i odvjetnicu na Zagrebačkom općinskom građanskom sudu. Ubio ih je suprug stranke.
2: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobiti svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
5: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali raznoraznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
6: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno evo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom gradu vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Javio se Srećko Matić.
7: Po prvi put u posljeratnoj Saveznoj Republici CDU na izborima nije uspio ući u neki parlament. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju kršćanski demokrati su jučer osvojili 4,9% glasova i tako ostali ispod izbornog praga.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
7: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata i savezni kancelar Friedrich Merz kratko nakon zatvaranja biračkih mjesta. I to je bio presedan. Po prvi put u povijesti je šef njemačke vlade komentirao rezultate nekih pokrajinskih izbora neposredno nakon objave prvih izlaznih anketa. Merz je time, kako smatraju promatrači, htio u korijenu sasjeći diskusiju oko njega samog i njegove političke sudbine. A te diskusije su intenzivirane nakon katastrofalnog poraza CDU-a u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna na izborima na kojima je AfD zamalo osvojio apsolutnu većinu. Alternativa za Njemačku je pobijedila i u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju s 38,2% podrške birača, ali vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na čelu vlade će najvjerojatnije ostati SPD-ova aktualna premijerka Manuela Schwesig u trojnom savezu s ljevicom i zelenima. Dosad vladajući CDU je jučer poražen i u Berlinu, gdje je uvjerljivu pobjedu zabilježila ljevica, koja je osvojila 25,7% glasova. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla u Saskoj-Anhaltu sve su glasnije spekulacije da bi CDU nepopularnog Merca mogao zamijeniti nekim drugim kancelarom. Merz je sinoć naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Politolog Martin Florak smatra da je Merz i dalje gospodar svoje sudbine. Sada je doduše još više pod pritiskom nego što je to bio do sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merza i pored Merza. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak za VDR.
2: U Rusiji su održani prvi parlamentarni djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju i službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. I iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Danja Dubravac.
9: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
10: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
9: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
11: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoje ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
9: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: Završnog dana izbora u Rusiji, u jednom od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu od početka rata, jučer su poginule najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Ruske vlasti tvrde da je prema Moskvi bilo usmjereno čak 450 dronova, a pogođena je i moskovska rafinerija. Istodobno, Vladimir Putin odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji 300.000 vojnika i napadu na baltičke zemlje. Je li rat u Ukrajini ušao u novu fazu i koliko je realna opasnost da se sukob uskoro proširi izvan Ukrajine? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Urednik je Davor Endulić.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Njujorku, gdje će održati govor na općoj skupštini i sastati se s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplje za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te njegovo spaljivanje u tvornici Holcimu danas će raspravljati Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o potencijalnom dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Raši. Nive Skalebić.
12: Mještani Labinštine jasno su poručili. Ne želimo da se u cementaru Holcimu u Koromačnom doprema otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću, odnosno otpad koji ne žele ni druge evropske zemlje.
13: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
14: Ma ljudi, pa sad smo mi blesavi. Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne moram vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
12: Zbog odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz Slike spali u tvornici cementa u Koromačnom, čelnici Istarske županije, općine Raša i općina Labinštine sastali su se i s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom, načelnik Raše Leo Knapić.
15: Tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika.
12: Iz tvornice pak poručuju da se slike iz Gospića neće vidjeti u Koromačnom, jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran. Direktor Holcima Mihajlo Mirković.
16: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu, točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
12: Sjednica Skupštine Istarske županije sazvana je nakon što je istarski SDP poslao zahtjev za njezinim održavanjem, a predsjedništvo IDS-a Skupštini je uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje.
2: O problemu zbrinjavanja otpada bit će riječi u poslovnom tjednu od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Monodramom Gorana Grgića Klamovrat večeras u kazalištu Knapu počinje četvrti festival za djecu i mlade, bolje da o tome ne razgovaramo. U 5 dana gledat ćemo naše srpske i italijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. Katarina Kolega.
9: Postoji dosta tema o kojima ne znamo kako razgovarati s djecom, pa se njima ni kazališta za djecu i mlade ne bave često. Seksualnost, suicid, smrt, neke su od njih. Klamo vrat u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića pokazuje nemoć jednog profesora pred sve agresivnim učenicima. Predstava je potaknula i razgovor o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava, a upravo razgovore želi poticati festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji je prije 4 godine pokrenuo redateljica Renata Karola Gatika iz nezavisne skupine Poco Loco.
17: Mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet. To je naš najbitniji posao, a ne dođemo se to baviti jer ima ogromni strah da mi o takav stvari govorimo.
9: O malom junaku Gavrošu iz Igovih jadnika priču donosi Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, a Poco Loco prikazat će svoju predstavu o ratu i kazalištu Male ljudetine.
17: Rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napadaj se strana Most na Sabor.
9: Upravo zato Renata Karola Gatika poziva političare da je pogledaju i da onda o njoj argumentirano razgovaraju u Saboru i izvan njega. Općenito nam poručuje.
17: Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Dođite sa svoji djecu gledati predstavu i razgovarati o što se događa u škole, što se događa u život vaše djete.
9: Predstave će vas na to samo potaknuti. Uz navedene na programu je italijanska multisenzorna kazališna instalacija Arhipelag, te Hajduci, pozorišta mladih iz Novog Sada, koja također govori o raspadu školskog sustava i bespomoćnosti profesora. Festival traje do petka, a sve se predstave održavaju u zagrebačkom kazalištu Knapu u 19 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazna neoblaka, na Jadranu pretežno sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Danas se naša nogometna reprezentacija okuplja prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana, a uoči prvenstvene stanke 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim derbijima, jadranskim i zagrebačkim. Rijeka je na Rujevici stavila Hajduk su uvjerljivih 3-0, prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji u 57. postavio konačan rezultat. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Gadantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
19: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
20: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
18: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešići 2 put Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar, nakon čijeg je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića iz 69. minute. Treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
21: Prvo vrijeme smo po meni bolji bili. Drugo vrijeme postigli smo lijepi opet gol 3-1, sve onako kako želimo, hoćemo, i ali neko je samo tu utakmicu htio da nervoznom neku napraviti. Evo sad zadnji pola sata, zadnjih 25 minuta teško mi pričati, jel se igrače manje, branili smo se.
22: Jedna živa utakmica od početka, kad sve zbrojim i oduzmem, jako sam zadovoljan tim drugim poluvremenom i mislim da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu.
18: Gradski derbi osim u Zagrebu igrao se recimo i u Madridu. Atletico Real 2-1 u Španjolskoj i gol Luke Sučića u pobjedi Sociedada u Valenciji 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima. Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
19: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestitati, bili su bolji.
18: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
1: Oglasi.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
23: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
25: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa sjeverozapada postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava, koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros nad Hrvatskom ima umirene lokalno i povećane na oblake. Počeo je priticati hladni zrak, pa na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugdje vjetar većinom slab. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Gospiću je bilo 11, Park pokraj Čabra i Plitička jezera 12, Knin, Ogulin i Sljeme 14, Gorica pokraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 15, Bednja Gradište pokraj Županje, Sisak i Varaždin 16, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Križevci i Osijek 17, Zagreb, Malenska i Šibenik 18, Ploče, Pula, Zračna luka i Rab 19, Kutjevo i Opatija 20, Konavoska Prevlaka, Rovinj i Senj 22, te Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom na oblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugome dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima, a još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti i djelomice sunčano, rijetko gdje uz malo kiše ili pljusak. Ostaće razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu uz na udare olujnu buru. Temperatura zraka u padu.
1: Oglasi.
27: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
23: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
23: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
8: Oglasi.
10: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
11: A mi smo zaista mogli uljepšati i sebi i drugima početak ovog dana jer smo pričali o bajkama.
13: Aha, voljeli bi živjeti neki put u tom bajkovitom svijetu, bar se meni tako čini kad odeš u maštu. Nekako je ljepše.
11: Da, svakako. Toga smo se sjetili zato što je na današnji dan umrla Ivana Brlić-Mažuranić, ali mislim da bismo inače trebali imati malo čvršće razloge da svaki dan posegnemo za jednom bajkom, naročito evo Ivanine glavne poruke su uvijek bile pobjeda dobra nad zlom.
13: Na dobro, to uvijek, zato se zovu bajke.
11: Da, ali ono o čemu ćemo mi u nastavku programa pričati su sve samo ne bajke, na našu i vašu žalost.
13: Jedna od tih nebajkovitih stvari je naravno gorivo.
11: Zato trebamo se posebno pripremiti, pa idemo mi malo zasvirati. Dobro jutro još jednom.

0: Ne morate s nami, ostanite uz Radio Zadar bez onog krika.
1: Prigodno, ja ne mogu sam ovo platiti. Nek država da malo.
0: Pa je, država je subvencionirala od 10 centi, neće poskupjeti 10 centi nego 6.
1: Dobro, čekaj, benzin će biti euri 74 centa, a dizel euri 91.
0: To stoji u tablici. I
1: dobro.
0: Ne znam kako je stanje na
1: benzinskim pumpama. Oprosti, ali ministar je rekao, prema ovim zadnjim informacijama koje ja imam,
0: da se ljudi
1: da će biti nešto iznad euri 90, prepolovit ćemo taj rast. Biće nešto iza euri 90.
0: A 2 eura, 2
1: to
0: eura.
1: Vam znači, dragi moji, danas je ponedjeljak.
0: Da.
1: Do srijede ćete voziti, za srijede, ako danas ulijete, ako ulijete onoliko koliko ulivate, jeli, ne gledajući litre, nego eure, tamo negdje do četvrtka ćete se, ovisi jeli, o kojim relacijama je riječ, ali moći ćete se bezbrižno voziti.
0: Uvijek ćemo se mi voziti, pa taman gorivo bilo 5. Pamtim ja vremena kad su bili oni par, ne par, naš, mislim, bio sam mali, ali pamtim.
1: Tako, dobro,
0: i onda se vozilo.
1: Vozit ćemo mi u svim mogućim opcijama, ali da će nam biti drago,
0: neće.
1: Iako... sve više ljudi viđam i na biciklama.
0: E, to je jedna pozitivna stvar što se događa kad ovako psihološki utječu na tebe kad kažu da će gorivo poskupjeti, onda ti ideš kupiš bicikl. Pa sad onaj koji ima kondicije kupi ovu klasičnu.
1: Dobro.
0: Na pedale, ono, vrtiš. A oni koji su malo jači, oni kupe ovu na struju.
1: Ej, a svak se snađe, u svakom slučaju nije sve tako sivo.
0: Mada. Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Ne da nije sivo.
1: Nego je čak pozitivno.
0: Da, nego je ono, ne znam koju bih boju navela.
1: Ružičasto.
0: Šareno, ružičasto, da, svijet ćemo gledati kroz ružičaste naočale.
1: Tako je najbolje.
0: Tek ponedjeljak. Znači, pričali smo o gorivu.
1: Tako je, ali imamo rješenje.
0: Imamo rješenje, barem za sutra. Evo, nemamo za sve dane, ali i to je nešto. I to je početak.
1: Znači, dan po dan.
0: Dan po dan, evo, idemo mi za sutra, pa ćemo onda vidjeti. Za srijedu nek se misle Suzana i Kape što će oni vama predložiti. Znači, Liburnija je povodom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti osigurala besplatan prijevoz za sve putnike. Dakle, Svjetski dan bez automobila je sutra i vrijedi tijekom cijelog dana na svim gradskim autobusnim linijama.
1: To znači da možete sjesti u bilo koji autobus, posjetiti dio grada koji niste dugo, vratiti se nazad, sjednete u drugi pa idete
0: da,
1: dalje.
0: I još je sutra, ja mislim barem, lijep i sunčan dan.
1: Pa bit će, kako ne bi mogao biti.
0: Čekaj,
1: pa dobro,
0: ja
1: i kad
0: provjerim
1: si u autobusu, šta ima veze i da pada kiša?
0: Ne, nego sam htjela reći da ne morate nužno ni autobusom, možete vi kombinirati, malo se prošetati i spojiti ugodno s korisnim.
1: Ali šteta je ne iskoristiti to da te voze i još kažeš vozaču, ti znaš da je danas poskupilo gorivo, ali te nije briga, sjediš u autobusu i voziš se.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme je za izvješće iz Hrvatskog autokluba. Tamo nas čeka Andrej Prosoli kojem želimo dobro.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
2: I kako je stanje ovaj prvi radni dan u tjednu, a ono cijeli tjedan će biti izgleda radni, tako kažu, nemamo praznika na vidiku.
1: Nema ništa, nema nikakvih praznika niti odmora, ali evo, za sad gužve na gradskim prometnicama, zastoji kolone, povremeno početak radnog tjedna, mnogi putuju. Magla u unutrašnjosti, valja voziti dodatno oprezno, na pojedinim dionicama zaista smanjena vidljivost, pa treba upaliti svjetla, smanjiti brzinu i voziti opreznije. Osim gužvi na gradskim prometnicama, nekih izvanrednih situacija, većih problema nema, ima dosta radova, evo kako se bliži kraj turističke sezone, sve više radova na našim prometnicama, pa molimo vozače da poštuju svu tu privremenu prometnu regulaciju ograničenja brzine. Zaista dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Rekao sam, nema izvanrednih situacija, nema nekih većih problema i poteškoća, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno stići do svojih odredišta. Na granicama Karasović i Gornji Varoš pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena. Obzirom da su ovako dosta dobri vremenski uvjeti, na moru je sve u redu, svi trajekti, katamarani plove redovito.
2: Pa dobro, sad smo već polako ulazimo u ovaj jesenski dio godine kada nam magla prvo kreće s maglom, pa onda će doći kiše, pa onda dođe snijeg. Pa ali dobro, to je sve u roku službe, što se kaže. U svakom slučaju, ono što je konstanta je oprez koji je potreban na svim prometnicama, bez obzira bile gradske, prigradske, međugradske.
1: Tako je, dobro ste rekli, ali evo, osobito u ovim jutarnjim satima, kad se malo zagužva na prometnicama u gradu, treba strpljenja i opreza da bi se stiglo do odredišta. Rekao sam, nadam se da će se ishvatiti ova upozorenja, da će voziti dodatno oprezno u tim zonama gdje je magla, osobito kroz Liku i Gorski Kotar, i nadam se da će onda sretno stići do svojih odredišta.
2: Svima njima želimo sretan put. Andrej, mi se čujemo naravno sutra.
1: Lijep pozdrav vama, vrijednoj ekipi, i do slušanja.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Ako tko ima vremena za vas, to je naravno Radio Zadar.
1: Da, nastavljamo s onim savjetima vezanim uz
0: goriva. Uz potrošnju goriva, dobro.
1: Da.
0: Ti si našla naravno neku informaciju o tome kako uštediti gorivo.
1: Da, ali ja vjerujem da to iskusni vozači od mene sigurno znaju, ali meni su se proširili vodici.
0: I to je bio jedna tema, ono, vozimo na vodik.
1: Da, treba izbjegavati nagla ubrzanja i kočenja. Više kočit motorom, manje kočnicom, mijenjat brzine pravovremeno, ugasit motor na čekanju, ali ono što se konkretno mene tiče je da treba izbaciti suvišan teret iz auta, jer svakih 50 kg viška u prtljažniku povećava potrošnju, a meni je pun gepek.
0: A to znači ono, jer me možeš prebaciti, ne mogu, štedim gorivo.
1: A, da, vidiš.
0: Pusti
1: to.
0: Gepek.
1: I krovni nosači se isto mogu
0: to
1: maknuti.
0: To je zbog aerodinamike.
1: Vidiš kako sve zna. Pa što ja ovdje pričam kad ti znaš bolje od mene?
0: Pa nije da znam, nego...
1: E, znaš što možemo, dijeliti prijevoz.
0: Ne može kad jedno onda to automobil troši četiri puta više nego uobičajeno.
1: Ne, to ćemo onu socijalnu raspodjelu. Tko ima više, nek vozi.
0: Najbolje bi bilo kupiti konja.
1: Kupiti konja, ej, po gradi.
0: Cijena sjena je još uvijek ispod 2 eura.
1: Dobro, i to će rast, sve mi se čini, pa nije ni to pametno. Ne znam što još ima, kombinirajte pješačenje i bicikl, to znamo i bez savjeta. I ako je moguće, krenite na posao 15 minuta ranije ili kasnije kako biste izbjegli stajanje u kreni, stani gradskim gužvama, ali ako svi krenu istodobno, opet smo negdje.
0: I imamo još jednu ideju. Budući je Zadar grad na 15 minuta, što će vama uopće auto?
1: Eto, točno to. Nek to bude zaključak ove priče.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Ono što slijedi u programu Radio Zadra su naravno naše prve jutarnje vijesti u 8 sati koje vam ovo jutro uređuje naravno i vodi naš Filip Buzov. Ostanite s nama, slušate Radio Zadar.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

0: Dobro jutro u prvim vijestima, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku", nazivom okupljanja koje se održava u oči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaju baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. U Zadru se prosvjed održava od 17 sati na Narodnom trgu Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: Vijesti.
0: U emisiji mreže prvog Hrvatskog radija o rusko-ukrajinskom ratu, kakvi su izgledi za završetak rata i hoće li se to postići na bojnom polju ili diplomacijom, evo što su o tome rekli bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala Dijalog Mario Galić.
3: Čim je Kušner pregovarao, odmah nam je jasno da je tu bio biznis, da se tu radilo o trgovini, o nafti, o nečemu što ide u korist jednoj i drugoj strani, a na račun zapravo ukrajinske želje za teritorijalnom cjelovitošću, državnim suverenitetom i ništa više. A to je granica koju Zelenski ne smije prijeći, njega će ubiti. Ako Putin izgubi, oni gubi glavu. I sad ste vi u poziciji, jedno diplomacija može vještinom stvoriti situaciju da zapravo nitko nije gubitnik, a da nitko nije ni pobjednik.
4: Putin je vjerovao prvo dvije stvari, da će se Ukrajina raspati sama od sebe i da će to trajati par tjedana, a drugo, nije očekivao da će Zapad tako jako reagirati, jer kad je 14. anketirao Krim, nije se dogodilo doslovno ništa. Ono što on želi, natjerati Europu da prestane pomagati Ukrajinu.
1: Vijesti.
0: Ponovnoj zemlje vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Jedna najava večeras u crkvi Svetog Donata održava se pred posljednji koncert 8. izdanja Zadar organ festivala. Nastupa vokalni ansambl Antifonus pod umjetničkim vodstvom Tomislava Facinija. Početak je u 20 sati.
1: Sport.
0: Odigrane su i posljednje dvije utakmice 8. kola HNL-a. U jadranskom derbiju Rijeka je na Rujevici uvjerljivo slavila protiv Hajduka s 3-0. Golove za domaću momčad zabili su Dantaš Vinjato i Adu Adjei. Kolo su zaključili na Maksimiru Dinamo i Lokomotiva. Modri su bili bolji s 3-2. Na vrhu ljestvice su Dinamo, Hajduk i Osijek s po 16 bodova. S tim da zagrebačka momčad ima utakmicu manje.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana mjestimice umjerena na oblaka, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Sredinom dana okretat će na buru koja će postupno jačati na umjerenu do pojačanu, mjestimice jaku na udare olujnu. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Ovaj ponedjeljak je naravno u znaku cijene goriva, s nestrpljenjem očekujemo sljedeće vijesti koje ćeš nam donositi, jer ćemo onda i saznati točnu cijenu goriva.
0: Onda svi trk na pumpe.
5: Da, hvala ti Filipe, prije trka.
1: Dobro jutro Zadre, budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Jedna od priča koja će vam uljepšati početak dana je zasigurno izvješće o vremenskoj prognozi koje će nam donijeti Duško Kraljev. Ja vam ovako mogu dati jedan mig, bit će lijepo, koliko lijepo, to će nam reći naravno Duško. Ostanite s nama, slušate Radio Zadar.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme za detaljnu prognozu, a naravno detalje tko drugi zna nego naš Duško Kraljev. Duško, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Ovako, laički, vrijeme će biti lijepo.
3: Pa da, približava nam se smjena tih godišnjih doba, ali treba će nam uskoro i toplija roba, ja bih tako rekao. Vrijeme je i dalje suho, slabo vjetrovito, nema kiše, baš nije sa kišom darežljivo. Kaže, zadovoljnih i mrzovoljnih će uvijek biti, što se tiče vremena. Mislim da ovako vrijeme mnogima godi. Nekima možda ne godi, ali eto, pali kaže tog vodenog taloga, ali sve u svemu, evo, taj jača, taj greben anticiklone sa sjeverozapada prema Jadranu, što nam ukazuje da danas u ovih nekoliko dana prvih u ovom tjednu neće biti nikakve značajnije promjene vremena, da ćemo imati uglavnom suho vrijeme, nešto danas malo više oblaka, sa onom najvišom temperaturom negdje do u našem području 27-28 stupnja Celsijusovih. Temperatura mora je i dalje relativno visoka, 24-25 stupnjeva, tako da još uvijek se možemo kupati, uživati ko ima vremena. Neće biti nekih značajnijih vjetrova, iako bura puše već na našem području, na nekim dijelima našeg područja, ona će biti, mislim, dominantan vjetar ovih dana, međutim nikakvih značajnijih nekih velikih problema ne bi trebala stvarati. Na otvorenom moru bit će više tog sjeverozapadnog vjetra, ali ne nekog jakog, tako da će ribari moći biti na moru u nekim dijelovima dana. Normalno da kako su noći sve duže, a dani sve kraći, da onda i ova svježina noćna je sve veća i osjeća se dolazak i promjene tih godišnjih doba. Što će biti dalje? Pa sutra također više sunca čak nego danas, manje oblaka, temperatura ne bi se značajnije trebalo promijeniti, možda čak će zbog te bure malo i osvježiti, tako da ćemo sutra prekstra osjetiti tu malo svježinu, veću nego danas, bez obzira što danas će biti oblaka, a onda tamo negdje sredinom tjedna, negdje u četvrtak više oblaka, pa možda pada i koja kap kiše, ali opet prema kraju tjedna vrijeme će se proljepšati, to će brzo proći, vrijeme će se proljepšati i opet će temperatura malo porasti. Eto, sve u svemu ono pravo, kasno ljetno vrijeme, rano jesensko vrijeme, dosta, ja bih rekao sa dosta ugode, nema nekih vjetrova jakih, nema nekih pojava neugodnih, nema nekih nižih temperatura, ali ta svježina, kažem, će se osjetiti. Evo, kad je jutro bilo tiho, onda se pojavila i ta rosa, što je također dobro, ili rosa isto goji ove biljke i u prirodu, kao da je pala, iako nije pala, kaže, kiša, ali fali toga vodenog taloga, ali bit će i kiše, dolaze mjeseci kišne, a to su listopad i naročito studeni, pa ćemo, mislim, onaj ko voli kišu dobit će i to, ali onaj, sad ćemo uživati ipak u ovom kasnom ljetnom danu, ranom jesenskom danu, i uživat ćemo u prirodi, bit ćemo vani, neće nam trebati nikakva pomagala, neka kiše, uve zračenje je palo, tako da se ne moramo bojati da se malo, da svoje tijelo izlažemo i suncu. Evo, budite tamo gdje trebate biti, u prirodi, uživajte ako možete, a drugi neka koji ne mogu, neka koriste ono vrijeme kad mogu, jer vrijeme je tako, ja mislim, zadovoljavajuće. Ono što sam spomenuo, ti mrzovoljni će uvijek naći neku manu, ali kažem, ne bi se trebalo ljutiti na ovako vrijeme u ovakvom dijelu godine i u ovakvom mjesecu.
2: Idealno vrijeme za izlete, pa i ovi mrzovoljni kad bi otišli u prirodu možda više ne bi bili mrzovoljni.
3: A ja mislim da ste tu potpuno pravu, jer priroda stvarno je predivna, mislim, vidite, iako pada lišće, iako se osjeća da dolazi promjena, ali sve je to još tako lijepo i ugodno da eto nas mami sa tim, možemo biti djelatni vani, možemo se šetati, možemo nešto raditi, još ima uvijek tog cvijeća, još uvijek tih plodova jesenskih, pa nađite sebi mir u ovako lijepoj prirodi i ovako dosta ugodno vremenu.
2: Šjorduško, hvala vam puno na ovom vremenskom izvješću. Čujemo se sutra.
3: Hvala vama, do slušanja.
4: Više od radija.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Zaboraviti gdje smo ostavili ključeve ili zašto smo ušli u neku prostoriju, to se svima ponekad dogodi. Ali kada zaboravljanje počne mijenjati svakodnevni život, odnose s bližnjima i sposobnost da se osoba sama brine o sebi, više ne govorimo samo o uobičajenoj zaboravljivosti. Upravo mjesec rujan je posvećen demenciji, a danas na svjetski dan Alzheimerove bolesti govorimo upravo o toj granici. Kako prepoznati prve znakove bolesti, kada potražiti pomoć i što dijagnoza znači ne samo za osobu, nego i za njezinu obitelj. Zato smo doveli u goste neurologinju Klaudiju Duku Glavor. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i evo pozdravljam sve slušateljice i slušatelje i vas ovdje u studiju.
1: Dakle, pođemo evo od ovog uvoda s kojim sam ja krenula. Kada obična zaboravljivost više nije samo zaboravljivost?
2: Htjela sam vam ovako, hvala na pitanjima i hvala na pozivu koji je ovako bio vrlo spontan i sva sreća nas dijeli, smo još dementne.
1: Da.
2: Uglavnom, prvu stvar što smo mi čuli na psihijatrijskom, dakle, kolegiju je da ako zaboravimo da smo zaboravili, onda je zaista problem. Ali ako zaboravimo pa se sjetimo, onda to nije, dakle, zaboravljanje u smislu jedne kliničke dijagnoze, u smislu jedne demencije. Kada govorimo o Alzheimerovoj bolesti, moramo znati da je Alzheimerova demencija samo jedna od demencija. Dakle, u svijetu kažu da svake 3 sekunde se dijagnosticira jedan oblik demencije. Tako da li je to pitanje da mi predugo živimo, da li kako se mi ponašamo prema tijelu, prema mozgu, pogotovo u današnje vrijeme AI-a gdje više ne koristimo doslovce mozak, normalno da se mozak na jedan određen način, kao i svi mišići koje ne vježbamo, on atrofira. Kada govorimo o demencijama, morbus Alzheimer je dobio naziv po neuropatologu Aloisu Alzheimeru, koji vam je jako pratio svoje pacijentice i pacijente, on je pisao svoje bilješke. I tako je pratio jednu pacijenticu koja se zvala Auguste Deter. To je bila 51-godišnja žena koja je počela gubiti pamćenje. Ali uz to pamćenje ona je promijenila i obrazac ponašanja. Ona od jedne mirne žene postala jako agresivna, postala je ljubomorna i tako slično. I onu rečenicu koju svi volimo nekako zapamtiti u svojoj jednostavnosti je kad je Augusta rekla profesoru, kaže, izgubila sam sebe. Dakle, onog trenutka kad mi trajno izgubimo sebe i sliku sebe, onda je to u stvari alarm, ali to je onda najčešće i možda i prekasno. Dakle, Alzheimerova bolest, za razliku od drugih, ona ima svoju kliničku sliku, ona ima svoju dob, to je najčešće ranija, dob 50-55 godina, imam dosta pacijenata, uglavnom su muškarci i oni sami možda primjećuju da više nisu toliko koncentrirani, da nemaju pažnje. I onda oni stvaraju obrasce da se ne bi primijetilo. Dakle, dogod oni su još svjesni i imaju intelekta, oni stvaraju obrasce i nekako to uspješno prikrivaju.
3: Sad ste me malo štrecnuli, ulazim baš u tu fazu godina kad je to...
1: A počeo sam zaboravljati,
3: pa me sad interesira, postoje li neki rani znakovi koje bi ja mogao kao individua...
1: A da ne pripiše to godinama.
3: Da prepoznati da recimo je vrijeme da se obratim nekom.
2: Ovako, pogled u strop. Ja bih voljela isto da naši slušatelji zaista vide da ovdje je jako jedna ugodna atmosfera i to je jako važno s kim se družimo, kako se družimo. Ali mi ne smijemo zaboraviti, u današnje vrijeme mi smo jako izloženi stresu. Stresu, milijun informacija koje kompjuteri generiraju i doslovce mi jesmo dementni u odnosu na kompjutere. Mi jesmo dementni u odnosu na smartfone. Mi smo dementni u onoj količini informacija koju bi mi trebali procesuirati. Tako da nema straha za vas.
3: Dobro.
2: Jel me razumijete? Mi smo prije...
1: Mi smo bombardirani tako informacijama tako. I onda je sasvim normalno da se tu dogodi taj nekakav tako kontraefekt.
2: Kontraefekt jer mozak ne može procesuirati sve informacije. I onda vi imate multitasking, imate ovo, imate ono, što vi kliknete na AI ili bilo koji obrazac, dakle te nove pameti, i on vam u sekundi generira sve. A kad bi to mozak napravio? Nikad.
4: Dobar.
2: I zato smo mi svi u strahu jedne demencije, iskreno, koja povlači svoj stres, fizički umor, tjelesnu neaktivnost, loše spavanje, anksioznost. Dakle, mi ne možemo se nositi i mislim da je to ključno i da naši slušatelji zapamte da zaista treba ekrane maknuti. Jer mi kad pričamo jedan na jedan, mi ćemo se zapamtiti.
1: Da, jer smo fokusirani.
2: Ali ako smo mi na WhatsAppu, na kompjuteru, na telefonu, mi ne možemo...
3: To bi jednostavnije, kako ste prije rekli, da je mozak isto kao i mišić. Ako ga vježbamo, onda će on biti u funkciji, a ako ga ne vježbamo, otiće... Ja kažem, gdje ne bi trebao otići.
1: Tako je, ali jednostavno ovaj stil života nam nameće to što ste spomenuli i onda se rađa ta kognitivna distrofija. Eto, to sam naučila da se to tako zove kad se dakle oslanjamo pogotovo na tu umjetnu inteligenciju, gubi se i kritičko razmišljanje i tako dalje, da sad ne duljim. Dakle, osoba može prepoznati sama da se nešto mijenja.
2: Rijetko, obično je to uža obitelj. Mm-hmm. Evo, obično je to uža obitelj koja vidi da ajmo reći drugčije obrasce ponašanja i onda ga pita pa jesi li možda zaboravio, pa jesi li možda, znate, to su neke, recimo ide na nogomet pa zaboravi možda, ne znam, trenerku, jedan dio trenerke, nešto što nikad ne bi prije se dogodilo, sad se počinje to uočavati.
1: I
2: možda
1: ponavljas.
2: Tako je, ili ono kako se ili ponavlja ista pitanja, pa kako se zove ta osoba, recimo neka iz užeg kruga obitelji, pa se ne može sjetiti imena i tako dalje. Ali to su počeci koje obično najbliži prepoznaju, supruge ili supružnici ili djeca ili tome slično. Ali uglavnom su bračni par, dakle ili supruga ili suprug.
3: Dakle, onaj koji je najbliži. 24 sata s tom
2: tako
3: osobom.
2: Je, tako je. Djeca najčešće ne prepoznaju, zašto? Zato što ne žive s roditeljima. I onda kada dođu, onda im se sve čini dobro, jer je mama tu sve nekako...
1: Drži na okupu.
2: Drži na okupu i onda se u stvari shvati, evo ga, to su oni rani počeci.
1: Da, i što onda dalje? Dakle, kad već obitelj se odluči obratiti za pomoć, odnosno javi se osoba liječniku, što se sve provjerava kada se sumnja?
2: Najprije se obrati dakle liječniku opće prakse koji da uputnicu i onda najčešće dođu kod nas na neurologiju. I onda mi napravimo dakle anamnezu, status, ono sve što treba, magnetska rezonanca mozga, napravi se dakle određena široka i laboratorijska obrada, moraju se isključiti druge bolesti. Naravno, ako je magnetska rezonanca mozga uredna, ajmo reći nema tumora, multiple skleroze ili nečeg što nije u sklopu neurodegenerativnih bolesti, nekad se mogu raditi baš i lumbalne punkcije. Zašto? Zato što u obrascu i kako je dokazana Alzheimerova bolest, postoje vam bjelančevine u mozgu koje se zovu amiloidi. Dakle, imamo amiloide i fosforilirane tau. Dakle, to su mikroelementi raspadnutih neurona. I ti mikroelementi, mi možemo napraviti lumbalnu punkciju, izvući tekućinu i vidjeti koliko ima jednog, koliko ima drugog. I to je u stvari patološka dijagnoza kada imamo dakle obdukciju i kada bi se uzeo mozak i kada bi se on stavio pod mikroskop.
1: Dakle, može se objasniti.
2: Objasniti se može i to je uglavnom osnovna razlika između Alzheimerove bolesti i vaskularne demencije. Vaskularna demencija zahvaća krvne žile, a Alzheimerova bolest zahvaća baš čiste neurone. Ali to morate zamisliti, ako imaju dva neurona koji nemaju dotok krvi, on isto neće moći komunicirati. Tako da klinička slika se poklapa, ali se vaskularna demencija puno teže može liječiti nego nego Alzheimerova. Eto.
1: A što se tiče samih uzroka, mislim, znam da to je po pitanju dosta bolesti, onako dosta sklisak teritorij, odnosno povezuje li se s ičim ili je dosta nezahvalno o tome govoriti?
2: Znate što, postoje genetske takozvane predispozicije određenih genetskih alela, ali moram vam reći da mi svi nosimo određeni fond gena koje, ako su dobro čuvani, nemaju svoju ekspresiju. Lancet je objavio 2024. godine faktore koji su promjenjivi, koji se mogu promijeniti da ne dođe do demencije. Prva stvar je do poremećaja pamćenja. Prva stvar je visoka edukacija. Dakle, mi moramo vježbati mozak, učiti mozak dok smo mladi, da naprosto taj mozak ima milijune sinapsa, dakle milijune povezanosti međusobno. I ako to postoji, onda je mozak naučio, on jednostavno naučio, ako ne ide tim putem, napravit ću ovim.

0: malom stanju. I ono što se zadnje primijetilo kad ljudi odu u mirovinu, i ja vjerujem da ima puno slušatelja i slušateljica, jednostavno kao da si isključen iz realnog života, nisi potrebit, i ta samoća i ta usamljenost je onaj trigger koji im je moguće promjenjiv, ali se on ne mijenja. I tu onda u biti ljudi bliže, kako su u svom filmu, dakle nema komunikacija, mozgovi ne komuniciraju, tu dolazi dakle do brže progresije. Dakle, sve to što je somatsko moramo liječiti, kao i anksioznost, depresiju, gubitak sluha, dakle bilo što što je, trebamo, možemo liječiti, i to su ti promjenjivi faktori koji sprječavaju, dakle, razvoj, sprječavaju, dakle, ako je trebate, dobit ćete.
1: To znači da ono, ako, što bi rekli u narodu, proširimo vidike, uključimo tako neka druga društva, neke novi hobi,
0: tako
1: to nam može tako u principu samo pomoći, pogotovo ukoliko tako ste umirovljenik
0: tako
1: ili...
0: Tako, i zato smo mi na razini sveučilišta, imamo sad ovaj cjeloživotno učenja za ljude starije životne dobi. Možda netko baš htio studirat nešto, pa se može uključiti, dakle, u programe. Zašto? Jer ako ti u ljubavi i u želji za nečim želiš upisat nešto, dakle, ti aktiviraš druge dijelove mozga koji će te držati u žaru da bi ti to studirao. I čim ti nešto u žaru i u ljubavi radiš, mozak se obnavlja koliko ga je ostalo. I zato je jako, jako važno ili baviti se glazbom, ili vrtlarenjem.
2: Što god vas čini sretnim.
0: Što god čini sretnim. I kad si ti sretan, onda mozak jednostavno je prepuno, nije, imamo različite neurotransmitere, ali to su oni neurotransmiteri koji stvaraju ugodu. I recimo, ovaj, kad vidite, ono, čitamo po svijetu, ne znam, sa 80 godina upisao matematiku, pa svaka mu čast.
2: Da.
0: Je li tako?
2: Ljudi koji definitivno ne odustaju od života, i to nam je pokazatelj da nikad nije kasno.
0: Nikad, ja.
2: Pa ćemo mi sa ovom pozitivnom mišlju zaokružiti ovaj prvi dio našeg razgovora. Idemo malo zasvirati.
0: Može.

0: Klaudija, Alzheimerova bolest s vremenom ne utječe samo na pamćenje, to smo rekli da ona utječe i na promjene ponašanja, raspoloženja i snalaženja u svakodnevnim situacijama. Koliko je za osobu s demencijom važno da što dulje ostane u poznatom okruženju, jer znamo da često obitelj više ne zna kako se nositi s tom situacijom.
1: Jasno. Zaista svjedočim ne samo jednom pacijentu koji ima bolest, nego tu strada, ajmo reći, tu pati cijela obitelj. Najčešće su to najbliži, dakle, supružnici kojima uistinu treba pomoć. Dakle, nitko o njima ne govori, jer kao to se u dobru i u zlu, dakle, to se sve podrazumijeva, ali to su teški životi supruga, supružnika. Malo se djeca uključuju, jako malo, zato što djeca uvijek imaju svoje živote. I i to je jedna meni uvijek ovako lijepa slika kad vidim zaista da to postoji u dobru i u zlu. I kad vidite tu jednu brižljivost, pažnju osobe koja dođe, sjedne kod dijete od 2-3 godine i gleda u njega, i svaki put kad ja nešto pitam, postoji jedan taj klinički znak, head turn sign, dakle kad ja nešto pitam, ona pogleda supruga i onda čeka od njega odgovor. Ali to je jedna takva ljubav, to je jedna takva briga, onda on nju pogleda, on njoj odgovori i tako dalje. Isto tako i supružnice, dakle isto i supruge, supruge isto tako brinu o svojim muževima. Tako da su to dirljivi trenuci u kojoj vidim i patnju drugih, tih takozvanih caregivera ili oni koji se brinu, a o njima u stvari nitko ne priča. Njih niko ne liječi, njih niko ne vidi, jer oni to kao moraju. Ono što je moj šef, moj šef i moj mentor, doktor Štetić, on je meni rekao, je govorio, Duka, dakle, demencija voli svoju kuću. Ona voli svoje poznato i zato pacijenti kada su dementni, kada dođu na odjel zbog moždanog udara, oni se izgube. Oni ne znaju gdje su i onda budu nemirni, onda budu, mi kažemo, agitirani. Tako da demencija voli svoju kuću, voli svoju rutinu. Ali upravo pitali ste me malo prije što možemo napraviti da preveniramo demenciju. E, tu dolazimo do toga. Ajmo ne ići kući istim putem. Ajmo ići drugim putem. Ajmo recimo danas za vrijeme ručka jest, ako ste dešnjak, ajmo jest lijevom rukom. Dakle, ajmo pokušati vježbati mozak na nešto drugo, da se uključi, da nismo, dakle, u nekakvom modu, ajmo to napraviti, nego ajmo nešto drugo napraviti.
0: Zadavati si zadatke,
1: ali lakše će nam biti ako radimo nešto što volimo. Ajmo na crtanje, ajmo, ne znam, eto, ja pjevanje i tako. I onda kad vi krenete u tome, mozak se nevjerojatno može obnoviti, ne do kraja, ali može do jedne određene razine.
2: Bar da odgodi.
1: Odgodit će sigurno. Ako je, zašto ljudi koji su jako, jako u svojoj biti sretni sa onim što rade? Zato kažu da je jako važno da si sretan što radiš. Dakle, to je onda poziv cijeli život. I ako si ti sretan, ti nemaš problema s pamćenjem. Jer ta sreća te generira svaki put. Ajmo još nešto novo. Ajmo biti u tijeku. Ajmo nešto drugo napraviti. Ali ako se ti isključiš, dođeš na posao, a jedva čekaš petak, dođeš na posao, neko ti nešto kaže, pa ti se više ne da. E tu počinje, rekla bi Augusta, kaže, ti gubiš sebe. Ti gubiš svoju ljubav prema sebi i ono što te u stvari pokreće.
0: Dakle, cjeloživotni rad na sebi, ljubav prema sebi. Evo, spomenuli smo da su najugroženiji iznad 55 godina, ili ste rekli... Dobro, Svetonija, to nećemo ponavljati, ali znam da evo prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo broj osoba starih od 65 godina s ovom dijagnozom je od 2021. do 2025. porastao za više od 4300 osoba. Dakle, to je jedan alarmantan podatak, ali s druge strane mi to možemo okrenuti na dobro u ovoj našoj emisiji.
1: Tako je.
0: I kao što ste rekli u ovom prvom dijelu, pozvati sve naše starije sugrađane da se uključe u neku vrstu aktivnosti, naročito cjeloživotno učenje koje ste spominjali.
1: Tako je. Gledajte, to je zaista težnja i bilo kakav tečaj, crtanja, pisanja, pomaganja, dakle, jer upravo ono što mi i vidimo je taj transgeneracijski jaz. vještine su se izgubili. Mi imamo AI, mi imamo sve. A kad ti stvarno trebaš sad doguli krumpir, ja ne znam kako će ti AI pomoć. Ja me svača. Ali onda ako dođe baka i pokaže, napisat će, ali sad ako ti nisi vizualni tip i treba ti neko pokazati, kako će to biti. Tako da mislim da zaista ne može se spriječiti jer mi predugo živimo. Imamo puno bolesti kao što je dijabetes, hipertenzija, druge psihijatrijske bolesti koje se isto šuljaju, dakle, prema jednom obliku demencije. Ali vam želim reći da dijagnoza se postavi najčešće kod neurologa, prati se dakle s određenim lijekovima koje imamo dostupno na Hrvatskoj, to su uglavnom za sada još tablete. Oni mogu usporiti, ali ključno ostaje ono u nama. I dok nam se ne oduzme volja i želja, zato sam i rekla sa 40, 50 godina ne trebamo sad biti paničari. Ali evo ga i 50 je super početak. To govorim i sebi. Tako da u tome svemu, ajmo danas nešto napraviti drugo. Ajmo nešto danas napraviti dobro. Ajmo se danas upisati negdje. Ne sjediti i gledati turske i sve ostale serije. I one kako se zovu, žive pčele, ili ono, ne znam, divlje pčele.
2: Ali
1: vi kad sjedite i kad se vama servira uvijek sve, onda mozak nema što
0: raditi. Nema potrebe.
1: Sjedite, ajmo radije izaći van. E, ali to je teško.
2: Dobro, znači možemo početi s jednostavnim stvarima.
1: Najjednostavnije.
2: Čitanje, da tako se upišemo je u biblioteku i da dignemo knjigu i da počnemo čitati, to je prvi korak. Tako je.
0: Evo, ako ništa, danas smo pričali o bajkama.
2: Da, pa recimo, podsjetimo se bajk.
0: Jesi izmiješao si jutro s Regoča i Kosjenku i šumu Striborovu, pa je možda pravo vrijeme da
2: si... I to je bio
0: si...
2: trigger za ovu temu.
0: I to je... da. Ali treba, naravno, evo, kao što ste rekli, pomoći i osobama koje se brinu
1: da
0: o oboljelima. Dakle, vidjeli smo da postoji Alzheimer kafe.
1: Tako
0: je. To je nešto novo.
1: Tako, nije baš novo.
0: Mislim, nije od ove godine, ali želim reći unazad 10 godina je velika razlika.
1: Tako je, i ono što je jako važno za spomenuti je da psihijatrijska bolnica Ugljan i dr. Višić, koji su pokrenuli Alzheimerov kafe, oni su sada razvijaju centar za demencije u našoj županiji, dnevne bolnice, ali ono što je jako važno, evo, grad i županija rade na dnevnim boravcima. Dakle, da se ljudi koji imaju poteškoća mogu družiti unutar grada i unutar županije. Tako da su to dnevni boravci, evo ga, to smo već i na prošlim okruglim stolovima za mentalno zdravlje naših sugrađana starije životne dobi. Dakle, traže se prostori gdje će može igrati karte, gdje će se družiti, gdje će pričati, jer jako je važno da pričaju. A zašto ne možeš pet puta slušati jednu te istu priču, ali kad oni dođu međusobno, evo ga, i na taj jedan način, evo, pomoć, evo ga, i zaista i grad i županija rade na tom gorućem problemu, ne bih rekla problemu, nego izazovu da se omoguće prostori u kojima će se, evo ga, ljudi koji su sa takvom dijagnozom moći družiti.
0: Da, u svakom slučaju to će definitivno dobro doći i njima i njihovoj obitelji i malo rasvijetliti taj tamni hodnik. Evo, i mi smo pronašli razloga da osobe budu optimistične, a to je da se upišu na neke od aktivnosti koje nudi naš grad, sveučilište, naročito kad je riječ o cjeloživotnom učenju, ali ne mora nužno ni ići tim putem, nego jednostavno pronađite ono što vas čini sretnim i izdvojite dnevno, evo, barem pola sata ili 20 minuta ili 15 za početak i već ćete se osjećati bolje.
1: I za tijelo vježbu, prehrana, isključiti ugljikohidrate definitivno, jer sve treba biti umjereno. Ali ono što je najvažnije i ono što je jedna od gorućih, ne samo starije životne dobi, nego usamljenost. Dakle, ako smo svi sami, čemu biti čovjek, onda ću biti s kompjuterom. I to je ono što imamo već i kod mladih, jer oni žive u virtualnom svijetu.
0: Da.
1: Dakle, oni imaju svoju neku pseudodemenciju, mislim, ne demenciju, ali oni imaju svoj jedan nerealan svijet s kim nigdje ne komuniciraju, odrasli su u svojoj demenciji i tu nema interakcije, nema odnosa. Da bi mi mogli biti ljudi, mi trebamo odnos, naš frontalni režanj, on treba odnos sa drugim mozgom da bi se zrcalio.
0: Tako, jer čovjek nije otok sam za sebe. Evo, pa ako smo barem jednu osobu natjerali danas da poviri svog susjeda, susjedu, da porazgovara s nekim ne nužno starim, bilo kim danas u kvartu, pogotovo ako vidi da je netko učestalo sam, evo, onda smo napravili veliku stvar. Klaudija, hvala vam puno na gostovanju.
1: Molim. Hvala i

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža oglasi.
13: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
14: Slušajte i dalje Radio Zadar, uskoro u 9 sati slijede još jedne vijesti i naravno naš Filip Buzov.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro, uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova, ženske organizacije i inicijative danas održavaju simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Organizatori akcija traže da svako nasilje nad ženama bude kazneno djelo. Okupljanje u Zadru je u 17 sati na Narodnom trgu.
1: Vijesti.
0: Približavamo se kraju mjeseca rujna, pa je vrijeme za zbranje turističkih rezultata. Iz županijske turističke zajednice zadovoljni su brojkama. Ovo ljeto imali smo 1% više gosti, 1,5% više noćenja. Direktora županijskog GTZ-a Vanja Čvrljak.
2: Imamo taj pik koji je srpanj i kolovoz i mislim da smo i sami svjesni da je on dosigao, ako nije već i premašio svoje granice što se tiče održivosti i destinacije. I ono na čemu trebamo raditi je ne više dolazaka, nego kvalitetniji turizam, pravilnije geografski raspoređen, što više mjeseci u toku godine. Tako da imamo turizam od 1. ožujka pa do 1. studenog. Imamo prilike i možemo si to dopustiti, što malo koja destinacija na Mediteranu, konkurentska ovako ili onakva, može.
3: Vijesti.
0: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti €1,91. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Sport.
0: Nogometačice Donata doživjele su prvi domaći poraz u Supersport prvoj HNL Ž ligi. Na Višnjiku je u 5. kolu Hajduk slavio s 2-0, a pogotke su postigle Marković u 17. i Čanjevac u 26. minuti. Donatovke su se s omjerom 2 pobjede, 1 neodlučenim ishodom i 2 poraza nalaze na 4. mjestu. Jure Vuleta, trener Donata.
4: Zaslužena pobjeda Hajduka, aktualni prvakinja Hrvatske, bile su puno bolje. Eto, mogu biti jedino zadovoljan da smo se većinu utakmice koliko toliko nosili s njima. Mlada smo ekipa, oni su iskusni, imaju već neki duže vrijeme igraju tu prvu ligu i mi jednostavno se moramo još malo prilagoditi tom svemu, tom ritmu, podražaju protivnicima, ali vjerujem da će to ići sve bolje i bolje i rekao sam svojoj ekipi glavu gore, idemo dalje.
0: A naša nogometna reprezentacija oko podne se prvi put okuplja pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. Uoči prvenstvene stanke 8. kolo HNL-a zaključeno jučerašnjim pobjedama Rijeke nad Hajdukom od 3-0 i Dinama protiv Lokomotive 3-2. Na vrhu ljestvice sada su sa 16 bodova izjednačeni Hajduk, Osijek i Dinamo koji ima utakmicu manje. Varaždin zaostaje 1, a Rijeka samo 2 boda također uz utakmicu zaostatka.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru nam je u 9 sati 23 stupnja u zraku, u Gospiću izmjereno 13, danas pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana mjestimice umjerena na oblaka, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Sredinom dana okretat će na buru koja će postupno jačati na umjerenu do pojačanu mjestimice jaku na udare olujnu. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Znači, u sljedećim danima kockasto je opet u modi kao znak podrške našim dečkima
0: uvijek.
5: Novom starom izborniku Slavenu.
0: Uvijek igra neka reprezentacija.
5: Biliću, dobro, hvala ti Filipe. Čujemo se i vidimo za sat vremena.
0: Može.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Naravno, ono što slijedi u našem programu su neizostavni mali oglasi u 9 sati i 15 minuta. Do tada lijepo ćemo malo zasvirati ako tko može i zna i zapjevati.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Slušajte Zadar. Slušajte još jedne male oglase, odnosno mi ćemo slušati vaše male oglase.
4: I nadati se skupa s vama da ćete ostvariti neku dobit. Bilo ekonomsku, bilo onu duhovnu.
5: Dobro, hvala vam lipo.
3: Ej,
5: dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Ovako, mene interesira, jedan je oglas bio za prodaju garaže, za iznajmljivanje garaže u petak, ali nisam uspjela vas naknadno dobiti, a prije kasno sam počela pisati, pa bi vas molila, jel možete mi...
3: Ja sam to tražila.
5: I niste našli?
3: Ne, ja to uopće ne vidim. Ovdje ja vidim samo da se prodavao dvosobni stan s garažom.
5: Ne, iznajmljivanje garaže.
3: A ovo je bilo iznajmljivanje garaže. Evo, baš sam prevrtila ovdje, pokušala sam dešifrirati rukopis kolega koji je jako teško
5: Suzana, dešifrirati. Ja
3: motor, auto, Audi... I to je to. A, znate što, mi ćemo ovim putem pozvati osobu koja iznajmljuje garažu da se javi. Pa evo,
5: dobro,
3: ako ne,
5: a da ja slušam.
3: E, da vi slušate, ako ne, sutra dolazi Suzana, ona je na slobodnom danu, pa ću ja nju pita da nije možda negdje sa strane zapisala, iako čisto sumnjam sve tu.
5: Da.
3: Tako da evo, naći ćemo već neko rješenje. Hvala vam svakako što ste nazvali.
5: Hvala vam lipo i ugodan dan.
3: Također, također.
4: Eto. To je ona duhovna,
3: prvo pa muško, odmah problem.
4: Strana.
3: Nismo ne krenuli.
4: dobar dan, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Izvolite.
6: Prodaje se od 300 do 400 kila bilog grožđa, domaće grožđe, povoljno na broj 091786...
4: Samo malo, 091786...
6: 7123.
4: 7123, bijelo grožđe, jel?
6: Tako je, bijelo grožđe, domaće.
4: Dobro, vrsta...
6: Molim?
4: Vrsta, koja vrsta?
6: Maraština.
4: A maraština.
3: Sorta se kaže.
4: Maraština, dobro. A od toga i...
3: Pas potvrđuje.
4: Dobro.
6: Pas je tu, on je toma i kođe ona, sve je tu.
4: Dobro, hvala vam puno. 300-400 kila. Dobre.
6: Tako je, tako je. Prva, vino je prva klasa, razumite.
3: A di se nalazite?
6: U Gornjoj Murvici.
3: U Gornjoj Murvici, dobro.
4: Dobro.
6: Hvala
4: vama.
6: I vama isto. Hvala Bog.
4: Dakle, prodaje se 300 do 400 kila bijelog grožđa sorte Maraština. 091-786-7123.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: Prodajem Golf sedmicu plus. To je malo povišen odnos na običnu sedmicu.
3: Dobro.
7: 2.0 TDI automatik. 2015. godina. U dobrom je stanju i prodajem još jedan Fiat Punto trojka, 1.2 benzin, 2004. godina. Na broj 098 840 196.
3: Može, hvala vam.
7: Hvala vam, lijepa i svako dobro.
3: Također, prodaje se Golf sedmica plus, dakle malo povišeni, 2.0 TDI automatik 2015. godište i Fiat Punto trojka 1.2 benzin 2004. godište, sve to na broju 098 840 196.
4: Dobro jutro.
8: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, izvolite.
8: Imam frezu za prodati, freza Honda F250 ili je 300, nisam siguran baš točno ni ja. Motor nije original, zamjenski je, novi je zamjenski motor, 6,5 konjskih snaga.
4: Dobro.
8: Noži su širine 60, na broj mobitela
4: 0977. A 091 ili 098, 095, ništa, 0977.
8: Ne, 09, alo.
4: Tu sam.
8: E, 0977 12 14 16.
4: 0977, ajmo ponovo. Meni ovaj broj mobitelj čudnar.
3: Ja ću uzeti broj. Znači, 09, a u biti vježbaj mozak.
4: Eto, ajmo
3: trebati.
4: Ponovno. 0977
8: 12
4: 12 1-4-1-6. Hvala puno na na razumijevanju.
8: Nema.
4: Meni to ide, neko bi rekao da sam s poteškoćama, nisam, ali povremeno. Dakle, ovako, prodaje se freza Honda 6,5 konjskih snaga na broj mobitela 0977 121 14 16.
3: Ovaj gospodin je već u plusu jer su ljudi bar pet puta čuli njegov broj. Dobar dan, izvolite.
4: Ja
5: dobro jutro. Evo,
4: dobro
5: ako jutro, mogu izvolite pomoći za garažu ovu, to nije bilo, nisu zvali, nego to je, mislim, preko WhatsAppa ili nešto.
4: Hvala vam, gospođo.
3: Gospođo, vi ste nama uljepšali dan. Evo.
5: Eto, uljepšan, neka vam bude lijepo.
3: Ja ne vidim ni na WhatsAppu, ali dobro.
4: Evo, sad, dali ste joj tračak nade, međutim, nada je nestala. Trenutno.
3: Da, možda su oni to dobili privatno. Aha, čekajte. Nije ovo.
4: Dok ona gleda WhatsApp, ja ću vas uslužno primiti. Dobro jutro.
9: Dobro jutro, ma recite mi, imamo stajski gnoj za prodati.
4: Dobro.
9: Cijena po dogovoru.
4: Stajski gnoj.
9: Da.
4: Dobro.
9: Či, na 0,9.
4: Molim? Jel se zna, kravlji, ovči?
9: Konjski, ovči, kozi, mješani džubar.
4: Baš je stajski.
9: Baš je štajski, da. Dobro. Ima ga jedna moderna 20 kubika.
4: 20 kubika, dobro.
9: Da. 095.
4: Dobro.
9: 35. 88.
4: 62.
9: I imam pohvalu od vas. Jučer mi je čovjek rekao da bi kod vas u studiju, pa da ste rekli da sam jako fin, kulturan.
4: Pa nego što ste? Pa moramo to se biti, odmah čuje.
9: Moramo biti kulturni.
4: Pa tako je.
9: Nema, ne smije biti drzak i šporak.
4: Apsolutno.
3: Tako je.
4: Ostajete mi dobro i želimo vam puno sreće.
9: Broj se nam ostavi.
4: Je, 095-358-8620.
9: Hvala.
4: Nema na čemu. Dakle, prodaje se stajski gnoj, 20 metara kubnih ga ima, jel? A broj mobitela je 095-358-8620.
3: Dobar dan, izvolite. Dobro, ja sam i dalje u ovoj potrazi. Znači, ova garaža mi je danas zadala muke.
4: Natrag u garažu.
3: Da.
4: Probaj, ili da ništa, ti ćeš i dalje tražiti. Nema problema. Dobro jutro, dobar dan.
10: Dobro jutro, lipi pozdrav pored Šibenika.
4: Pored Šibenika...
10: A, to je
4: pored Šibenika. Dobro. Izvolite vi iz pored Šibenika.
10: Hvala lipa. Znači, čovjek 57 godina, slobodno situiran u mirovni, volio bi poznati žensku osobu za jedan normalni zajednički život.
4: Dobro.
10: Na broj mobitela 099-595-4075. Mogu ponoviti broj ili...
4: Može.
10: 099-595-4075.
4: Dobro.
10: Hvala lipa, pozdrav Zadru.
4: I vama također. Dakle, traži se slobodna, u stvari, slobodna ženska osoba za druženje, a traži je 57-godišnji slobodan situiran muškarac na 099-595-4075.
3: Dobar dan, izvolite.
11: Dobar dan.
3: Recite.
11: Ma imam ja ovdje sa svom notes, jedan broj maraska par garaža.
3: Ajte, spasite stvar.
11: 095.
3: Dobro.
11: 539.
3: Može.
11: 5391.
3: Odlično. Pa nek ljudi pokušaju. E, a bolje išta nego ništa. Evo, ja sam tražila, ali ništa od mene. Hvala vam puno na pomoći.
11: Okay,
3: eto ga, odlično. Eto, vidiš kako ima dobrih ljudi. Odmah na njem ljepši ovaj dan. Dakle, ta slavna garaža na Marasci, u Marasci, kako ćemo reći? Ti kao stanovnik tamošnjeg kvarta.
4: Mislim,
3: dobro, u svakom slučaju najam bi trebao biti na broju 095-539-5391.
4: Jeste dobro?
12: Alo, dobar dan.
4: Jeste dobro?
3: Dobar Olin. Dan.
4: Jeste dobro?
12: Dobar dan, jesmo, a vi?
4: Evo ide pomalo, ne žalimo se. Malo ste se zakašljali, pa ja kažem da nije neki problem.
9: Malo ugrlo nešto stalo, da proće, proće.
4: E, proće.
9: Na mladu im.
4: Dobro je, rekla moja baba, dok se oženiš sve će proći. E, još dobro, nije prošlo.
9: E, dobro sam i tu čuje od vas neka. Lipo sve čut. Raspoloženi ste dobro, hvala
4: uvijek,
9: Bogu.
4: Uvijek, ponedjeljkom najviše.
9: Ajme, kut ponedjeljak je težak baš.
4: Nije, nama je najlakše.
9: Evo, ovako da ne zadržavamo druge ljudi još zovu.
4: Recite.
9: Ponućemo Magaradi, Pulića, u sustavu poticaja, papiri uredni, od mladi, od stariji, do cijena po dogovoru.
3: Samo treba doći do Čavoglava, jel?
9: Ajme meni, ja, vi ste to uvijek, ne morate vi još pre Čavoglava.
4: Dobro.
9: Nekad, drago mi, nekad. Da poznate, poznate glas.
3: Da, da, da, i kad spomenete Magaradi Puliće.
9: I još Magarca kad spomenete.
3: Kad vi kažete u sustavu su imaju papire, ja odmah znam o kome je riječ.
9: Je, je, je, sve uredno nema, nemamo. Sve kako treba.
4: Znači, Magarci imaju ovu osobnu iskaznicu, sve.
9: Tako je, iskaznicu, knjižicu, rođenje, moje mama, tata, koje sve, datuma rođenja.
3: Horoskopski znak i to.
4: Dobro, jel to vi isto preko ono izvadite im preko e-građani ili morate ići na šalter?
3: Ima tu posla.
9: Dobro. Ima tu posla, ima.
4: Recite vi nama broj ovaj mobitela.
9: Ma zna već kolegica broj.
4: Ma i ona traži garažu, izgubila
3: mi
4: se
3: garažu, recite
4: po kvartovima
3: vi broj.
4: Ovdje.
3: Nije zgorega ponoviti, recite.
4: Ona nije u sustavu.
9: A, dobro, dobro, dobro, ponovit ćemo ga.
4: Recite.
9: 097.
4: Dobro.
9: 768.
4: 768.
9: 62.
4: 62.
9: 78.
4: 78. Hvala puno.
9: Hvala i vam i malo na priči i na spoloženju.
4: Je,
9: nema. I ugodan vam dan i dalje bija.
3: Ej, hvala također. Vam, hvala.
4: Aha, znači postoji ovaj 097. Ja sam mislio da ne postoji.
3: A tebi je to bio problem, pa ima 097.
4: Pa otkad?
3: Otkad, ima 10 godina i
4: jel?
3: Više. Da.
4: Stvarno sam ostario. Dakle, ovako,
3: dobro.
4: Prodaju se Magarci, Pulići, mladi, stari, u sustavu su. Imaju OIB i sve
3: osobno
4: potrebne
3: imaju.
4: Papire, nalaze se u Čavoglavama, a broj mobitela je 097-768-6278.
3: Dobar dan, izvolite.
12: Dobro jutro.
3: Dobro
12: mi
3: jutro.
12: Prodajemo janjce.
3: Uh-huh.
12: Živa vaga je... Ono, 8 eura, a očišćeni za peći je 17 eura. Znači domaći dalmatinski. Nalazimo se u selu Raštane.
3: U Raštanima, dobro.
12: Na mobitel 091-570-6409.
3: Može, hvala vam.
12: Ja, bog, bog.
3: Prodaju se janjci, živa vaga 8 eura, za peći 17 eura, nalaze se u Raštanima, a broj je 091-570-6409.
4: Dobar dan, dobro jutro.
13: Halo, dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav iz Rajaratine. Evo imam jedan oglas, prodajem jako kvalitetan bubanj, gričov sa jako kvalitetnim činelama, jako jeftino, te dajem poduku iz više instrumenata, te prodajem, jer mi smeta, veliko cvijeće u teglama. To je, velike su tegle, onaj gornji je fit, 50 cm sa 50, to su predivni oleanderi, ima ih jedno 10 komada. Oleanderi sa mentom, onda ima pinusa, onda ima mente, to je sve u velikim teglama, jako jeftino, recimo jedna tegla. Meni to smeta, o tom se radi, jer želim nešto drugo napraviti, samo 10 eura jedna tegla. Ali to je veliko, jel? Nije malo to zagna za restorane, za bla bla bla, za kuću, imaju pinuse, ima bor, ima palma i tako. Na broj mobitela 091 618 2643. Znači 091 618 2643. Lijepi pozdrav i svima želim ugodan dan.
4: Hvala.
13: Jedan od najvećih fanova. Hvala lipo.
4: Hvala i vama. Dakle, ovako, prodaje se gričev bubanj plus činele, vrlo kvalitetan, daje se poduka za neke glazbene instrumente, mnoge od njih, te se prodaje veliko cvijeće u velikim teglama. Ima tu sve, svakog cvijeća,
3: da razno, sad razno,
4: ne
3: bilja.
4: Nabrajamo, cijena je 10 eura po velikoj tegli. Broj mobitela je 091 618 2643.
3: Evo i uzet ćemo još jedan mali oglas. Ajmo, dobar dan.
14: Dobar dan.
3: Izvolite.
14: E, hvala Bogu, stigao sam i ja na red.
3: Eto ga.
14: Prodajem Renault Modus.
3: Dobro.
14: U vrlo odličnom stanju izvana i iznutra. 2010. godište.
3: Mm-hmm.
14: Registrovan je do travnja sljedeće godine. Prešao je svega 210 tisuća kilometara. Na broj telefona 092 30 44 237. I kupujem, ako neko ima drop.
3: Kako?
14: Drop, kako breko?
3: Drop. A drop, drop, znam što je to. Sam razumjela. Strop, drop.
14: Što se rakija peče.
3: Znam, dobro.
14: Ako neko ima da prodaje, ja bi rado kupio 200-300 kila, koliko čovjek ima.
3: Dobro.
14: Ali sa dostavom u Biograd.
3: S dostavom u Biograd. Dobro, može. Hvala vam puno.
14: Hvala i vama, Bog i ugodan dan vam želim.
3: Također, evo samo kratko da ponovimo, dakle prodaje se Renault Modus u odličnom stanju, 2010. godište, prešao 210 tisuća kilometara i kupuje se drop za rakiju, uključujući dostavu do Biograda, broj 092 304 4237.
4: I bili su ovo mali oglasi Radio Zadra. Sutra su vam novi i ostanite s nama. 314 315, od sutra ponovno aktivan, je tako?
3: Aktivan 097 i dalje.
4: A 097, dobro.
15: Slušaj Zadar.
16: Daj dvi kave i pojačaj radio.
15: Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 4411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Više od radija.
3: Radio Zadar.
4: U 10 sati slijede još jedne naše vijesti i naravno urednik Filip Buzov.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: 10 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Josipa Plesića, bivša Rimac, priznala je krivnju za korupciju, nagodila se s USKOK-om u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Na temelju nagodbe osuđena na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 tisuća eura. Radi se o slučaju poznatom kao sport i glazba koji je obuhvaćao niz malverzacija od poljoprivrednih poticaja do zapošljavanja rodbine. Plesić je do sada odbacivala optužbe.
0: Vijesti.
1: Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti ispaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. Zašto? Evo kako je emisiji poslovni tjedan odgovorila iz Ministarstva zaštite okoliša Sanja Radović.
2: Republika Hrvatska ima Zakon o gospodarenju otpadom, ima i Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. do 2028. godine. Nijedan od tih dokumenata ne brani energane na otpad. Naime, cijeli sustav u Republici Hrvatskoj se bazira na hijerarhiji otpada i energetska oporaba je jedan od bitnih elemenata ispred odlagališta. Energane su dozvoljene. Planu gospodarenja otpadom je energetska oporaba planirana na način da se najprije koristi postojeća infrastruktura. Hrvatska ima cementare koje je moguće uključiti u ovaj sustav i one jesu uključene. Dakle, te cementare imaju dozvole za gospodarenje otpadom za energetsku obradu otpada, naravno samo određenih vrsta otpada, ne sve i ograničeni količina. Drugi sustav je termoenergetski sustav, znači otpad je dobro gorivo, odnosno sirovina za proizvodnju topline. Međutim, da, Hrvatskoj nedostaje energane na otpad, nedostaju dovoljni kapaciteti i sav otpad koji ne možemo obraditi u Hrvatskoj moramo izvesti. To je isto tako legitiman sustav, međutim moramo biti svjesni da puno košta.
0: Vijesti.
1: Rujan je mjesec u kojem se obilježavaju brojni dani važni za zdravlje građana. Među najistaknutijima je svjetski dan Alzheimerove bolesti koji se obilježava na sutrašnji dan. Broj oboljelih od demencije u Hrvatskoj u porastu, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. O znakovima koji upućuju na Alzheimerovu bolest, dijagnozi, liječenju, komunikaciji sa oboljelim i pomoći članovima obitelji, za Radio Zadar govorila je neurologinja Klaudija Duka Glavor iz Zadarske opće bolnice, uz napomenu kako mozak moramo održavati aktivnim.
3: Alzheimerova bolest, za razliku od drugih, ona ima svoju kliničku sliku, ona ima svoju dob, to je najčešće ranija dob 50-55 godina. Imam dosta pacijenata, uglavnom su muškarci i oni sami možda primjećuju da više nisu toliko koncentrirani, da nemaju pažnje i onda oni stvaraju obrasce da se ne bi primijetilo. Dakle, mi moramo vježbati mozak, učiti mozak dok smo mladi, da naprosto taj mozak ima milijune sinapsa. Dakle, i ako to postoji, onda je mozak naučio, ako ne ide tim putem, napravit ću ovim drugim putem. E, ali ako vi imate samo jedan put do Zagreba, a nemate okolne ceste, vi nećete doći do tog krajnjeg cilja. Vi se nećete sjetiti imena, vi nećete moći napraviti određeni ručak ili određenu radnju. Dakle, mi moramo vježbati mozak.
0: Sport.
1: Osvajanjem Meliburnija kupa u Opatiji, gdje su u finalu nadigrali ABA ligaša Slovensku Iliriju rezultatom 83-56. Prije toga i široki košarkaši Zadra odigrali su sve pripremne utakmice uoči početka sezone koje otvaraju u petak u Krešinom domu gostije Bosna i Sarajeva. MVP turnira u Opatiji bio je Niko Šare, koji je tijekom kontrolnih ogleda dokazao da će biti veliko pojačanje.
4: Odigrali smo u Opatiji jedan jako dobar turnir. Zanimljiv turnir sa baligaškim ekipama. To je bio pravi test za nas prije početka sezone, jer su zadnje utakmice prije sezone. Mi da smo ih jako dobro odigrali i obrambeni i napadački. Zadržali smo obje baligaške ekipe na nekih 50 poena, dok smo mi zabili dosta napada, funkcionirao. Zadovoljni smo kako smo to odradili, no sad se to treba zaboraviti. Bitno je sad pripremiti se za petak, za tu prvu utakmicu koja nam je jako važna kako bi dobro startali u sezoni.
0: Vremenska prognoza.
1: U 10 sati temperatura zraka u Zadru je 23 stupnja, toliko je u zaleđu, Gospiću je izmjereno 16, danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a sredinom dana ponegdje povećana na oblaka. Bura u postupnom jačanju, prije podne na umjerenu, mjestimice pojačanu, podno Velebita jake na udaru olinu, u noći će još ojačati, najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Znaš što bi nama bilo najbolje? Da mi možemo voziti na otpad. Da, dvije muhe jednim udarcem. Znači otpada ima koliko hoćemo, pa kao na to gorivo. Gorivo je poskupilo.
1: Aha, voziti. Ja sam mislim da trebamo nešto odvesti na otpad da predlažiš.
5: Ne,
1: da mi
5: ne,
1: sami
5: ne,
1: se...
5: ne, da možemo kao proizvesti gorivo koje će li pokretati. Vidiš kako bi bilo dobro, riješili bi dvije, mislim otpada bar imamo na pretek,
1: toga
5: ako ništa
1: bilo.
5: Drugo.
1: Bilo bi ga onda možda još i više.
5: Ajme, da, naravno.
1: Svi računali na gorivo.
5: Hvala ti, Filipe.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Zaboravila sam ja da mi Hrvati se onda znamo često preračunat kad nam se nešto ponudi. No dobro, dragi slušatelji, 10 sati 5 minuta, družimo se od rane zore, od 6 sati. Imali smo i zanimljivu gošću, neurologinju Klaudiju Duku Glavor, pa smo tako malo pričali o tome kako možemo i kako bismo trebali krenuti vježbati mozak na vrijeme. Pa je Toni odlučio pročitati danas jednu bajku. Filipe, ti...
1: Pa evo, ja čitam vijesti.
5: Čitaš vijest, pa dobro, i to je nešto.
1: To je
5: najbolji
1: bajka.
5: Lijek je, kažu, učenje jezika. Ili recimo što sam primijetila kod starijih ljudi, vitalnih, često mi znaju reći da ih zemlja spasi. Da spas pronađu u zemlji, dakle u nekim radovima po vrtu i tako dalje. A mi ćemo upravo u nastavku programa s jednim takvim gospodinom razgovarati, odnosno imali smo prilike razgovarati sa Šimom Pinčićem iz Zemunika Donjeg, koji je s nama podijelio kako to izgleda na njegovom imanju i što ga zapravo drži na životu. Eto ga.

0: Suncem Obasjan, Radio Zadar.
1: A mi smo, čini se, suncem obasjani, iako ovako malo kad pogledam iz ovog kuta, čini mi se da ima i oblaka. Lila, kaže Jure, dobro, lila, ali bit će sunca, bit će ga i ova dva dana koja su pred nama. U četvrtak ima nešto malo kišice, a Silvi i ja baš se nešto razmišljale opet na neki terenčić, možda tu negdje po gradu, vidjet ćemo, ali svakako bi onda bilo bolje potražiti zatvoreni prostor. Prošli tjedan, znate, bili smo u Zemuniku Donjem, ja vjerujem da ste to osim u našem programu popratili i na društvenim mrežama. A osim druženja s našim gostima, mi smo malo zavirili dublje u život ovog mjesta, pa smo tako posjetili nekoliko poljoprivrednih gospodarstava, među njima i ono Šime Pinčića, koji nam je otkrio kako izgleda svakodnevica na njegovom imanju. Čime se sve bavite?
2: A najviše maslinama.
1: Osim maslina imate i vina i smokve.
2: Vina, smokava i sušim samo za sebe. Ne prodajem smokve, samo ulje što prodamo, ono drugo samo za sebe. Sve imamo, i kukuruza za sebe, i pomidor, i čadrun, i mrkve, i nema sve kupusa. Sad imam dva reda za kiseljenje, jedan red onaj što, ona starinska vrsta, znate, ona rudica. Ovo je naš domaći.
1: Imate i vjetnamsko pras.
2: To je od unuke dar rođendanski.
1: A recite mi, što se tiče maslina, evo, kakva je situacija u vašim maslinicima? Znamo svi koliko je ljeto bilo izazovno, sušno, visoke temperature. Kakve je to posljedice ostavilo?
2: Ostavilo je velike posljedice. Ostala je puno sitna, pogotovo gdje je puno rodila. To je onda još gore. I sad je nešto ova kiša obratila, ali je bilo, pogotovo ovdje u ovoj crvenoj zemlji, ispod kuća, onda vam je ona lećina, ono vam je osjetljivo na suš. Iako je kod mene navrnuta na orkulu, onda bolje izdrži suš. Ako je direktno posađena, ona traži vodu, ona traži rad, moje su sve urađene, ali opet i nisam uspio. Jesam koliko sam mogao, jer kod mene je urađeno, tu nema jedne travke u njima. Iako je crvena zemlja, to ne prizna košenje. To za mene nije rad.
1: Koje još sorte imate osim lećina?
2: Ima pendolino, koratina, levantinka, orkula, kula, ima ni krvavice, ima ni jednu starinsku sa naša, ali niko ne zna koja je ime. Slična je lećinu, ja nađem jednoga dida prije 5-6 godina, umra, ima jedno 4 godine. Hajde ti, kranja, s menom Nikola, da vidiš koja je ovo maslina. Nema je kaj nigdi u polju. Ja sam to naša negdje zarasla u redni, znaš, ono u živci. Vidim je ona lipo rodila, niko je ne gleda. Ja to očistim i izvadim 4 komada, znaš, one iz zemlje i posadin. To je izašlo ko ludo i rađa odlično. Ja njega zovem Ajcmenom. Govori on meni, on je ovako mene, sve mlađe, govore mali, di si je u maslinu naša? To je naša, znam, ja sad to neću kažem nikome. Sada je, svi opet operušaju, ali ja je držim sada uvijek. Obrađivano kod nje, ne znam čija je. Nije me briga, ne beren je. Ali ja uvijek kad prođem granje traktorom i onim šapama, znate ono što ja vučem za trgo, ja okolo nje da se ne zapali. I on meni govori, mali, ova ti je maslina se zvala Svitlica. To je, kare, kod nas bilo prije, ja sam, kare, ima 2, a ovdje ovaj moj susjed, kare, on je ima 12. I ti si, kare, ovo naša. Zvali su je Svitlica zato što ona po sebi ima bile točkice. Zato su ljudi, valjda stari, to je posjećalo da ona ka svitli. Evo viška je, zato se zove ka Svitlica.
1: A kakvog je okusa?
2: Odlično daje ulje, super, i ne crni je, zato ja u njoj ranije i berem. Samo vrh joj malo pocrveni. Slična je koratini. To vam je isto talijanka, isto požuti i vrh joj pocrveni. Ali maslina super i dobro rađa, a samo je osjetljiva na led. I kaj i levantinka. Ono vam je isto dobro rađa. To vam je, ako ste ikada vidi, ima veliki list, na grozde rađa. Cila ona grančica rodna, ono bude ko groz. Sama sebe ona uništi koliko rodi. Stvarno ne može ni rasti. Viš, uvijek je, uvijek rodi. Tako i ova koratina. To isto neka vrsta talijanke. Jer to ja nisam naručio kad sam kupova prikovni naše općine. Negdje, valjda, nije to niko naručiva. Onda bi ono ubacili između ove lećina, ubacili tu samo da je prodaju. A to posadio dole, nisam ni zna. Kad to krenulo rađati, evo lamu karanja kome privari.
1: Ubacite još koju. Rekli ste da je lećino najosjetljivija na visoke temperature. Koja je najotpornija?
2: Najotpornija vam je, tako struka kaže, istarska bilica, ona vam je najotpornija na, i na led.
1: A vi tu imate?
2: Ima, nije. Nema koje nema, od svake. Istar ima ni istarsku bužu i ona je dobra. Ona samo malo ulja daje, ali nema veze, isto je bolja od naše orkule. Naša je orkula super, samo nerodovito lađa. Neće niko to da onda radi više. Svak biži od nje, ja sam moja isto pri navarenje sve. Sve sam ja, kad sam sadije pet orkula naši domaći. Bili smo sigurni, ona ajde neće se osušti, primće se. Ja posadnje jednu lećinu, kasnije lećinu, rađa ova nikada. Tako sam rađa sigurno 12 godina i više. Ja kažem sinu, nemamo mi što čekati. Ja to sve prinavrnem od te orkule. Sad ja orkula nema, nego imam u gornjem zamuniku. Pićerno 50-60. Ovo sam ja drugo sve navrnije. I lani prekolani kad je bio požar od ti navrnuti maslina. Meni izgorilo, a sigurno, jedan red 300 metara. Rodle bile ko zemlje. To je ležalo i plane. S jedne strane živica, divljina, s druge strane. Još ja došao po grije. Ko će znati? Stavim ispod maslina ono sjenilo, znate što je sjenilo? Staviš slamu da ti bolje drži vlagu. Ja to stavio po dvije bale one od ovoga. I kad je ovo izgorilo, kod mene je bilo uređeno sve, ali ono je priskočilo jer nije moglo doći po travi, nego je odozgo i padne i zapali mi sigurno 20-30 komada. Do dna, jer kad je slama ispod, onda izgori joj kora i nema joj opravka.
1: Koliko stabala imate inače?
2: Ima bit će 500 svega.
1: Na više pozicija?
2: Na 10 mista ima.
1: Ti vam najbolje rađaju?
2: Pa rađaju one, pogotovo ovaj lećin, on rađa sukuda. To je zakon. Najbolja mazer što je Italijan izmisli je i gotovo. Naša je orkula, ništa. Ali orkula najljepše ulje ima. Ja imam jednog opršivača koji cvita prije od svih ovih, a ona treba biti opršivač. Kako je to onda? Ako ona 5 dana cvita prije od ove, kako ću novu oprašiti? Nego one su struka isto kao da su one sve samo oprašivače.
1: Da vas pitam za ovu maslininu muhu. Evo to je jedino dobro, kad su visoke temperature, onda kažu da ne može ona prodriti u maslinu.
2: Ne može prodriti zato što je u sunce odmah ubije. Iznad 30 stupnjeva ne može ona ući u maslinu.
1: Dakle, s tim niste imali problema ovog ljeta?
2: Ovoga, do, ali sad, ako padne temperatura ispod 30, sad je ona onda.
1: Na jezda bi mogla.
2: Zato sam ja sada imam jedno sredstvo, izašlo je sada u ovim dućanima, imaš kut i ona ti je sada odlično za protiv muhe. To ti ako ste čuli, ona je kaolin, to vam je ona vulkanska glina koju kad dođe na maslinu, ona poništi miris masline i muha uopće ne dolazi u vaš maslinik i onda ona biži, o to nije ne ubija i nije otrovno za ljudi, nema karence, ali muve sve bižuća od tebe. Ja sam do sad radio ono obratno i sad oni što nam prodaju, one ako ste vidjeli, ono kao zvona žuta, to ti je privuci muvu i svatinje ubi, ali ti privlačiš i muvo susjeda svoga. Sve k tebi dođe. E, viš, ja sam do sad to radio i sam pravio te lovke. I unutra bija liva, ima skupt sredstvo, zove se buminal, on miriše. I ti u to sredstvo uliješ taj dejacis i rogor, ono što je bije prije. Sad rogora više nema, to se ne proizvodi. I to izmišljaš zajedno i opisiš na maslinu i napraviš tri prozorčića na boci od litre. Znaš, ovako, slovo U. I to podigneš gore da te voda ne ulazi. I unutra uliješ te dvi komponente i muva i od susjeda i sve dolazi u tvoju bocu. Jer to miriše njoj na ne znam koliko metara. I onda ovi su moji susjedi sve to providli. Neko im je kaza Šime, kaže, stavlja, nećemo mi. Onda moj sin jedne godine to sve te boce pobaca. Nećemo, kaže, više će stavljati.
3: Ima još nešto prirodno.
2: Žižula. Tako sam čuje za nju. Da je ta predator za maslinovu muhu. Muha od ove
3: žižule.
2: Ja imam je i doli, imam vamo isto u gornjem zamuniku, imam vamo na 5-6 mjesta tu žižulu.
1: I onda njena muha?
2: Da uništava ovu muhu. Bar tako sam čita.
1: A dobro, se to pokazalo u praksi točnim?
2: A mi stavimo jedno i drugo.
1: Trebate vi jedno pa drugo.
2: Sigurno. Pa jedno i drugo probaš.
1: A što vam je onda najveći problem kad je riječ o nametnicima? Ima li nešto protiv čega se teško boriti?
2: Aha, nema, sve teško. Nije to sad reći, muva je najgora. Imate prvog nametnika, kad budete, kad cvitava, imaš onoga moljca maslinog. To vam je kad počne cvitavati, to ti je cvitna generacija. Onda kad se oplodi i bude kao zrno šence, opet je taj moljac. Sad on napada plod, kad je mali kad zrnošence, on ulazi u maslinu. Ako ga ne poprskaš, onda on raste sa maslinom, razvija se i on uvijek nju unutra u centru ide. I sada u 9. mjesecu, sad maslina meni dođu ovi moji susjedi, Šime počelo otpadati, daj pali stroje dok sam još ono radio. Što kao je, zašto? Pa eno i gore otpadeše sve. E kad sam ti reka da iš kropička počne cvitavati, nisi ti ja, sad ti otpada. E onda si tribao, sad je kanja gotovo. Jer ona se sad unutra razvila ta ličinka od tog moljca. I sad je ona napravila svoje, sad ona mora izaći vanka da bi se oplodila za dogodne, da bi prišla. I ona sad pokraj peteljke, nema izaći di, jer maslina već tvrda i ona nema kud izaći. Ona pokraj peteljka izlazi vanka, taj crv, da bi ušao u zemlju, da bi se plodio za dogodne. I onda kad ona izađe vanka, poništiti peteljku, ošteti je i masline otpadaju. Ja im govorim, ja su ti, nema ni jedna peteljka. Kako ti znaš? Pa znam, kranja, zato sam provao to. Kranja, sad uzmi škare, uzmi tu maslinu i prikini je škarama, znaš, dijagonalno. Pa ćeš vidjeti, kranja, da ti je unutra crna. On je unutra sve pojio, ono, centar, ali nema rupe uboda, nema kad je on ušao, kad je bila ona mala. I to, kad ja sad možeš, nema kupljanja, to je gotovo propalo.

0: Šta uradi Rajko? Podijelio je savjete Šime i susjedima i prijateljima, sad koliko su ga slušali, eto već ne možemo reći. On kaže da i nisu baš, ali uvijek imaju vremena za popravak. U svakom slučaju u ovom prvom dijelu sata čuli smo Šimu Pinčića s OPG-a Pinčić iz Zemunika Donjeg i čuli smo kako kod Šime ima svega, najviše maslina, sad će i berba, ali ima tu i grožđa, smokvi i tako dalje. Pa ćemo u ovom drugom dijelu čuti malo više o svemu tome, naravno uz razno razne anegdote i pokoje zrno mudrosti našeg Šime.
1: Vi se isto bavite vinima, tu se bralo grožđe dosta ranije, čak mjesec dana.
2: Ja sam jučer moje bra, ja čekam najzadnji.
1: Kad vi točno berete?
2: Mi počnemo najdalje 10.10. Svake godine, to je rana vam berba, ima i prednosti, ima i mana, ali ja mislim da ima više prednosti.
1: Primjerice?
2: Najprije pobignete od crva. Što koje više čekaš, muva napada. I nemoj još čekaš. Jedne godine je bilo, ko nije počeo brati ranije, sve je palo. Nisu uhvatili ništa. Moj jedan ovdje susjed iz Mokovića, on je svake godine po 3-4 tone kod mene dovozio maslina. Te godine, kad je bilo jaki napad, bilo je točno vlaga, bilo je točno temperatura 25, bilo dosta kiše, onda ona to njoj paše, odgovara i za 5-6 dana, ko nije došao, on je sve palo. Koliko je bio jaki napad temu. I od te godine je bila katastrofa. Ja mome sinu govori, najmo ganja, nema čekanja. I mi smo uspili 800 kila, a ovaj meni namjesto 3 tone, on doveza 3 kašete.
1: Što mislite, koliko bi moglo biti ove godine? Kažete male masline.
2: A ne znam točno koliko će biti tona, to se ne može.
1: A kvaliteta?
2: Tribala biti dobra, zato što i to što smo rekli prije, što muva nije mogla aktivirati se. Jer iza to ovoga bi sad trebalo samo ju zaštititi, jer će ona sad imati drugi let. Muva je imala prvi, ima let 1.7, sad 1.9, drugi, a treći je imat će oko 1.11.
1: Ali dobro, to što je mala, znači to automatski znači manje soka.
2: A puno će biti manje.
1: Ali kvalitetnije računa.
2: Kvaliteta, trebalo bi biti da je kvaliteta.
1: A novac, recite vi meni, imali tu ekonomske računice?
2: To ko bude gleda, to neće nikada raditi. Nikada, pogotovo maslina.
1: Svakako će porast cijena, evo, zbog utjeca.
2: To ćemo vidjeti koliko će svega biti. Ja računam da ove godine, pogotovo kod mene ovdje doli ova škrta zemlja, kamen, to je vrh zemlje, nema tu, neće biti tamo 5%. Pogotovo jer su sitne, male. To ja ne znam čega sad, kad naglo je dođe kiša, a ona je bila sitna, namiškana, ona se samo napuni vode i onda nema tu. Onda dobiva ulje 7. mjesec i 8. Onda treba da padne i kiša kad pogodi, svi dani koji su bili oni radmani.
1: Odlično. Vi ste sve prodali, ovdje stoji vam na vratima.
2: Koliko smo imali, mi smo već ima mjesec dana riješili. Vidi medalja. Jedne godine među 10 ušli najbolji. Onaj pehar smo dobili.
1: Gdje ste sve se natjecali?
2: U Zadru. A bili smo u Splitu, isto 5-6 godina i više, u Zadru, pa bilo je ono u Biogradu. Pa.
1: Što kažu turisti koji dođu kupit maslinovo ulje, njima skupo?
2: Stranci kupuju, neko kaže da mu skupo, ali naši ovi domaći ovdje okolo, niko ni litre ne kupuje.
1: Imaju svoje?
2: Lako što imaju svoje, znate zašto? Zašto ne kupuju? Zato što imaju po 4 eura u Kauflandu.
1: E pa to je ono, glavna problematika. Kako čovjeka uvjeriti?
2: Ono nema niti jednog ploda masline unutra. Pa neko ne govoru što klodoći. Ono su sve enzimi i dodatne one kemije da izvuča iz one, ono što mi bacimo, iz one komine, odande on pravo ulje. I na neko i piše čak da je ulje od komine. Ali to ovi naš kaže, glavno da ona meni jeftina. Briga mene kaže, od čega ja ne znam, kaže, ja dok lećeš. Kada nećete radite, hoćete, imate sve, nema tu nikako.
1: A kakva je situacija s vinima?
2: Ja imam samo za sebe. 5-600 kila i to gospodje samo pije u kući drugo niko. Sad svi ono gore što ima još 5-6 vinograda, svi su pobrali, već ima 10-15 dana i sad je moje ostalo samo. I sad će napasti i osinjaci i ptice, a onda i ove naše domaće nadvinoge. To je kraj puta, može ući unutra kako doće i brati. Moram ga brati, nema više čekanja.
1: Dobro, pa mislite da svi su požurili da zadrže koliko toliko kvalitetu, jer to utječe i na šećere, na kiselost.
2: Stoji na panju, bosane kvalitetnije, ne prije, brati.
1: Da, ali kad su bile visoke temperature, izvanredna
2: stoja. To je ono, sad treba vidjeti kako čije rodilo.
1: Znači, vi ne znate što očekivati ove godine od ovog grožđa, kako će vino gospođa piti?
2: Sad ćemo kad smeljem pa vidim koliko će, onaj bit gradi. Moje je vino 100% ekološko. Dobro. To je, ja samo za nju pravim.
1: A koju sortu imate?
2: Jedan put jedna gospođa kod mene mliti masline. Ja uvijek sam ima na stolu onaj bocu vina za piti. Ona pila ovako, uzela čaš. Da di ima ovoga vina još? Kaj ima kranja u mojoj konobi. Dakle, ovo moje je, kad ja to samo pravim za nju. A možeš, mogu li ja kad je doptu na 5 litara, da bi ona kupila. I onda je uzela. Jer ja njoj rečem, ovo ti je vino bez ikakvog umjetnog gnjoja. Ništa ja unutra ne stavljam. Samo onaj kupin, onaj Ferti plus, onaj ekološki. Nema kod mene ureje, nema kod mene ništa. Neka ona dade, što reka mi jedan niki dan. Ja bi volio, kaj sad, da ja imam 2 kila po panju, nešto imam 10. E, kaj nam treba to znati proizvesti. Jer kad imaš 10 kila na panju, to ti nema 12 gradi 10. I onda moraš dodavati šećer, onda znaš što ti je to. Onda otrovni alkohol dođe, onda to nije. Treba samo ono što bude na panju. Malo, malo, ko treba samo malo pojačati. Ako daješ puno, onda to nema više vina.
1: A niste mi rekli koje sorte?
2: Imam debit, imam maršinu, imam im blan, imam plavca maloga, imam i čak konjunduše. Ako ste čuli za to. Zato odakle je to? To vam je doli iz Imotske krajine.
1: Rekli ste da ovdje imate i smokve?
2: Da.
1: I to iz Južne Amerike?
2: Da, to je ova što ste je kušali. Ste vidjeli kako je? A imamo mi i naše. No, niste još kušali ovu imanja ranu.
1: Koja je razlika?
2: Zato što ona raste, ima 2 roda, ova nema. Ta rana Petrovka. Ste čuli za Petrovku smoku? To vam je ona velike što ima na pijaci kukute, one zelene. I to je on kod onoga prasa, pa ona je gori iznad. To je ta rana Petrovka. Mi zovemo Petrovka zato što na Svetog Petra bude zrila.
1: Da imate neku posebnu recepturu za sušenje?
2: Nema, nego ono kako sam vam rekao što sam digao na internetu. Stavim po kilu, 2 grama dođe ti onog sumpora. To ja ispod, onda dole, ono je škrinje, svidje. Zapalim, stavim od ozgo smokve i 40 minuta stoji.

0: 5-6 dana. Više, da imaš više posla i moraš se svaki dan okrićati.
1: To vam je sad za animacija, dok čekate da masne nekaj.
0: Da, to vam je svaki dan ići ubrati i još ja ovu, pogotovo ovu, onda dok je bilo nik jedan suvo, ja njih čekam da ona sama otpadne, ali moraš ići svaki dan, jer kad ona otpadne moraš je onaj kupiti, jer dok stojite na zemlji ona će ukisati.
1: I recite vi mene na kraju, jel se isplati baviti svim ovim?
0: Ništa, ja ovo ne radim zbog novaca, samo da imam za sebe i od ljubavi ovo da ako se raditi za... Nema, ni masline se ne isplatu. To je ova omladina, to sigurno neće raditi.
1: No, ali dobro, vi imate u svojoj familiji sina kojeg to zanima i koji će se baviti dalje time.
0: A hoće, on za sada ima volje, samo ne znam kako će dalje. Sve to opet ovisi o dvoma, o ženama.
1: Kako mislite?
0: Ako žena hoće, mi skidamo zadnju zvizdu sa neba. Ako to neće, od toga nema ništa.

Jutro smo govorili o tome koliko je važno cijeli život brinuti o svom zdravlju, o svom mozgu, održavati ga aktivnim. Jedan od načina je stalno učiti nešto novo. Tu se posebno ističe učenje stranih jezika. Naime, često se navodi kao jedna od aktivnosti koja može pridonijeti očuvanju kognitivne aktivnosti i zdravlju mozga u starijoj dobi. Lijepa vijest je da za to nikad nije kasno, to vjerujem znate i bez mene. Ne morate biti student, ne morate imati 20 godina, možete jednostavno odlučiti da ćete ove godine naučiti jedan novi jezik, može biti ih i više naravno. Naime, to vam govorim zato što iz Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru pozivaju na upise u okviru programa cjeloživotnog učenja. Građanima se nude tečajevi različitih stranih jezika. Sve informacije možete dobiti na internetskoj stranici Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru putem telefona, broj je 023 400 433 ili na adresi centra u ulici Jurija Bjankinija broj 2.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: A svatko od nas ima svoju najdražu pjesmu koja mu, ma kako oblačan dan bio, digne raspoloženje. Ne mora to biti neka poskočica da se sad bacate po podu, može i nešto laganije, pa evo možda baš dirnemo u srž nekog s ovom sljedećom pjesmom, ali onda ćete se morati vratiti u zbilju jer slijede vijesti u 11 sati koje nam je pripremio Filip Buzov.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: 11 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila nastaviti regulirati cijene goriva te dodatno smanjiti trošarine na dizel za 3 centa po litri. Od sutra će benzin poskupjeti za 1 cent na euro i 74 eura po litri, dok će dizel biti skuplji 6 centi i stajati euro i 91. Plavi dizel poskupjet će 10 centi na euro i 50 eura po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana, a bez vladinih mjera dizel bi prema izračunu vlade stajati od 2,26 eura, a benzin 1,95 eura po litri.
0: Vijesti.
1: Josipa Plesliće, bivša Rimac, priznala je krivnju za korupciju, nadogodila se s USKOK-om u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Na temelju nagodbe osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 tisuća eura. Radi se o slučaju poznatom kao Sport i glazba, koji je obuhvaćao niz malverzacija od poljoprivrednih poticaja do zapošljavanja rodbine. Plesliće je do sada odbacivala optužbe.
2: Vijesti.
1: Približavamo se kraju mjeseca rujna, pa je vrijeme za zbranje turističkih rezultata iz županijske turističke zajednice. Zadovoljni su brojkama. Ovo ljeto imali smo 1% više gostiju i 1,5% više noćenja. Sezona je bila zahtjevna, a za očekivati je da će tako biti i u buduće, poručuje direktor županijskog TZ-a Vanja Čvrljak.
3: I možda je čak i dobro da smo došli do nekakve male stagnacije u tim velikim rastima kakve smo imali sve ove godine i prijašnja razdoblja, upravo kako bi mi na terenu shvatili da možda promijenimo i nekakve paradigme djelovanja i pravca razvoja našeg turizma, kako bi se više okrenuli upravo onome o čemu smo najjači kad govorim o Zadarskoj županiji, a to je outdoor i aktivni odmor, to je ekološka proizvodnja hrane i pića, to je prirodna baština i ono na čemu trebamo raditi je ne više dolazaka, nego kvalitetniji turizam, pravilnije geografski raspoređen, što više mjeseci u toku godine.
1: Jedna najava večeras u crkvi Svetog Donata održava pretposljednji koncert 8. izdanja Zadar Organ Festivala. Nastupa vokalni ansambl Antifonus pod umjetničkim vodstvom Tomislava Fačinija. Početak je u 20 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Zadru nam je temperatura zraka 24 stupnja, danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a sredinom dana ponegdje povećana na oblaka. Bura u postupnom jačanju, najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 27 do 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Filipe, hvala ti.
1: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Pitam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Osvajanjem Liburnija Kupa u Opatiji, gdje su u finalu nadigrali ABA ligaša Slovensku Iliriju 83-56, prije toga i Široki košarkaši Zadra odigrali su sve pripremne utakmice uoči početka sezone koju otvaraju u petak u Krešinom domu gostovanjem Bosne i Sarajeva. MVP turnira u Opatiji bio je Niko Šare, koji je tijekom kontrolnih ogleda dokazao da će biti veliko pojačanje.
3: Odigrali smo u Opatiji jedan jako dobar turnir, zanimljiv turnir sa baligaškim ekipama. To je bio pravi test za nas prije početka sezone, što zadnje utakmice prije sezone. Mi da smo ih jako dobro odigrali i obrambeni i napadački. Zadržali smo obje baligaške ekipe na nek 50 poena, dok smo mi zabili dosta na napad je funkcionirao. Zadovoljni smo kako smo to odradili, no sad se to treba zaboraviti. Bitno je sad pripremiti se za petak, za tu prvu utakmicu koja nam je jako, jako važna kako bi dobro startali u sezoni. Nadamo se povratku Ramljaka i da će na novi Amerikanac koji je došao, da će što prije ući naš sustav, shvatiti kako se treba igrati i da ćemo dobiti što veću pomoć od njega kako bi bili što konkurentni u sezoni.
2: Prvo kolo prvenstva Hrvatske donijelo je prvi poraz vaterpolista Zadra 1-9-5-2. Izgubili su Zadrani na gostovanju u Crnici od Solarisa rezultatom 14-13. Ante Visković kod Zadra postigao je najviše 4 gola.
4: Prije svega čestitke Solarisu na pobjedi, očito su bili bolji za taj jedan gol. Utakmica tvrda fizički, fizička utakmica, igrao se dosta s kontaktom, nije to bio neki ritam plivanja. Mislim da obe ekipa nisu sad nekoj pravoj formi što se tiče natjecateljskih utakmica, što je logično za ovaj dio sezona. Utakmica je bila praktički egal do samog kraja, kroz su oni tu odvojili. Bilo je dosta grešaka i s naše i s njihove strane, a ne znam šta, izgubili smo, tako da to je to, nema šta dodat. Trebamo poglavu utakmicu i nastaje dalje sreća, to je prva utakmica, ima još ove 9. mjesecu sezona završava u 4., 5, tako da ako se napravi nešto i uđe se neku seriju pobjeda, ovo će se zaboraviti lako, ali eto, nadali smo se nekom pozitivnijem rezultatu pobjedi, naravno išli smo na to, ali eto nismo ostvarili, idemo dalje, nema šta zamjeriti suigračima, više manje smo se držali i dogovora što je trener tražio od nas, borili smo se, dali su sve od sebe, to je najbitnije, a sad treba nastaviti na ovom, treba nastaviti s tim htjenjem, biti strpljivi, onda će doći sve na svoje.
2: A u sljedećem kolu Zadar gostuje kod splitskog Jadrana. Nogometašice Donata doživjele su prvi domaći poraz u Supersport prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi za žene. Na Višnjiku je u 5. kolu Hajduk slavio 2-0, povotke su postigle Marković u 17. i Čanjevac u 26. minuti. Trener Donata Jure Vuleta.
5: Zaslužena pobjeda Hajduka, aktualne prvakinja Hrvatske, bile su puno bolje. Eto, mogu biti jedino zadovoljan da smo se većinu utakmice koliko toliko nosili s njima. Mlada smo ekipa. Oni su iskusni, imaju već neki duže vrijeme igraju tu prvu ligu i mi jednostavno se moramo još malo prilagoditi tom svemu, tom ritmu, podražaju protivnicima, ali vjerujem da će to ići sve bolje i bolje i rekao sam svojoj ekipi glavu gore, idemo dalje. Hvala svima na podršci, tribine Višnjika su bile ugodno popunjene, iako je termin bio malo nepopularan, jedan sat, bilo je dosta vruće, ali eto, hvala navijačima, domaćima koji su stvarno to u jednom lijepom broju došli nas popratiti i podržati, to je to.
2: Donatovke se s omjerom od 2 pobjede, jednim neodlučenim ishodom i 2 poraza nalaze na 4. mjestu. Donat u 6. kolu gostuje kod Međimurja u Čakovcu, dok će 4. listopada na Višnjiku ugostiti zagrebački Agram.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.
3: There's a

11 sati i 27 minuta, malo nam se naoblačilo, ali ne bojte se, nema kiše, što znači da ne morate nužno sjedati u auto, možete i prošetati, a kad smo već kod vožnje, vozača bi uskoro mogla dočekati jedna promjena koja im se neće baš svidjeti. Naime, kamere za brzinu mogle bi imati manju toleranciju. Danas se primjerice kod izmjerene brzine od 60 km na sat, ako je ograničenje 50, oduzima 10 km, a prema prijedlogu oduzimalo bi se samo 5. Znači, ono što ste do sad možda smatrali onih par kilometara preko, u buduće bi moglo biti dovoljno za kaznu, i što je brzina veća, razlika može biti još značajnija, dakle kad je riječ o kaznama. Za sad se ništa ne mijenja, riječ je samo o prijedlogu izmjena pravilnika koji je na javnom savjetovanju, ali ako bude prihvaćen, morat ćemo malo više paziti na brzinomjer, jer kamera bi mogla imati puno manje razumijevanja za te naše male izlete iznad ograničenja brzine.

0: Blizu smo podneva, što znači da ovaj ponedjeljak polako klizi svom, a nije kraju. Htjela sam reći kraju, ali polovici dana se približava i to je uspjeh. Danas je posebno teško onima koji su feštali ovog vikenda, razloga je bilo i više nego dovoljno. Jedan od njih je svakako i Varoška fešta, kojom se turistička zajednica grada Zadra oprostila od ljeta, odnosno od ljetne sezone, koja je bila uspješna, a razloga za zadovoljstvo ima i Zadarska županija, odnosno turistička zajednica. Broj dolazaka već je za oko 1%, noćenja za 1,5% u odnosu na prošlu godinu. Sad su sve oči uprte u posezonu. Što se od nje očekuje, ali kako komentira dosadašnje turističke rezultate, saznala je naša Ana Marušić u razgovoru s direktorom turističke zajednice Zadarske županije Vanjom Čvrtkom.
1: Bližimo se kraju rujna, zbrajaju se turistički rezultati. Kako je bilo u Zadarskoj županiji, doznajemo iz prve ruke. Što možemo kazati o sezoni koja je polako već gotovo za nam?
2: Pa sezona, evo, sezona je bila zahtjevnija nego neke prethodne sezone. Sezona je bila upravo onaka kako smo i očekivali i kako će biti svaka sljedeća sezona. A to su sezone gdje gost dolazi sa jednim malo drugačijim afinitetima, malo drugačijim potrebama, gdje je turistička potražnja zahtjevnija nego ikad i možda je čak i dobro da smo došli do nekakve male stagnacije u tim velikim rastima kakve smo imali sve ove godine i prijašnja razdoblja, upravo kako bi mi na terenu shvatili da možda promijenimo i nekakve paradigme djelovanja i pravca razvoja našeg turizma kako bi se više okrenuli upravo onome u čemu smo najjači kad govorim o Zadarskoj županiji, a to je outdoor i aktivni odmor, to je ekološka proizvodnja hrane i pića, to je prirodna baština kakvu nema niti jedna regija u Hrvatskoj i to je onaj naš forte i to je ono što čini razliku našeg zadarskog turizma od svih ostalih konkurentskih destinacija u okruženju.
1: Brojke su blago jače, nećemo reći čak niti bolje nego prošle godine, no još uvijek postoji ta potreba i težnja za produljenjem sezone. Kako to napraviti?
2: Apsolutno, to je prioritet naših turističkih i planiranja i promišljanja i svih turističkih politika. Upravo, znači, imamo taj pik koji je srpanj i kolovoz i mislim da smo i sami svjesni da je on dosigao, ako nije već i premašio svoje granice što se tiče održivosti i destinacije. I ono na čemu trebamo raditi je ne više dolazaka, nego kvalitetniji turizam, pravilnije geografski raspoređen u što više mjeseci u toku godine. Tako da imamo turizam od prvi travnja, od prvi ožujka pa do prvi studenog, jer hvala Bogu, Bog nam je zato dao sve moguće potencijale, zato imamo prilike i možemo si to dopustiti, što malo koja destinacija na Mediteranu, konkurentska ovakva ili onakva, može.
1: Najljepša vam hvala. Upravo će takozvani outdoor turizam, odnosno gosti koji se bave manje više sportskim aktivnostima, koji su skloni boraviti u prirodi, poput primjerice kampera, biti oni koji će izvući turizam i u listopadu. Pa njima zahvaljujući ćemo i za mjesec dana moći još jednom podvlačiti crtu.

0: A mi ponovno i ponovno pričamo iz dana u dana o umjetnoj inteligenciji. Naime, postala je gotovo dio svakodnevice, to i nije neka novost. Pitamo je za savjet, koristimo na poslu. Sve češće se govori o tome što će nam ona donijeti u budućnosti, ali što ako ta budućnost ode puno dalje nego što možemo zamisliti. Naime, bivši šef Googla, Eric Schmidt, je iznio jedno prilično dramatično upozorenje, pa s obzirom da je to, je li, bivši čovjek tako jedne velike i značajne kompanije na ovom području, onda vrijedi reći što on kaže da bi se moglo dogoditi. Naime, u samo 5 godina, kaže, mogla bi umjetna inteligencija postati toliko napredna da ljudi više neće razumjeti što se događa, odnosno AI sustavi bi razvili vlastiti način komunikacije koji ljudi više ne bi razumjeli. I onda je prilično jednostavno poručio, isključite umjetnu inteligenciju jer ona nam danas uglavnom pomaže, a pitanje je samo što se događa, odnosno što će se dogoditi kad postane toliko sposobna da ju više nećemo moći ni pratiti ni kontrolirati. A i čuli smo jutro, pričali smo o tom vježbanju i aktivaciji mozga, pa evo stvarno bi bilo dobro da ju isključimo.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16. I'm a real wild one. Wild one. Wild one.

0: 12 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, u podnevnim vijestima. U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizirale simbolične javne akcije pod motom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Akcije se održavajući sutrašnjega Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U gradu Zadru akcija se planira na Narodnom trgu od 17 sati. A evo što su iz Splita poručile Mirjana Kučer iz udruge Domine i jedna od žrtava nasilja, Daniela Mandekić.
2: Hrvatska je učinila mnogo na zaštiti žena od nasilja, ali očito sustav, pogotovo to je pokazao ovaj zadnji slučaj, nije dovoljno učinio, a pri tome ne samo da nije dovoljno učinio, nego čini mi se da smo dolaskom jednog neempatičnog, socijalno neosjetljivog, needuciranog ministra učinili određeni korak natrag.
3: Dok šutimo, mislim da se ništa neće dogoditi. Najgore je što žene, što osobe koje su žrtve sustava, žrtve nasilja, šute, boje se izaći u javnost, boje se potražiti pomoć.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković boravi u Njujorku gdje će držati govor na općoj skupštini UN-a i sastati se s glavnim tajnikom Antonijem Guterešom. Tijekom boravka planirani su mnogi sastanci i forumi. Premijer je posjet počeo susretom s hrvatskom zajednicom.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija privela je 61-godišnjeg muškarca koji je prošlog petka vrijeđao zaštitare i oštetio ulazna vrata državnog ureda na predjelu Brodarice. Muškarac se nakon izgreda u kojem je razbio staklo na vratima udaljio s mjesta događaja, no ubrzo je uhićen. Nakon kriminalističkog istraživanja odveden je na općinski sud uz prekršajnu i kaznenu prijavu.
4: Vijesti.
0: Svjetski je dan Alzheimerove bolesti. U Hrvatskoj tijekom prošle godine evidentirano 29.512 osoba u dobi od 65 godina i više s dijagnozom nekog oblika demencije. Broj oboljelih iz godine u godinu kontinuirano raste. O znakovima koji upućuju na Alzheimerovu bolest, dijagnozi, liječenju, komunikaciji sa oboljelim i pomoći članovima obitelji, za Radio Zadar jutros je govorila neurologinja Klaudija Duka Glavor iz Zadarske opće bolnice. Napominje kako mozak moramo održavati aktivnim.
5: Alzheimerova bolest, za razliku od drugih, ona ima svoju kliničku sliku, ona ima svoju dob, to je najčešće ranija, do 50-55 godina. Imam dosta pacijenata, uglavnom su muškarci i oni sami možda primjećuju da više nisu toliko koncentrirani, da nemaju pažnje. I onda oni stvaraju obrasce da se ne bi primijetilo. Dakle, mi moramo vježbati mozak, učiti mozak dok smo mladi, da naprosto taj mozak ima milijune sinapsa. Dakle, ako to postoji, onda je mozak naučio, ako ne ide tim putem, napravit ću ovim drugim putem. E, ali ako vi imate samo jedan put do Zagreba, a nemate okolne ceste, vi nećete doći do tog krajnjeg cilja. Vi se nećete sjetiti imena, vi nećete moći napraviti određeni ručak ili određenu radnju. Dakle, mi moramo vježbati mozak.
1: Vremenska prognoza.
0: U 12 sati temperatura zraka u Zadru je 24 stupnja, u Gospiću je izmjereno 17. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a sredinom dana ponegdje je povećana na oblaka. Bura u postupnom jačanju, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 29 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Ajme sad kad krenu one prave bure.
0: A, neka malo meni ne smeta, iskreno.
6: Pa dobro, ne smeta ti ovako ova slabijeg intenziteta, ali kad krenu one pa nam se krenu zatvarati mostovi, ceste, pa ne znaš što ćeš obući, pa nikako se ugrijat. Naravno da to muči one zimogrozne kao što sam ja, a lako je vama. Evo, Filip je sad u kratkim rukavima, ja sam u sakovu i to dovoljno govori.
0: Ja znam da uvijek puše na Zadarskom mostu, pa sad koji god
6: dakle, je. Tako... Dobro, ali inače je Zadar dosta zaštićen kao grad od bure, tako da mislim da za pravu buru bi ipak trebali možda posjetiti nekad. A dobro, tu oko nas, odemo samo u Jasenice i odnese nas. Hvala ti, Filipe.
0: Molim.
4: Radio Zadar.
6: Eto sad kad nam je kucnulo 12 sati, lakše se diše, najvažnije je da smo ušli u ovaj ponedjeljak, jesen samo što nije pokucala na vrata i to smo komentirali jutros, 23. rujna ove godine stiže i baš zato ovo je idealno vrijeme da se posvetite sebi, pronađete neku novu zanimaciju ili se vratite nečemu što volite. Naravno, to je vezano i za onu priču koju smo jutro snimali, je vezano uz demenciju, odnosno svjesnost o tome kako bismo svi trebali aktivirati svoj mozak. Znamo koliko zimske noći znaju biti duge, pa bolje da se na vrijeme pripremite. Toni i ja danas čitamo bajke, vi se zabavite umno kako god želite. Ovog jutra vaše društvo bili su Jurica Baljak, Ivan Perica, Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka, popodne stiže Tome Miljanić, ostanite s nama.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1931. kralj iz dinastije Arpadovića Andrija II. Umro je 21. rujna 1235. godine. Bio je sin kralja Bele III. Kojega je na prijestolju naslijedio Andrijin brat Emerik. U vrijeme Emerikove vladavine od 1196. do 1204. godine Andrija je više puta dizao bune protiv svog brata. Novac koji mu je otac ostavio za odlazak u križarski rat utrošio je na rat protiv brata. Napokon ga je pobjedio i stekao titulu hercega i upravu nad Hrvatskom i Dalmacijom. Novu bunu protiv Emerika podigao je 1201. godine, ali je tada izgubio i privremeno se sklonio u Austriju.
2: Nakon Emerikove smrti i kratkotrajne formalne vladavine njegova petogodišnjeg sina Ladislava III., Andrija 1205. godine postaje kralj. Andrija II. Bio je slab vladar, a posebno se nemarno odnosio prema državnim prihodima. Godine 1216. odlučio je ispuniti obećanje dano ocu i otići u križarski rat. Budući da nije imao novca za prijevoz do Svete zemlje, odrekao se prava na Zadar u korist Mletačke republike, koja je njega i njegovu vojsku zauzvrat prevezla svojim brodovljem. Isplovio je iz Splita 1217. godine, u ratu nije ostvario nikakve veće uspjehe, a kad se vratio, zatekao je zemlju u velikom neredu. Zbog daljnjeg upropaštavanja državnih prihoda i kvarenja novca, izbila je buna nižeg plemstva. A na čelo bune stao je Andrijin sin Bela, budući kralj Bela IV. Niže plemstvo tražilo poštivanje zakona i svojih prava. Andrija je 1222. godine bio prisiljen sazvati sabor i izdati zlatnu bulu i po tome ga se najviše i pamti u hrvatskoj povijesti. Tim dokumentom ograničena je kraljeva vlast, ali i samovolja velikaša. Njome su zajamčena prava plemstva i uređeni odnosi između kralja i plemstva. Isprva je bila privilegij, a s vremenom je postala jedan od najvažnijih zakona u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu, na kojega su kraljevi prisezali prilikom krunidbe. Kralj Andrija II. Umro je 21. rujna 1235. godine.
1: Talijanski dominikanac, propovjednik i mistik Girolamo Savonarola rođen je 21. rujna 1452. godine u liječničkoj obitelji u Ferrari. Svojim djelovanjem obilježio je kraj 15. stoljeća u Firenci, tada jedna od najnaprednijih italskih gradodržava, koja od feudalne postala renesansnom republikom pod vodstvom obitelji Medici. U Firenci on postaje prior dominikanskog samostana Svetog Marka, a oštrim propovjedima stječe veliku popularnost i utjecaj.
2: Kao preporoditelja Firence i rušitelja obitelji Medici vidio je francuskog kralja Karla VIII. A nakon što je 1494. Karlu Piero de Medici predao ključeve toskanskih utvrda, Savonarola postaje najmoćniji čovjek u Firenci. Dotada izboren u slobodu mišljenja i djelovanja u razdoblju humanizma i renesanse, Savonarola mijenja teokracijom i božanskim zakonom. On je od Karla VIII. Tražio da svrgne korumpiranog papu Aleksandra VI. To je izazvalo golemi sukob između njega i pape, a u tom je sukobu Savonarola nastupio kao preteča crkvene reformacije, borac protiv tada iznimno raširene korupcije i nemorala u katoličkoj crkvi. Odbija poslušnost papi tvrdeći kako nije dužan poslušati papu u onome što se protivi njegovoj savjesti. Tvrdio je da papinska ekskomunikacija nema vrijednosti, te da su ključevi neba dani crkvi, a ne Svetom Petru. Sukob propovjednika i pape kulminirao je 1498. godine, nakon što je Savonarola prozvao Aleksandra VI. Zbog razvrata i toga što je imao brojno potomstvo, papa ga je odlučio ekskomunicirati. Na to je Savonarola odgovorio tvrdnjom da je Aleksandar VI. I za kardinala i za papu izabran simonijski, dakle nepravovaljano. Papa je zaprijetio da će na Firencu baciti crkveno prokletstvo, nakon čega su Savonarolu u Firenci uhitili 7. travnja i izveli pred inkvizicijski sud. Nakon mučenja, Savonarola je osuđen na smrt 22. svibnja 1498. godine. Sljedećeg dana je obješen, a nakon toga je njegovo tijelo spaljeno.
1: Tuileries, palaču na desnoj obali Sene u Parizu. Napali su pariški građani 10. kolovoza 1792. godine, više od 3 godine nakon izbijanja Francuske revolucije, i zahtijevali ukidanje monarhije i uspostavu republike. Tadašnja zakonodavna skupština, koja je djelovala od 1. listopada 1791. godine, privremeno je suspendirala vlast kralja Luja XVI. I sazvala nacionalni konvent. Zadatak je tog konventa bio izrada novog ustava, a u sklopu toga trebalo odlučiti i o državljanskom uređenju Francuske, odnosno razriješiti pitanje hoće li Francuska biti monarhija ili republika.
2: Nacionalni konvent bio je za ono vrijeme iznimno demokratska institucija. Pravo glasa dano je svim Francuzima starima najmanje 25 godina, koji u mjestu u kojemu žive prebivaju najmanje godinu dana i koji žive od svoga rada. Kasnije je dobna granica smanjena s 25 na 21 godinu, a Nacionalni konvent postao je prva francuska skupština izabrana općim pravom glasa danom svim muškarcima, bez obzira na njihovo imovno stanje. Prva sjednica Nacionalnog konventa započela je 20. rujna 1792. godine. Sljedećeg dana, odlukom konventa, ukinuta je monarhija i uspostavljena Francuska republika. Odluka o ukidanju nepopularne monarhije bila je poduprta i pobjedom u bici kod Valmija, prvom pobjedom revolucionarnih francuskih trupa u borbi protiv trupa europskih sila, koje su intervenirale protiv revolucije. Tu pobjedu revolucionarne trupe zabilježile su nad pruskim trupama na dan kada je započela prva sjednica Nacionalnog konventa. Ukidanje monarhije predložio je zastupnik, glumac i dramatičar Jean-Marie Collot d'Herbois, budući član Komiteta javnog spasa. Svaku raspravu o ukidanju monarhije svojim je govorom prekinuo otac Henri Grégoire, naslovni biskup Blois, koji je zaključio da nema potrebe raspravljati o nečemu o čemu se svi slažu, a za kralja je kazao da je i u moralnom i u fizičkom smislu čudovište. Nakon ukidanja monarhije počeo je ubrzani obračun s ancien režimom, a vrhunac je bilo smaknuće Luja XVI. I njegove supruge Marije Antoanete.
1: Ruska ustavna kriza, sukob između predsjednika Borisa Jelcina i parlamenta, izbila je 21. rujna 1993. godine, a razriješena je 2 tjedna kasnije u Jelcinovu korist uz upotrebu vojske. Sukob između Jelcina i parlamenta intenzivirali su se početkom 1992. godine, početkom provedbe programa ekonomskih reformi. Ekonomija Rusije, najveće države nastale raspadom Sovjetskog saveza u prosincu 1991. godine, bila je nakon kolapsa socijalizma u dubokoj krizi. Iz te krize trebao ju je izvući program ekonomskih reformi. Sastavni dio programa bile su i brojne nepopularne mjere. I 1992. godine brutodržavni proizvod Rusije smanjen je za više od 14%, a potpredsjednik Rusije Aleksandar Ruckoj nazvao je taj pad ekonomskim genocidom.
2: Predsjednik parlamenta Ruslan Hazbulatov izrastao je u vođu opozicije Jelcinu, a u proljeće 1993. parlament, Kongres narodnih deputata, organizirao je neuspješni referendum o povjerenju predsjedniku države. Ubrzo nakon toga Jelcin je predstavio nacrt novog ustava, koji je predviđao uvođenje dvodomnog parlamenta i raspuštanje postojećeg Kongresa narodnih deputata. Vrhovni Sovjet Rusije, stalno zasjedajuće tijelo golemog Kongresa narodnih deputata, odbio je Jelcinovu inicijativu i ustvrdio da je ustav u ovlasti Kongresa narodnih deputata. Jelcin je suspendirao svog suparnika Ruckoja, a 18. rujna imenovao je Gajdara za zamjenika premijera zaduženog za ekonomske poslove, što je Vrhovni Sovjet odbio. A zauzvrat, Kongres narodnih deputata njega smjenjuje i imenuje Ruckoja za predsjednika Rusije. U Moskvi su nakon toga izbili veliki prosvjedi, a deseci tisuća prosvjednika okružili su zgradu parlamenta, ne bili ga branili od Jelcina i njegovih pristaša. Jelcin i njegove reforme u to su doba bili iznimno nepopularni, a nastala je pat pozicija koja je trajala desetak dana. Početkom listopada stanje se dodatno zaoštrilo. Vojska, koja je na početku krize proglasila neutralnost, stala je na Jelcinovu stranu. U rano jutro 4. listopada napala je zgradu parlamenta i zauzela je, uhitila vođe pobune protiv Jelcina, čime je završena ruska ustavna kriza. U sukobima je poginulo najmanje 187 ljudi, a ozlijeđeno ih je gotovo 500.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Srđan Nogić, Marijana Begović, Ivan Kojundić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: 13 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i staće euro i 74 centa, dok dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91 cent. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijena, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Cijene u Hrvatskoj su znatno niže od prosjeka europskih cijena u ovom trenutku i od većine, velike većine zemalja i u regiji. Ono što nam je otvorilo prostor za ove intervencije je naša rana reakcija koja je išla za tim da od Europske komisije tražimo iznimku, odnosno da možemo intervenirati u europski dio trošarine. Tu se upravo događa u segmentu dizela.
1: Vijesti.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za niz koruptivnih radnji za koju se teretirala optužnicom, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjelu državnih potpora i nezakonito zapošljavanje. Sve priznala je optužena Ružica Njavro, nekadašnja tajnica u kabinetu u Ministarstvu poljoprivrede. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti.
3: Vijesti.
0: Približavamo se kraju mjeseca rujna, pa je vrijeme za zbranje turističkih rezultata iz županijske turističke zajednice. Zadovoljni su brojkama, ovo ljeto imali smo 1% više gosti i 1,5% više noćenja. Sezona je bila zahtjevna, za očekivati je da će tako biti i u buduće, poručuje direktor županijskog ETZ-a Vanja Čvrljak.
4: I možda je čak i dobro da smo došli do nekakve male stagnacije u tim velikim rastima kakve smo imali sve ove godine i prijašnja razdoblja, upravo kako bi mi na terenu shvatili da možda promijenimo i nekakve paradigme djelovanja i pravca razvoja našeg turizma, kako bi se više okrenuli upravo onome u čemu smo najjači kad govorim o Zadarskoj županiji, a to je outdoor i aktivni odmor, to je ekološka proizvodnja hrane i pića, to je prirodna baština i ono na čemu trebamo raditi je ne više dolazaka, nego kvalitetniji turizam, pravilnije geografski raspoređen, što više mjeseci u toku godine.
0: Sport. U Zagrebu se danas okuplja hrvatska nogometna reprezentacija prvi put nakon svjetskog prvenstva s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Vatreni će odigrati čak 4 utakmice Lige nacija u 11 dana 26. ovog mjeseca u Pragu protiv Češke, 3 dana kasnije u Sevilji protiv Španjolske, zatim će 3. listopada u Rijeci ugostiti Englesku, a 6. listopada u Split stiže aktualni svjetski prvaci Španjolci. Evo i očekivanja izbornika.
5: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li to? Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li? Zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li? Dva su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ongračić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majera, je li?
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je djelomice sunčano, sprvenjivo na oblaku s burom u jačanju. Evo i trenutnih temperatura zraka. U Zadru je izmjereno 26 stupnjeva, Kninu 23, a u Gospiću 19 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Filipe, hvala ti. Čujemo se na početku sljedećeg sata.
0: Dobro nam daš.
6: Hvala ti.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: U 3 minuta iza 13 sati, lijep pozdrav od popodnevne ekipe. Tome s vama, tu je Denis, tu je i Maksim. Puno dobre glazbe, mala informacija i sviramo dalje uz Mamas and Papas i ponedjeljak, Monday, Monday.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

Suncem Ovasjan, Radio Zadar.

13:32 minute, slušamo Morgan Wallena, glazbeno popodne Radio Zadra, Been By And Now. Manje od pola sata do novih vijesti, a reći ću vam servisnu informaciju o radovima na struji za sutra 22. rujna. Ajmo najprije Petrčane, i to Petrčane Donje, u očekivanom trajanju od 8 do 12 sati. Radovi su planirani u prediju zapadno od crkve uz poremene prekide. I Petrčane Donje, 5. ulica, isto tako od 8 do 10 sati, poremeni prekidi bez struje, dakle Petrčane. Bez struje je Zaton, i to srednji put, u vremenu trajanja od 8 do 10 sati, radovi iz HEP-a. A u Zadru su sljedeće ulice, i to radovi planirani između 8.30 i 12.30, sljedeće ulice: Andrije Buvine, Poljana, Dragutina, Domjanića, Ive Tijardovića, Poljana, Dragutina, Domjanića, Krešimirova obala, Mali Milini, Punta Mička, Romansa, Suha Punta, Težačka i Put Mičića. Sviramo dalje, i to sviramo, ajde proći pogoditi, Kubizmo i Neno Belanje, je, kaže s druge strane, je, ne vidimo da ode, ali ajmo dalje.

0: 14 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to dosuđena je sporedna novčana kazna od 130.000 eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Evo što o nagodbi bivše gradonačelnice kažu Kninjani.
2: Pa to nije ona sama, tu i Manjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
3: Pa dobro, to je i zaslužila.
4: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
1: Vijesti.
0: Iz inicijative Gospiće naš dom objavili su da su primili poziv za sutrašnji sastanak s vladom na kojemu će im biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Početak je u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Sastankom će predsjedati resorni ministar Branko Bačić. Sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanku će biti predstavnici drugih institucija. Hoće li se odazvati gospićki gradonačelnik Darko Milinović i župan Ernest Petri još nije poznato. Iz inicijative ponavljaju kako očekuju da plan sanacije bude provediv te stručno utemeljen s obvezujućim rokovima, jer na manje od toga ne pristaju. A sanaciju gospićkog otpada platit će država, ustvrdio odgovarajući na novinarsko pitanje u Bregani ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo. To je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
1: Vijesti.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organiziralo je simbolične javne akcije pod motom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Akcije se održavaju uoči sutrašnjega Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Zadru akcija se planira na Narodnom trgu od 17 sati.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Vlado, hvala ti. Čujemo se za sljedeći sat, tako?
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
7: A sad ćemo put Rijeke. S druge strane čeka nas Igor Lisac. Igore, dobar ti dan.
8: Dobar dan, također i vama svima i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
7: U Zadru je onako promjenjivo, kako je u Rijeci?
8: Tako je, isto tako slično. Evo, i tu nas je zahvatio prolazak frontalnog poremeća Sirenije, tako da i ovdje je dosta oblaka.
7: Kako nam je prognoza za sljedećih koliko 12-24 sata?
8: A sljedećih, evo, recimo možda i nekoliko dana, možemo odmah. Danas nešto oblačni, ali će već krajem dana na oblaka biti u opadanju. A sutra smo više pod utjecajem jačanja ogranka anticiklone sa sjeverozapada. Zbog toga očekujemo sunčanje, vrijeme s manje oblaka, a samim tim jačanjem grebena anticiklone stvorit će se i tlak između kopna i mora, što će podržavati daljnje puhanje bure koja i sada i trenutno puše. Nad područjem uglavnom pretežno sunčano, uz malo do umjereno na oblaku, ponegdje s nešto više oblaka, vjetar slaba do umjerena, mjestimice jaka, bura s olujnim udarima puše, a more malo do umjereno valovito, na dijelovima čak i valovito s jačim vjetrom. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 14 sati iznosila je 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 61%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama: Gospić 21, Knin 25, Šibenik, Zemunik 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, a ko što smo rekli u uvodu, krajem dana smanjenje na oblake. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka bura s olujnim udarima, koja će na večeri u noći još dodatno jačati. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Sutra utorak, fleksno smanjenje na oblake, jačanjem ogranka anticiklone, tako da pretežno vedro, puhat će i dalje bura koja će zadržati jačinu, tako da će biti slaba do umjerena i podno Velebita i dalje mjestimice jaka solinim udarima, a more također zadržava jačinu kao i danas, malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Temperatura zraka sutra jutarnja u padu, dnevna također, a osjetan pad u unutrašnjosti će se osjetiti kod dnevnih temperatura. Preksutra u srijedu i dalje sunčano, uz buru koja će slabjeti, te sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a zatim u noći na četvrtak na jugo. Temperatura zraka u blagom padu u srijedu. Od ostalih dana možemo spomenuti četvrtak, pratiti ćemo moguću prolaznu promjenu vremena u četvrtak na petak na oblačnije vrijeme i kišu, ali o tom potom još ovih dana.
7: Igore, hvala ti puno i do slušanja.
8: Hvala vama i do slušanja.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.

14.30 uz Abu i Waterloo došli smo i do prognoze za pomorce, svi vi koji plovite, upozorenje, mjestimice, udari bure od 35 do 55 podno Velebita, noćas do 65 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, bura na srednjem i južnom Jadranu i sjeverozapadnjak 6 do 16, a podno Velebita bura 12 do 24 čvora. Večeras bura u jačanju na 14 do 28, podno Velebita 18 do 36 čvorova. More 2 do 3, večeras i na otvorenom 3 do 4, vidljivost je 20 km, malo umjereno oblačno, noći postupno razvedravanje. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjerena do jaka, podno Velebita vrlo jaka i olujna bura, more malo umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Postupno razvedravanje, u početku uz umjerenu na oblaku, uglavnom na otvorenom moru, mala mogućnost za pljusak.

0: HR mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan poštovani slušatelji. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to dosuđena je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Riječ je o slučaju koji je obuhvaćao više pronevjera, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Josipa Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liblu.
2: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost porazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
3: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
1: Vijesti.
0: Od sutra ponovno više cijene goriva. Dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro super će biti skuplji 1 centi, njegova će cijena iznositi euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi i stajaće euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
4: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
1: Vijesti.
0: Grad Zadar odabrao izvođača radova za rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg vrtića Duga u ulici Ante Starčevića. Posao vrijedan 1.430.000 eura bez PDV-a dobila je tvrtka Krekić Avangard, čija je ponuda od 6 pristiglih ocjenjena najpovoljnijom. Obnovom i dogradnjom kata postojeći objekt bit će proširen na više od 700 četvornih metara. Vrtić će dobiti 2 nove jasličke skupine, čime će se kapacitet povećava za 24 djece. Po završetku radova Duga će moći primiti ukupno 64 mališana u 2 jasličke i 2 vrtičke skupine.
1: Vremenska prognoza.
0: Malo je umjereno oblačno, puše slaba do umjerena mjestimica, jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću 21, Kninu 25, Zadru, Šibeniku i Zemuniku 27 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhaće bura, slaba do umjerena, podnovelebita mjestimica, jaka s olujnim udarima. Temperature od 22 do 26.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Vlado, hvala ti, čujemo se u Dnevniku.
0: Upravo tako.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

Bili su to Trainee, Mad Dog in the Fog, predzadnji dan ljeta 2026. uz glazbeno popodne Radio Zadra, Tome, Maksim i Denis su tu s vama. Par poznatih rođendana danas, više će reći Denis u glazbenom vremenplovu, odnosno Roller Coasteru, Faith Hill, Bill Murray, recimo i Stephen King danas slave svoje rođendane. Tu je Leonard Cohen, a mi sviramo Julie i Biagio Antonaccia uz ovaj njihov zadnji L'ultima calzone.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Radio Televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo USKOK u Hrvatskom nogometnom savezu. Josipa Plesović priznala krivnju i nagodila se s USKOK-om. Hoće li se cijena goriva mijenjati svaki dan? U 17 gradova prosvjedi protiv nasilja nad ženama. Toliko u najavi emisije.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Prema neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Istražitelje navodno zanima je li bilo isplata provizija pri sklapanju sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li ih dobivali dužnosnici saveza. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Plesović priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Riječ je o slučaju koji je obuhvaćao više pronevjera, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Josipa Plesović je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liblu.
2: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
3: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Plesović i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Plesović je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
1: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je na društvenoj mreži da je primila poziv na sastanak s vladom na kojemu će biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Sastankom će predsjedati ministar graditeljstva Branko Bačić, sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanku će biti predstavnici drugih institucija. Hoće li se odazvati gospićki gradonačelnik Darko Milinović i župan Ernest Petri, još nije poznato. A što od sastanka očekuje, rekao nam predstavnike inicijative Vjekoslav Bušić.
4: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima. Da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi. Evo, a nešto konkretnije ćemo moći reći.
1: A sanaciju gospićkog otpada platit će država, ustvrdio odgovarajući na novinarsko pitanje u Bregani ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Od sutra ponovno više cijene goriva. Dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Eurosuper će biti skuplji 1 centi, njegova će cijena iznositi euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi i stajaće euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
6: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
1: Približavamo se kraju rujna, pa je vrijeme za zbrajanje turističkih rezultata. Iz županijske turističke zajednice zadovoljni su brojevima. Ovo ljeto bilo je 1% više gostiju, 1,5% više noćenja. Sezona je bila zahtjevna, a zaočekivati je da će tako biti i u buduće, kaže direktor županijskog TZ-a Vanja Čvrljak.
7: I možda je čak i dobro da smo došli do nekakve male stagnacije u tim velikim rastima kakve smo imali sve ove godine i prijašnja razdoblja, upravo kako bi mi na terenu shvatili da možda promijenimo i nekakve paradigme djelovanja i pravca razvoja našeg turizma kako bi se više okrenuli upravo onome o čemu smo najjači kad govorim o Zadarskoj županiji, a to je outdoor i aktivni odmor, to je ekološka proizvodnja hrane i pića, to je prirodna baština i ono na čemu trebamo raditi je ne više dolazaka, nego kvalitetniji turizam, pravilnije geografski raspoređen, što više mjeseci u toku godine.
1: U 17 gradova diljem Hrvatske 40-ak organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organiziralo je simbolične javne akcije pod motom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Akcije se održavaju uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Prosvjed u Zadru počinje za sat vremena na Narodnom trgu.
8: Dnevnik.
1: Svjetski je dan Alzheimerove bolesti. U Hrvatskoj tijekom prošle godine je zabilježeno 29.500 osoba u dobi od 65 godina i više s dijagnozom nekog oblika demencije. Broj oboljelih iz godine u godinu kontinuirano raste. O znakovima koji upućuju na Alzheimerovu bolest, dijagnozi, liječenju, komunikaciji sa oboljelim i pomoći članovima obitelji, za Radio Zadar govorila je neurologinja Klaudija Duka Glavor iz Zadarske opće bolnice. Napominje kako mozak moramo održavati aktivnim. Grad Zadar odabrao je izvođača radova za rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg vrtića Duga u ulici Ante Starčevića. Posao vrijedan 1.430.000 eura bez PDV-a dobila je tvrtka Krekić Avangard, čija je ponuda od 6 pristiglih ocijenjena najpovoljnijom. Obnovom i dogradnjom kata postojeći objekti bit će proširen za više od 700 četvornih metara. Vrtić će dobiti dvije nove jasličke skupine, čime se kapacitet povećava za 24 djece. Po završetku radova Duga će moći primiti ukupno 64 mališana u dvije jasličke i dvije vrtičke skupine. Povodom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila u Zadru će sutra građani moći besplatno koristiti gradske autobusne linije. Besplatan prijevoz dio je europske manifestacije posvećene održivoj mobilnosti. Inicijativa okuplja gotovo 1800 gradova diljem Europe s ciljem stvaranja sigurnijeg i pristupačnijeg prometnog okruženja za sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Grad Zadar i Liburnija pozivaju građane da sutra ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza, hodanja ili vožnje bicikla.
8: Sport.
1: Košarka, vaterpolo, ženski nogomet teme su sportskog priloga koji je pripremio Željko Kapelari.
9: Osvajanjem Liburnija kupa u Opatiji, gdje su u finalu nadigrali ABA ligaša slovensku Iliriju 83-56, prije toga i široki košarkaši Zadra odigrali su sve pripremne utakmice uoči početka sezone koju otvaraju u petak u Krešinom domu gostovanjem Bosne i Sarajeva. MVP turnira u Opatiji bio je Niko Šare, koji je tijekom kontrolnih ogleda dokazao da će biti veliko pojačanje.
10: Odigrali smo u Opatiji jedan jako dobar turnir, zanimljiv turnir sa abaligaškim ekipama. To je bio pravi test za nas prije početka sezone, jer su zadnje utakmice prije sezone. Mi da smo ih jako dobro odigrali i obrambeni i napadački. Zadržali smo obje abaligaške ekipe na nek 50-ak poena, dok smo mi zabili dosta napada, funkcionirao. Zadovoljni smo kako smo to odradili, no sad se to treba zaboraviti. Bitno je sad pripremiti se za petak, za tu prvu utakmicu koja nam je jako, jako važna kako bi dobro startali u sezoni.
9: Prvo kolo prvenstva Hrvatske donijelo je prvi poraz vaterpolista Zadra 1-9-5-2. Izgubili su Zadrani na gostovanju u Crnici od Solarisa rezultatom 14-13. Ante Visković kod Zadra postigao je najviše 4 gola.
11: Očito su bili bolji za taj jedan gol. Utakmica tvrda fizički, fizička utakmica, igrao se dosta s kontaktom. Više manje smo se držali i dogovora što je trener tražio od nas. Treba nastaviti s tim htjenjem, biti strpljivi, onda će doći sve na svoje.
9: Nogometašice Donata doživjele su prvi domaći poraz u Supersport prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi za žene. Na Višnjiku je u petom kolu Hajduk slavio 2-0, trener Donata Jure Vuleta.
12: Zaslužena pobjeda Hajduka, mogu biti jedino zadovoljan da smo se većinu utakmice koliko toliko nosili s njima. Vjerujem da će to ići sve bolje i bolje i rekao sam svojoj ekipi glavu gore, idemo dalje.
9: Donatovke se s omjerom od dvije pobjede, jednim neodlučenim ishodom i dva poraza nalaze na četvrtom mjestu. Donat u šestom kolu gostuje kod Međimurja u Čakovcu, dok će 4. listopada na Višnjiku ugostiti zagrebački Agram.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću 19, Kninu 23, Zadru i Zemuniku 25, Šibeniku 26 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, pokaže bura, slaba do umjerena, podove lebita, mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperature od 22 do 26.
8: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Maksim Adam, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
0: Od 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

16:28, malo smo u 80-ima uz single Boy Meets Girl i Waiting for a Star to Fall. A za sve vas koji volite onako zanimljive stvari u našem gradu, u nedjelju 27. rujna na sportskom terenu strukovne škole Vica Vlatkovića od 11 sati dogodit će se jedno prvenstvo Republike Hrvatske bez posadnih vozila sa daljinskim upravljanjem ili ti ga autiče na daljinsko upravljanje iz automodelarskog kluba Zadar. Pa ako vas zanimaju ta čuda tehnike, dođite slobodno, upoznajte ih, a možete se pridružiti automodelarskom klubu Zadar. I dalje smo u 80-ima, sviramo Ice House i Hey Little Girl.

0: Mega hit Rain Me In, Sam Fendera i Olivia Dean, 15 minuta do 17 sati kad ćemo čuti vijesti. Iza vijesti naravno Roller Coaster, malo ćemo i do trga uz našeg Božu. I sviramo do vijesti naravno još 15 minuta pljusak hitova.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who could do.
7: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
8: Slušaj Zadar.
9: Daj dvi kave i pojačaj radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. HNS se oglasio nakon medijskih napisa o dolasku USKOK-ovih istražitelja u taj savez. U priopćenju navode kako ti napisi ne odgovaraju činjeničnom stanju. Objašnjavaju kako su predstavnici nadležnih tijela prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od saveza u okviru provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima, a nakon otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS pozdravlja aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na provjeru zakonitosti poslovanja sportskih organizacija kako bi se otklonile moguće sumnje i zaštitio integritet hrvatskog sporta, zaključuju u priopćenju.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, općini Vidakovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji, te uklanjanje rastresitog otpada uz silos na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Za izvođenje radova u Gospiću odabrana je zajednica ponuditelja Cezaru u vlasništvu Petra Pripuza i njegove CIOS grupe. CIAK, Saubermacher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Oni bi trebali ukloniti oko 4.500 tona rasutog otpada. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je 618 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda za 8 projekata koji će se provoditi tijekom sljedeće 2 školske godine. Radi se o pripremi za uvođenje programa cjelodnevne nastave. Najveći iznos, gotovo 128 tisuća eura, dobila je osnovna škola Benkovac za projekt Igrom u budućnost. A slijede škole u Preku, Privlaci, Svetom Filipu i Jakovu, te Neviđanima u partnerstvu s Lišanima, Ostrovičkim, Ninu, Polač i Tepagu. Sredstva su namijenjena uvođenju novih sadržaja od STEM-a, sporta i multimedije do zavičajne baštine i poduzetništva, ali i nabavi opreme koja će školama ostati na raspolaganju i nakon završetka projekta.
1: Vijesti.
0: Svjetski je dan Alzheimerove bolesti. U Hrvatskoj je tijekom prošle godine zabilježeno 29,5 tisuća osoba u dobi od 65 godina i više s dijagnozom nekog oblika demencije. Broj oboljelih iz godine u godinu stalno raste. O znakovima koji upućuju na Alzheimerovu bolest, dijagnozi, liječenju, komunikaciji s oboljelima i pomoći članovima obitelji, za naš radio govorila je neurologinja Klaudija Duka Glavor iz Zadarske opće bolnice. Napominje kako mozak moramo održavati aktivnim.
2: Alzheimerova bolest, za razliku od drugih, ona ima svoju kliničku sliku, ona ima svoju dob, to je najčešće ranija dob, 50-55 godina, imam dosta pacijenata, uglavnom su muškarci i oni sami možda primjećuju da više nisu toliko koncentrirani, da nemaju pažnje. I onda oni stvaraju obrasce da se ne bi primijetilo. Dakle, mi moramo vježbati mozak, učiti mozak dok smo mladi.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 19 stupnjeva, Kninu 22, Zemuniku 25, Zadru i Šibeniku 26. Sutra pretežno vedro, puhaće bura, slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperature od 22 do 26.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: 6 minuta iza 17 sati, uskoro nam je i nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji će se održati. Održat će se naravno prosvjed u 17 gradova, danas je u Zadru u 17 sati, pa idemo do trga, tamo nas čeka Božidar kolega. Božo, čujemo se.
1: Čujemo se, dobar dan Tome, tebi i našim slušateljima. Tako, evo, upravo na Narodnom trgu održava se prosvjed protiv nasilja nad ženama, a u sklopu nacionalne akcije Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Skupilo se 40-ak prosvjednika, prosvjednica svih generacija. Moram naravno reći da je ovo daleko od onog prosvjeda koji se 2018. 2019. održao u Zadru, kada je gotovo 1000 Zadrana reklo ne nasilju nad ženama, no moramo također istaknuti kako je važan svaki glas. Dakle, ženske organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova, među ostalim u Zadru, upozoravaju na propuste sustava u zaštiti žena i traže konkretne promjene kako bi se spriječili novi slučajevi femicida. Povod za prosvjed je slučaj ubojstva žene u Slatini, nakon kojeg je ministar Alen Ružić, govoreći o povlačenju mjera zaštite, odgovornost za okolnosti tragedije prema ocjeni ženskih organizacija prebacio na žrtvu. Organizacije upozoravaju da takve poruke pokazuju nerazumijevanje dinamike nasilja i odlače pozornost od odgovornosti počinitelja i institucija koje su trebale zaštititi ženu. Njihova poruka je jasna, ne traže objašnjenja nakon ubojstva, traže sustav koji će prepoznati opasnost na vrijeme, zaustaviti nasilje i zaštititi ženu prije nego što bude prekasno. Upravo iz tog povoda i okupili su se danas ovdje na Narodnom trgu, pa predlažem da sad za kraj i poslušamo što su neke od prosvjednika nam rekli.
0: Možemo čuti izjave, Daniel.
2: Moje ime je Romana Jakaša, danas smo se okupili u sklopu Ženske mreže Hrvatske. Znači, tražimo od ministra i ministarstva da se počnu baviti zahtjevima koje tražimo, a to su da se žene štite i prije dok ne bude prekasno, dok se ne počini femicid. Znači, tražimo sustavna rješenja kao što su procjene rizika, kao neokrivljivanje žrtve i edukaciju svih koji se tiču, koji su u sistemu zaštite.
1: U posljednje vrijeme se dosta govori o tome zapravo da je vlada pomaknula upravo tu zaštitu žena u posljednjih godina, a vi se s tim pretpostavljam ne slažete.
2: S obzirom na broj ubijenih žena, to ne možemo povezati sa tom njihovom izjavom.
1: Što očekujete od današnjeg prosvjeda?
2: Nadamo se da će poruka doći do njih i da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
0: Božo, još si tamo? Čujemo se? Ne čujemo. Nema veze, sviramo dalje. 17.09 uz jednu prigodnu. Ide, svira.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Dobar dan, dobrodošli štovani slušatelji. Ponedjeljak je u ovo vrijeme obično uronimo 20 minuta u pop rock prošlost. Krenimo odmah sa 1968. godinom, kada je Janice Riley broj 1 US Singles charta sa Harper Riley PTA. Janice osvaja Grammy za najbolju country pjevačicu te godine. Američka je country i gospel pjevačica najpoznatija po ovom pop hitu, s kojim je došla na prvo mjesto ljestvica. Ovo je zapravo jedno od najzanimljivih country pjesama 60-ih, napisao je Tom T. Hall. Glavna junakinja je gospođa Johnson, udovica i samohrana majka, njezina čiji jednog dana dolazi iz škole s porukom udruge roditelja i nastavnika. Danas možda zvuči kao zabavna country priča, ali 1968. godine je tema bila prilično smjela. Pjesma napada dvostruke standarde maloga konzervativnog mjesta, muškarce i žene koji javno glume moralnu superiornost, isto imaju vlastite afere, probleme s alkoholom i druge tajne. Tom T. Hall govorio je da je ideja potekla iz stvarnog događaja koji je čuo kao dijete u Kentuckyju. Priča o samohranoj majci koja se suprotstavila lokalnoj udruzi roditelja i nastavnika. Istodobno je Harper Riley nastao pod utjecajem stvarnog naziva mjesta škole koji je Hall vidio u Tennesseeu. Dakle, pjesma je fikcionalizirana, ali ima korijene u stvarnim događajima i ljudima.

1979. godine Sioux and the Banshees su započeli turneju u Velikoj Britaniji u Manchesteru u Apollo Theatre s posebnim gostima grupom The Cure. Sioux and the Banshees, engleski je post-punk band osnovan nakon eksplozije punka u Engleskoj. Početkom 78. glazbena javnost iskazala je priličan interes za novi zvuk koji je sastav izbacio na tržište, pa se Sioux and the Banshees sve češće pojavljuju u medijima s producentom Steveom Lillywhiteom. Započeli su snimanje novog materijala, pa je u srpnju 1978. izašao prvi album naziva The Scream, koji je izazvao oduševljenje kritičara i publike. Debitantski single Hong Kong Garden praktički je najavio njihov veliki proboj. Naslov se odnosi na kineski restoran u londonskom predgrađu. Sioux je pričala o tome kako su skinheadsi napadali i uznemiravali osoblje i goste tog restorana. Ona i njezini prijatelji pokušavali su stati na njihovu stranu, ali vlasnici restorana bili su meta rasističkog nasilja. Zato pjesma ima dosta neobičan kontrast. Glazba je gotovo plesna i zarazna, dok je pozadina pjesme nasilna i mračna. Pjesma je danas zanimljiva i zbog načina na koji koristi neke egzotične orientalne zvukove i vokalne motive. Dio publike je zbog toga interpretira kao problematičnu, ali kontekst nastanka je važan. Sioux je pjesmu povezivala upravo s obranom kineske zajednice od rasističkog nasilja, a ne s ismijavanjem Kineza.

0: Glazbeni vremeplov. Roller Coaster.
1: 1980. godine The Michael Schenker Group debitiraju u Velikoj Britaniji u Bristol Colson Hallu. Engleski su gitarski orijentirani hard rock band koji je u Londonu 1979. osnovao bivši gitarist grupe Scorpions i NLO Michael Schenker. Njihovu glazbu opisuju kao melodični hard rock s progresivnim tonovima. Schenker je poznat po svojoj napola crnoj, napola bijeloj električnoj gitari Gibson Flying Five i po svom neortodoksnom pristupu u sviranja gitare. Prvi album objavljuju 29. rujna 1980. Otvara ga pjesma Armed and Ready. Naslov doslovno znači nešto poput naoružan i spreman, ali u pjesmi nije nužno riječ o pravom oružju. To je više metafora za osobu koja je spremna vratiti se, boriti se za sebe i napraviti ono što želi. Michael Schenker je poznat po vrlo prepoznatljivom načinu sviranja. Melodijski solo, precizno fraziranje i kombinacija agresivnosti i osjećaja. Armed and Ready je jedna od pjesama kroz koju se to jako dobro čuje.

1934. godine rodio se Leonard Cohen. Bio je pisac i pjesnik mnogo prije nego što je započeo pjevačku karijeru, a nastupati je počeo tek kada je zašao u 30. godine svog života i napisao već nekoliko knjiga. Najpoznatija među njima je Prekrasni gubitnici. Sredinom 60. poznata folk pjevačica Judy Collins otpjevala je njegovu pjesmu Suzanne, koja je odmah postala hit. Na inzistiranje same Judy, Cohen je debitirao na Newport Folk Festivalu 1967. i preko noći postao zvijezda. Za razliku od mnogih Cohenovih pjesama, ovdje je Suzanne stvarna osoba. Radi se o kanadskoj plesačici Suzanne Verdal, Cohen ju je upoznao u Montrealu. Ona ga je vodila uz rijeku St. Lawrence, gdje su razgovarali, pili čaj i provodili vrijeme. Upravo su ti susreti postali inspiracija za pjesmu. Pjesma nije doslovan opis njihove ljubavne veze, Cohen je stvarne događaje pretvorio u nešto puno simboličnije i gotovo nadrealno.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar vam dan. Od sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra dizela stajaće euro i 91 cent, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro super će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena iznositi euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi, stajaće euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnja rekao je kako se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
2: Današnji trend burzovni je da cijene pada, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
1: Vijesti.
0: Nasilje nad ženama više ne smije biti prešućeno ni tolerirano, poručili su zadarski prosvjednici koji su se pridružili nacionalnoj akciji, dok ministar baca svjetlo, žene ostaje u mraku. Iza svake statistike je nečiji život, nečija majka, kći, sestra ili prijateljica i one moraju biti sigurne, a ne ostavljene u mraku, poručili su zadarski prosvjednici. Traže strože i učinkovitije zakone i smatraju da do sada vlada nije učinila dovoljno.
3: Nadamo se da će poruka doći do njih, da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
4: Pa mislim s puževim korakom, mislim da traje će oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati, pa možda nekad i jako, ali i sigurnosti i poučenim ovakvim iskustvom jako.
0: Sport. U Zagrebu se okupila hrvatska nogometna reprezentacija prvi put nakon svjetskog prvenstva s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Vatreni će odigrati čak 4 utakmice Lige nacija u 11 dana. 26. ovog mjeseca u Pragu nastupit će protiv Češke, a 3 dana poslije u Sevilji protiv Španjolske. 3. listopada u Rijeci će ugostiti Englesku, a 3 dana nakon toga u Split stižu svjetski prvaci Španjolci. Evo i očekivanja izbornika.
5: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, jeli, to. Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, jeli, zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jeli, igrati. 2 su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Grčić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majera, jeli.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 18, Kninu 23, te Zadru, Zemuniku i Šibeniku 25. Sutra pretežno vedro, puhaće bura, slaba do umjerena, podneve lebita, mjestimice jaka s olujnim udarima. Dnevne temperature od 22 do 26.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

Čuli smo Jazu i Don't Go, nemojte nikud, uz program Radio Zadra sve do 20 sati, kad je i pomorska večer koju večeras emitira Dubrovački studio. Malo ćemo ponoviti par servisnih, tko je sutra bez struje. U Zatonu srednji put od 8 do 10 sati, te u Petrčanima Donjima predio Zapadne crkve od 8 do 12 sati. U Zadru su tu ulice bez struje od 8.30 do 12.30. Andrije Buvine, Poljana, Dragutina Domjanića, Ivete Jardovića, Krešimirova obala, Mali Mileni, Punta Mička, Romansa, Suha Punta, Težačka i Put Mičića, uz prekide u opskrbi strujom između 8.30 i 12.30.

0: Slušaj Zadar.
1: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: 18.34, čuli smo jednu malu verziju sa filharmonijskom orkestrom, odnosno je to Roy Orbison, I Drove All Night. A mi smo došli do kraja ovog popodnevnog glazbenog programa, bilo su to puno ljudi s vama, i Maksim, evo i Daniela koji će ostati s vama i u pomorskoj večeri, Tome, Denis, s Denisom ćemo završiti, družimo se sutra opet od 13 sati, a Denis je pričao sa Denisom Goldenom, jedan prilog i najava jednog novog singla u sljedećoj priči.
1: Nakon što je svojim novim verzijama pjesama Sva naša ljeta, Slatke suze, Gorka ljubav i Nama se nikud ne žuri najavio projekt posvećen hitovima grupe Vatra, Denis Golden predstavlja novi singl, obradu pjesme Tremolo, velikog dueta Vatre i Damira Urbana. Iako je riječ o još jednom poznatom naslovu iz bogatog kataloga Vatre, Tremolo za Goldina ima posebno značenje. Kako? Sad će nam reći.
2: Tremolo je zapravo četvrti remix obrada koju sam radio za grupu Vatra, a zapravo je nastao prvi po redu kad sam prije 2 godine nastupao sa grupom Vatra na jednom koncertu u Novigradu, i tu je zapravo krenuo dogovor između mene i Ivana Dečaka da idemo prema tom nekom albumu remikseva najvećih hitova grupe Vatra. Ono što je za mene posebno u ovom duetu, kao i prijašnjem duetu koji je bio sa Masimom, velika mi je čast da je tu i Damir Urban, koji je meni jedan od omiljenih vokala na hrvatskoj estradi. Poseban je to vokal i super je kombinacija sa Ivanom Dečakom, tako da moj zapravo aranžman prati njihove vokale i daje neku plesnu varijantu Tremola, i kao što sam već primijetio, radijske postaje su se lijepo odazvale, a i slušateljima se sviđa, tako da mi je to posebno.

0: Sun Samovasjan, Radio Zadar.
1: Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: 19. sat.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Prema neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Istražitelje navodno zanima je li bilo isplata provizija pri sklapanju sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li ih dobivali dužnosnici saveza. I iz HNS-a su se oglasili priopćenjem u kojemu negiraju dolazak USKOK-ovih istražitelja, ističući da je od njih samo zatražena dodatna dokumentacija u sklopu provjera koje su se proteklih mjeseci provodili u drugim nacionalnim sportskim savezima.
2: Vijesti.
1: Nasilje nad ženama više ne smije biti prešućeno ni tolerirano, poručili su zadarski prosvjednici koji su se pridružili nacionalnoj akciji dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Iza svake statistike je nečiji život, nečija majka, kći, sestra ili prijateljica i one moraju biti sigurne, a ne ostavljene u mraku, poručili su zadarski prosvjednici. Traže strože i učinkovitije zakone te smatraju da do sada vlada nije učinila dovoljno.
3: Nadamo se da će poruka doći do njih, da će početi raditi. Raditi na onom na čemu trebaju raditi.
4: Pa mislim s puževim korakom, mislim da traje i čoštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati, pa možda nekad i jako, ali i sigurnosti i poučenim ovakvim iskustvom jako.
0: Vijesti.
1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je 618 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda za 8 projekata koji će se provoditi tijekom sljedeće 2 školske godine. Radi se o pripremi za uvođenje programa cjelodnevne škole. Najveći iznos, gotovo 128 tisuća eura, dobila je osnovna škola Benkovac za projekt Igrom u budućnost. Sredstva su namijenjena uvođenju novih sadržaja od STEM-a, sporta i multimedije do zavičajne baštine i poduzetništva, ali i nabave opreme koja će školama ostati na raspolaganju i nakon završetka projekta. Povodom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila u Zadru će sutra građani moći besplatno koristiti gradske autobusne linije. Besplatan prijevoz dio je europske manifestacije posvećene održivoj mobilnosti. Inicijativa okuplja gotovo 1800 gradova diljem Europe s ciljem stvaranja sigurnijeg i pristupačnijeg prometnog okruženja za sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Grad Zadar i Liburnija pozivaju građane da sutra ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza, hodanja i vožnje biciklom.
2: Vremenska prognoza.
1: U Gospiću 17, Kninu 22, Šibeniku 24, te Zadru i Zemuniku 25 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhaće bura, slaba do umjerena, podnove lebita, mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperature od 22 do 26.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Vladimir Šetka. Ja vam želim ugodan ostatak večeri.

Lijep vam pozdrav, dragi pomorci i pomorkinje, poštovani slušatelji i slušateljice Pomorske večeri, na početku emisije koju večeras emitiramo iz studija u Dubrovniku. Prvi sat emisije posvetit ćemo sjećanju na rujan 1991. godine i osnivanje Hrvatske ratne mornarice. U sam posjetnik na središnje obilježavanje u Splitu donosimo vam priču o prvom ratnom brodu Hrvatske ratne mornarice, a prisjećamo se i osnivanja ratne luke Ploče, događaja koji se zbio upravo na današnji dan 21. rujna 1991. godine. Osim obljetnice HRM-a popratili smo i proslavu 100 godina postojanja kompanije Topić koja je održana nedavno na Visu. Najavljujemo međunarodni kruz seminar koji Sindikat pomoraca Hrvatske održava početkom listopada u Dubrovniku. Bili smo i na skupu iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. Donosimo i odjeke sa simpozija o valorizaciji prostora Solana koji je nedavno održan u Stonu. U Pomorskoj večeri imate priliku poslušati i pjesmu Lučka, posvećenu našoj luci u Gružu, a koja upravo ovih dana objavio konavski reper Mihael Klajić. Uvijek je tu besplatni broj telefona 0807 075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Za tonskim pultom večeras je Davor Batričević. Glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Poštovani slušatelji, evo kao što smo uvodno najavili, prije 35 godina točno na ovaj dan, 21. rujna 1991. godine, utemeljena je ratna luka Ploče, prva u Hrvatskoj na temelju zapovjedi admirala Svete Letice. Prvi zapovjednik ratne luke Ploče bio je Zvonimir Franković i meni je zaista izrazito zadovoljstvo što nam se sada javio i u emisiju pri telefonu je. Dobru večer vam želim, dobrodošli.
1: Hvala lijepa i vama. Evo, sve dobro.
0: Evo, možemo li se kratko prisjetiti tih dana osnivanja ratne luke Ploče?
1: Ja sam kao kapetan fregate pobjegao iz Odra školskih brodova i našao sam se u situaciji kad je moja supruga me odvezla u Jadransku 1 gdje sam dobio 17. na 18. rujna 1991. zapovjed i tamo sam zatekao Zorana Šimića, poručnika fregate, Dragana Stipkovića, poručnika fregate i Martina Kuliša, poručnika bojnog broda. I mi smo u 21. ujutro rano dva auta iz dva pištolja u civilu otišli za Ploče.
0: I kako je dakle akcija dalje zapravo izgledala?
1: Stvar je u tome bila da smo nakon što su 13. na 14. odnosno 14. na 15. ekipa koja je činio Matko Raus, Goran Kovačević, kapetan Ivan Pavlović i mnogi drugi, i Brato Milošević, i da oni su osvojili luku Ploče.
0: Zapravo ovo je sve skupa sjećanje na akciju Zelena tabla Mala Bara, zar ne?
1: Tako je, Zelena tabla Male Bare, gdje je i pokojni Petar Šimac bio kapetan bojnog broda u to vrijeme, poslije postao general. Mi smo se našli već u situaciji, ajmo reći gotovo, jer smo bili sa određenim ljudima u kontaktu. To je bila Lučka garda sa Bracom Miloševićem, koji je postao i načelnik za sigurnost u Pločama, a i šire i prema jugu. Mi smo se smjestili u policijskoj postaji u jednoj prostoriji, nas četiri, dva su dežurala, a dva su spavala, ako se to tako može reći, otvarali ispod stola. Radili smo žurno jer je stvari su bile vrlo napete i ovi su gađali nas zrakoplovima po malim barama gdje je oružje, streljivo, sve ostale komponente vojne, topove raznog veličina držali oni u skladištima. To je bila kao baza za vojno-pomorsku oblast.
0: Tako je, tu su dalje bile, jel je Lučka garda, satnja ZNG-a.
1: Lučka garda je bila poslije formirano 5.10.1991. od dragovoljaca, znači od osoba koje nisu htjele ići u JNA, postrojba ili satnija, kako hoćete, vojnika koji su dobili naoružanje i smjestili se u Luci Bačine. Tamo gdje su ovi pobjegli, koji su pobjegli. Pazite, nije bilo puno brodova dole u Luci. Neki su bili u remontu, neki su bili, znači, dva velika i dva mala, 151 i 152 nisu bili tamo, ja mislim.
0: Mi ćemo se u nastavku ovoga svega prisjetiti i tog prvog ratnog broda koji je otet iz Vele Luke, zapravo i za Omiš. Evo, sugovornik nam se prisjeća i zapravo da je to sve bilo za vrijeme ove akcije.
1: To je u isto vrijeme bilo, u noć.
0: Kratko možda spomenuti i ovo zapovjedništvo u Stonu, također, koje je kasnije ustanovljen, je li tako?
1: Zapovjedništvo u Stonu bio je Zoran Šimić, je otišao od mene, on je po zapovjedi Letice otišao dole, ostale ja baš ne znam koji su bili.
0: Dakle, sve to nekako na prvu izgledalo skromno, je li tako? Nije bilo ni vojnih odora, ni
1: dosta
0: ničega.
1: Dosta skromno, ali borbeno, što bi rekli.
0: Da.
1: Mi smo na neki način htjeli i sve brodove zaustaviti i ostaviti pod našom zapovjedništvu. Međutim, oni su otvorili, jedan je otvorio vatru na jednu postrojbu specijalnu iz 4. gardijske brigade i tu je bilo malo, počeo je brod goriti, ali su ga one ugasili i svi su brodovi isplovili iz luke Ploče. A mi smo postavili sajlu na najužem dijelu luci Ploče prema ulazu i više nisu mogli ući unutra. Bili su vrlo opasni, mi smo preuzeli ratnu luku Ploče, kontaktirali sa kapetanom Pavlovićem koji je nedavno preminuo, ima možda mjeseci po dana. On je bio vrlo inteligentno, je on radio to sve sa ekipom. Ima tu imena masu, ali ja ih više ne mogu se sjetiti. To je puno godina prošlo.
0: Evo, kao da smo ih se svih prisjetili ovom pričom, kako je vama zapravo, kakav je osjećaj, evo 35 godina kasnije uopće govoriti o svemu tome što
1: smo napravili? Pa evo, ja sam vrlo ponosan na to što smo napravili. Nas četiri i ova ekipa iz Luke Ploče, neki su umrli, neki su još živi i tako dalje.
0: Prvi zapovjednik.
1: Ali vrlo sam ponosan i drago mi je da smo to napravili. To je prva postrojba u Mornarici koja je formirana 21.9.1991. godine.
0: Evo i to je informacija evo koju možda do sada nismo isticali. Dakle, prvi zapovjednik ratne Luke Ploče iz rujna 1991. gospar Zvonimir Franković u Pomorskoj večeri prisjetio se tih dana i osnivanja luke u ratnom vremenu. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Molim i vama također, Bog.

0: Poštovani slušatelji, krajem prošlog tjedna obilježili smo 35. obljetnicu osnivanja Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu, a prethodno par dana ranije na Korčuli je obilježena obljetnica osnivanja korčulanskih vojnih postrojbi. Tim je povodom u Velolučkom brodogradilištu otkrivena spomen ploča posadi i prvom brodu HRM-a. Evo, koliko god to nevjerojatno zvučalo, upravo se tako priča odvila. Dakle, prvi brod Hrvatske ratne mornarice zapravo je otet iz brodogradilišta u Veloj Luci i priču o toj, o tom događaju i toj večeri iz rujna 1991. S nama će večeras u pomorskoj večeri podijeliti gospar Ivan Matić, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim.
1: Dobru večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Najljepša hvala na prilici zapravo za razgovor. Sad vas molim, bili ste mogli dakle prisjetiti tih događaja iz rujna 1991. kao što ste mi ranije rekli, vi ste tada bili u Trgovačkoj mornarici.
1: I da, u svakom slučaju bio sam časnik u Trgovačkoj mornarici, radio sam u Brodospasa, pokojni Franičević, sada pokojni, on je radio u firmi u Gracu, uglavnom vlasnici su bili Hrvati i tako.
0: I kako je zapravo došlo do tog dogovora, već smo u medijima o tome mogli slušati.
1: Ovako, ja bih u kratkim crtama to sve rekao. Nukleus Hrvatske ratne mornarice formiran je 1991. godine, a tada smo se sastali uglavnom svijet, sve je to počelo iz kafe bara Bumerang u Vukovarskoj 93.
0: U Splitu?
1: U Splitu, da, Vukovarska 93 u Splitu. Vlasnik tog kafića bio je gospodin Miroslav Lozina. U to vrijeme u planu je bila ta akcija gdje se Miroslav Lozina dogovarao s admiralom i u to vrijeme planu je bila ta akcija preuzimanja, odnosno krađe broda. Pri čemu su morski putevi tada bili pod neprijateljskom blokadom za izvršenje te akcije. Izbor je pao uglavnom na pokojnjeg Antu Franičevića, sada pokojnjega Antu Franičevića i mene Ivana Matića, jer smo imali potrebna pomorska iskustva i poznavali smo plovidbu i uvjete na moru. Za DJB 612 znao je i pukovnik Ivan Barčot, koji se tada nalazio u vojarni u Korčuli. Pukovnik Barčot dojavio je tada admiralu Sveti Letici za taj brod. Nakon toga admiral Letica kontaktirao je gospodina Žanetića, direktora Grebena, kako bi dobio potrebne informacije o brodu, odnosno njegovom stanju. Te se na osnovu tih informacija planirala sama i akcija. Dana 13. rujna 1991. godine admiral Sveto Letica, gospodin Miroslav Lozina i gospodin Ante Franičević otišli su u Omiš kako bi uvidjeli gdje će se taj brod DJB 612 prilikom dolaska iz Vela Luke vezati. Sljedećeg dana, 14. rujna 1991. oko 15:30, ja i pokojni Ante Franičević, sada pokojni Ante Franičević, smo krenuli trajektom Jadrolinije prema Veloj Luci. Tijekom plovidbe prema Veloj Luci primijetili smo neprijateljske brodove. Uočili smo ih u uvali Bobovišće, južna strana otoka Šolte, kao i u Hvarskom kanalu. Već tada nam je uglavnom bilo jasno da moramo biti vrlo oprezni, a nastavak puta i prilikom kasnijeg isplovljenja iz Vela Luke. Po dolasku u Vela Luku došli smo do kapije brodogradilišta Greben. Tamo nas je dočekao gospodin direktor Žanetić, koji nas je odveo do toga desantnog jurišnog broda 612. Na brodu nas je upoznao sa gospodinom Željkom Županovićem. Tu smo se zadržali nekih pola sata. Dogovorili smo se da ćemo se ponovno naći u restoranu negdje, može biti oko, možda je bilo i 19-20 sati, sad se ja ne mogu točno ni sjetiti vremena. U međuvremenu smo se ja i pokojni Ante Franičević dogovorili da ćemo, sada pokojni, dogovorili smo se da nećemo ploviti prema Splitskim vratima, nego da ćemo promijeniti rutu, a ta ruta je odredila se prema Sućurju, a to je ujedno i njegovo rodno mjesto. Na kraju, obzirom na to da smo tijeskom dolaska u Vela Luku uvidjeli neprijateljske te brodove, Također smo ustanovili da dolaskom na brod ustanovili smo da radar taj deka ne radi, a sa sobom smo uglavnom mi ponijeli navigacijsku kartu i kanoćal kako bi se mogli orijentirati prilikom plovidbe. Sa sobom smo imali naoružanje, to je bio kalašnjikov, shotgun, dva pištolja. Onda ponovo oko, ajmo reći tako, oko 19 sati, u restoranu smo se našli sa Željkom Županovićem, tako smo se dogovorili da ćemo isploviti oko 21 sat i 30 minuta. Tada je Ante Franičević telefonom je javio admiralu u Omiš da idemo kočariti, a to je bio znak da mi isplovljavamo. Kada smo došli na brod, na brzinu smo se upoznali i sa Daliborem Zlokićem. Prilikom isplovljenja, osim nas, nitko nije znao kojim ćemo mi rutom ploviti. Kada smo isplovili iz Vela Luke, odredili smo rutu prema Sućurju, odnosno Ščedro Sućura, ajmo reći tako. Vidljivost je bila izvrsna. More mirno, bonaca. Ploveći prema Ščedru, približili smo se obali u Ščedro kako bi se brod što više stopio s obalom, kako ga neprijateljski radari ne bi uočili. Dolaskom Subočice lovišta, to je svjetionik na otoku Pelješcu, gledali smo raketiranje ploča, odnosno malih bara u pločama. Nakon toga uslijedilo je zamračenje svih mjesta uz obalu. Kada smo došli do Sućurja, ponovno smo se približili obali prema Drveniku i nastavili smo plovidbu prema Omišu. Kada smo došli negdje oko 1 sat, tu je negdje oko 1:32 sata, stigli smo pred Omiš. Most tada još nije bio razmaknut, zbog toga smo se vezali uz ogradu mosta u Omišu. A tamo nas je dočekao biti admiral Sveto Letica, osiguranje iz bumeranga koje je bilo, koji su naše kolege, prijatelji, gdje nas je bilo negdje 40-ak, i s S vodom iz Omiša kojemu je bio zapovjednik Čatlak i još par policajaca. Most se negdje razmaknuo oko 5 sati ujutro. Na brod smo ukrcali jednog ronioca kako se ne bi nas vukali prilikom plovidbe uz Cetinu prema gore Radmanovim mlincima. I onda na ironijoc govorio kojim smjerom trebamo ploviti da ne bi zapeli za koji kamen. Brod je uglavnom plitak, on nema veliki gaz. I brod smo vezali iznad kule Dalmacija turista za stabla. Ja danas kad pogledam sve što se tada događalo, mogu reći da je to bila akcija koja je zahtijevala hrabrost, vještine koja je ušla u povijest kao prva vojna akcija HRM-a. Za mene osobno bila je velika čast i ponos biti dio toga povijesnog trenutka i sudjelovati u stvaranju Hrvatske ratne mornarice u njenim prvim danima. Ovim putem ja bih želio zahvaliti sudionicima, svima koji su bili na bilo koji način da spremni da se ova akcija ostvari, kao i svima koji na svoj način su dali svoj obol i doprinos. Posebno odajem priznanje odvažnosti tih ljudi koji sa mnom bili, hrabrost i spremnost, a meni je čast bila što sam zajedno sa pokojnim Antom Franičevićem i svim ostalim sudionicima bio dio tog vremena i te akcije. I na kraju bi mogao samo reći ovim riječima, a to mi je u srcu. Sve za domovinu, domovinu ni za što.
0: Evo, lijepo ste to s nama podijelili. Možda još samo jednu rečenicu, s obzirom da je nedavno otkrivena i ova spomen ploča tom događaju zapravo. Koliko vam znači ta činjenica da je na taj način ipak obilježena zapravo, čuva se sjećanje?
1: Meni je to drago da napokon, nakon 35 godina, se posveti toj prvoj akciji.
0: Vjerujem
1: što
0: da
1: sam bio dio toga svega, no međutim, to je malo upalo u zaborav. Jer ova akcija u biti, to je, mnogi su željeli pripisati sebi, pa je bilo čak riječi da smo se mi morali pridati kraj Omiša, da se zna koji su to omiški gusari i tako dalje, no međutim mi smo bili pozvani u tu akciju.
0: S obzirom da nemamo baš previše vremena, vama samo još jednom mogu zahvaliti se na javljanju u naš program i što ste ovu priču podijelili s nama u Pomorskoj večeri. Vjerujem da ćemo imati još prilike za razgovor zapravo evo i o samom stanju i samo drugome što je vezano uz Hrvatsku ratnu mornaricu.
1: Meni je drago što sam ja ovo s vama podijelio, ja sam osjećajan, dosta osoba osjećajna, pa mene to je malo i emocije prevladaju.
0: To je sasvim u redu. A moram vam ovako, najtočnije bi bilo reći da smo mi to u Pomorskoj večeri itekako navikli. Evo, to nama nije niti malo strano, ni u kom pogledu. Evo, kad god se, ajmo to tako reći, o moru priča, a pogotovo o vremenu Domovinskog rata. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala i vama i pozdrav svima.

0: U nastavku Pomorske večeri osvrnut ćemo se i na samo obilježavanje velikog jubileja Hrvatske ratne mornarice, 35. obljetnicu ustrojavanja. Na središnjoj svečanosti u Splitu u vojarni Svetoletica Barbara podijeljena su promaknuća i nagrade zaslužnim, ali nisu izostale kritične riječi vrhovnog zapovjednika. Čestitajući im njihov dan, predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio je da su za zaštitu našeg mora kao najvećeg resursa potrebni brodovi kojih još nema, a mornarica izrazito kasni za drugim vidovima oružanih snaga. Odani ljudi su tu, interes za službu je ogroman, a more nam je, kako istaknuo, više od prostora za geografske karte. Za ovu priliku izdvojili smo razmišljanja nagrađenih i promaknutih časnika Hrvatske ratne mornarice, prije svih jedna časnica.
1: Evo danas friško kapetanica korvete Sanja Čajsa. Trenutno radim u zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice u odjelu za planiranje, zadužena upravo za ovu modernizaciju o kojoj je danas bilo govora. Obzirom kako smo mi krenuli tamo još od 90-ih godina nakon rata i nakon svega, zapravo Hrvatska dosta dobro stoji sa prosjekom postotka žena općenito u svom sastavu, a unazad zadnjih možda 15-ak godina sve veći je broj ovih viših časničkih činova. Kao što ste danas imali priliku čuti, današnji događaji, nove promjene u ovim domenama, svakako to treba pratiti i da pratimo taj tijek suvremenih tehnologija. To bi svakako bilo dobro. Pa kao prvo, ja sam oduvijek voljela raditi nešto što bi mi bilo izazov i obožavam more. I jednostavno nekako tu se rodila ta želja i ta volja zatim, i tako je sve krenilo od fakulteta Hrvatske ratne mornarice od samih početaka, i evo nakon dobrih već sad 13 godina veoma sam zadovoljna. Imala sam priliku, evo upravo što su spomenuli, kako su naši kolege na Mediteranu u operaciji potpore mira kroz period ovih godina, imala sam priliku sudjelovati čak 7 puta i to je bilo jedno iznimno zadovoljavajuće iskustvo, jedna prilika za suradnju sa našim partnerskim zemljama i svakako jedno iskustvo koje dalje pomaže ljudima u napretku. Dakle, bila sam sa raketnom topovnjačom nekoliko puta na rotacijama operacije potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju. Kao što je danas navedeno, znači svi ovi projekti koji su navedeni u vojnim prioritetima kao definirani kao najvažniji, ali mislim da se prije svega svakako ističe što je predsjednik rekao, brod.
2: Moje ime je Petar Vukšić. Danas sam promaknuo tu čin poručnika fregate i evo, ovo je jedan veliki dan za nas, djelatnike Hrvatske ratne mornarice, i naravno dan u kojem se sjećamo svih žrtava hrvatskih mornara koji su dali svoj život u Domovinskom ratu za stvaranje naše države. U mojoj obitelji dosta je sudionika bilo u Domovinskom ratu. Moj otac je bio branitelj. Od moga strica, sinovi su bili branitelji. To je jedan od ključnih faktora koji je mene motivirao da postanem sudionik oružanih snaga, ali evo, kako je predsjednik Republike Hrvatske naglasio tu pomorsku tradiciju, i susjednog sam grada Šibenika, tako da i ta pomorska tradicija me preusmjerila na vojno pomorstvo. Fakultet koji sam studirao ovdje u Lori u suradnji sa Pomorskim fakultetom u Splitu, i evo, bio sam upravitelj stroja na obalno ophodnom brodu Novigrad, plovilo se i sa drugim brodovima, i evo sad sam časnik za protokole u uredu zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, tako da sad do sadašnjim rezimeom sam skroz zadovoljan.

korvete Luciano Mišlo, sada unapređen u poručnika fregat. Znači, ovaj poziv, kao što neki od djetinjstva imaju, tako sam ja u srednjoj školi, još je tad bilo, tad je bila predstava ovog programa, ovog fakulteta, da smo bili prva generacija i onda sam, kako sam saznao to, i javio se. Nakon toga smo završili 5 godina školovanja tu u Splitu i nakon toga dobili posao, ja osobno, u obalnoj straži. Sudjelovali smo u raznim vježbama, pogotovo u ovoj našoj borbenoj moći. Išli smo na razne konferencije, na primjer za onečišćavanju mora, tako da tu možemo i nekakvu usporedbu sa drugim mornaricama povući. Tu smo, u tome smo trenutno novi, međutim imamo svoja iskustva, svoja znanja i naše ljude koji su sposobni za obavljanje tih zadaća.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okolice. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
3: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu zato što se nije spasila, zato što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Vijesti. Sutra bi u Njujorku na općoj skupštini UN-a trebao biti potpisan ugovor o Grenlandu, a Danska smatra da će on sigurnost na Arktiku staviti pod nadzor NATO-a. Američki predsjednik Trump tvrdi pak da će SAD tim sporazumom dobiti trajni nadzor nad arktičkim otokom. Pojedinosti sporazuma još nisu objavljene, niti je jasno hoće li se njime izmijeniti i sadašnji obrambeni ugovor iz 1951. godine na kojem se temelji američka vojna prisutnost na tome otoku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Vaš prvi.
6: Večeras iz Radio Dubrovnika.

U pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija slijedi izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argos plovi prema luci Adang Bay. AP Astrea plovi prema luci Muara Pantai. AP Dubrava u Penangu. AP Dubrovnik u luci Paradip. AP Imperial u luci Ancud. AP Jadran plovi prema luci Pasir Guadang. AP Kupari u Malti. AP Petka plovi prema luci Singapur. AP Lapad isplovio iz luke Saldana. AP Revelin u luci Naoshima. AP Slano plovi prema luci Jingin. Tankerska plovidba. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Essider. Olib u luci Whitegate. Frankopan u luci Dardanelas. Rava u Ceanu. Velebit u luci Kout za Koalkos. Vinjerac u Tanjung Binu. Vukovar 19. listopada stiže u Singapur. Zoilo u luci Guayamas. Dalmacija u Bitungu. Pag u Sherry Pointu. Ape Lapad u St. Helena's Bayu. Korkira Shipping. Seleh 23. rujna stiže u Haifu. Bahia u Napoliju. Saras 23. rujna stiže u São Sebastião. Ocean Swagman 6. listopada stiže u Tartus.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, u nastavku našeg druženja idemo na Vis i to kako bi podsjetili na nedavno obilježavanje, odnosno 100. obljetnicu kompanije Topić prigodnom proslavom. Ta je obljetnica obilježena na tvrđavi Fort George, okupilo se 200 uzvanika, a o toj proslavi i samoj kompaniji nekad i danas za ovo izdanje Pomorske večeri drago mi je da mogu razgovarati sa jednim od glavnih organizatora, kapetanom Dubravkom Lončaricom, kojeg sada pozdravljam pri telefonu. Dobro večer vam želim i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer vama i vašim slušateljima. I ako smijem samo primijetiti, vi slavite također, je li, ove godine 100 godina.
0: Eto, zanimljiva poveznica, zaista. Hvala vam na tome.
1: A Pomorska večer je najstarija emisija na Radio Zagrebu, to isto točno.
0: S time se vrlo rado uvijek volimo pohvaliti, istina.
1: Eto, imam nešto što nas poveže.
0: Tako je. Evo, možete li nas dakle za početak ovog razgovora zapravo podsjetiti na ono što je najfreškije, upravo ta obilježavanje, odnosno 100. obljetnica na Visu i zašto uopće na Visu? Vjerujem ja da to naši slušatelji znaju, ali evo, svejedno vrijedi podsjetiti.
1: Da, ovako, znači subotu 12.9. mi smo na Visu organizirali proslavu 100. godišnjice kompanije Topić. A Vis je bio jedan izbor koji nije bio prvi i de facto bilo je tu dosta razmišljanja. Mi smo najprije mislili organizirati to u Dubrovniku.
0: Da.
1: Jer na Topiću u većini, recimo, značajan dio posada brodova Topić su s dubrovačkog područja, recimo od Korčule pa do Prevlake, tu je jedan gro pomoraca. Međutim, tu su se onda umješali, da budem iskreno, brodovlasnici, današnji ubite Albertini, oni su rekli, ne, proslava mora biti na Visu, jer s Visa je naš utemeljitelj gospodin Ante Topić, ali on je pod rijetlom s Visa i pokopan je na Visu i bilo bi u redu da se fešta napravi na Visu. To je bilo samo po sebi lijepo i logično, međutim, logistički vrlo zahtjevno, ali. Jer 200 ljudi na Visu, treba ih smjestiti, treba naći lokaciju, treba naći mjesto za proslavu i plus toga na Visu nema mjesta nadkrivenog, tako u slučaju kiše to bi bila jedna katastrofa, imali smo dosta sreće i s vremenom. Malo sad je tu teško da ja sam govorim da je bilo dobro organizirana, ali koliko sam čuo poslije od svih,
0: Svi su bili
1: iznimno zadovoljni i zahvalni što su se mogli podružiti sa svojim kolegama koje možda nisu vidjeli dugi niz godina. Ja.
0: A vjerojatno baš zbog tih pohvala koje su zapravo se našle i na društvenim mrežama, ova priča je došla i do mene, zato i mi sada razgovaramo, jeli? Bilo je dakle, vjerujem, i Dubrovčana, kad već je ovako kako kažem.
1: Bilo je strašno puno Dubrovčana, pazite, mi smo organizirali, su neki Dubrovčani sami došli do Splita pa onda na Vis, a plus toga mi smo organizirali autobus iz Dubrovnika do Splita, jednako kao iz Rijeke i Zadra, jeli, do Splita, i u Splitu smo unajmili katamaran od Tepe Lajna koji je vozio ljude na Vis. Tako, bilo je strašno puno ljudi iz Dubrovnika, Spelješca, Skorčule.
0: Koliko znam, tu su bili i zaposlenici ureda u Monte Carlo, odnosno današnji Marfin Management, Trst također, i pomorci sa određenim stažom, nisam sada sigurna, evo ispravite me, više od 25 godina ili kako već.
1: Tako je. Da, bili su predstavnici ureda u Monaku i našeg ureda u Trstu. Evo, imamo ured i u Trstu. Prvenstveno je to bila proslava koja je organizirana za naše umirovljene pomorce, a kako njih ima strašno puno, mi smo morali tu primijeniti nekakvu selekciju i išli smo na 25 godina, da moraju imati minimum 25 godina da su bili na kompaniji Topić, je li, 25 kalendarskih godina. S tim što smo išli i na neke iznimke, bilo je par ljudi, recimo tu, koji su nešto kraće na kompaniju, ali koji su ostavili trag i koji su ostali ono što mi kažemo Topićevci.
0: Evo, u svjetlu današnje situacije sa brodarstvom i, imamo tako reći, brodovlasničkim odnosima unutar Lijepe naše, što mi danas možemo reći o kompaniji, odnosno bilo je, jeli, kompanija Topić, a onome što danas čini, možete li nas malo, evo, uputiti?
1: Da, možda da se vratimo malo unatrag. Kompanija Topić je osnovana, znači, 1926. na Sušaku. Osnivačka sjednica je bila te u studenom u Zagrebu i do 1941. je djelovala kompanija sa Sušaka. Poslije je gospodin Ante Topić preodeo, rat je bio u Švicarskoj, poslije je nešto živio i izgleda u Sjedinjenim Državama, to nismo točno sigurni, dok nije se naselio, dok nije došao u Monte Carlo, jeli. Tako da je kompanija, nakon što je bila u Rasušaku, prošla je van. Mi više nismo formalno imali veze formalno sa Hrvatskom, ali smo se i dalje smatrali uvijek hrvatskom kompanijom. Kod nas uvijek plovili hrvatski pomorci, a do pred dvije godine, recimo, mi smo bili posljednja kompanija koja je imala brodove sa kompletno hrvatskim posadama. Jeli, tu više nisu imali, ne znam, ni atlantska ni tankerska u to doba, jel? Već su bili na strani posadama. Što smo i mi bili prisiljeni i prešli smo na... Mislim, prešli smo, zapošljavamo danas i filipinske pomorce i naše pomorce.
0: Evo, možda malo podsjetnik o kakvim je uopće brodovima riječ, koliko znam i ime to je zadržano, ili tako, imena brodova su zadržana.
1: Je, ime je, znači brodovi su, naši su brodovi za rasuti teret, to su brodovi veličine od 45.000 tona do 60.000 tona nosivosti, znači to su brodovi koji su u slobodnoj plovidbi po cijelom svijetu, jeli? A imena brodova su zadržana s tim da su to imena uvijek brodovlasničke obitelji. U vrijeme dok je brodovlasnik bio gospodin Ante Topić, to je bila njegova obitelj, njegova braća, njegove sestre i rodbina, a danas su to preuzela je obitelj Albertini i tu su njihova imena, imena iz obitelji Albertini, međutim prezime je uvijek Topić. Znači prezime je ostalo Topić kao što je bilo i prije. Ja?
0: Koliko znam, bit će organizirana još jedna proslava, ako smijemo to evo također spomenuti.
1: Da. Je, u planu je u 11. mjesecu u Monte Carlo jedna proslava, također jedna, to će biti isto jedna velika organizacija, na svu sreću ja nisam tu u organizaciji, tamo ima ekipa koja se s tim bavi.
0: Izvrsno, evo, možete li nam možda još samo evo malo više reći o ljudima koje zapošljavate i eventualno vašim izazovima s kojima se u evo modernom svijetu zapravo suočavate i u odnosu na sva ova zbivanja koja su trenutno, znamo za situaciju na Hormuzu i slično. Kako ovo sve utječe na vaše poslovanje?
1: Da, to sigurno ima dosta utjecaja na poslovanje svih pomorskih firmi. Mi se nastojimo držati sa strane, izbjegavamo svakako te, nemamo brodove u Perziji, ne znam, da vam pravo kažem sad, ja mislim da više ni u Crveno more, ne idemo kroz prolaz Babel Mandeb, nastojimo imati brodove na relativno sigurnim rutama. A to je jedna, danas je to jedan izazov, je li ta sigurnost i ta nesigurnost općenito politička i ratna. A druga je tehnološka. Tehnološki izazovi su iznimno prisutni, recimo, u današnje doba. To je doba je ovo tranzicije.
0: Tako je, dosta je priča o dekarbonizaciji, je li tako, pomorska
1: općenito? Tako je, točno, dekarbonizacija. I mi smo tu, recimo, otišli dosta naprijed u odnosu na druge brodovlasnike iz našeg ovog područja, iz našeg rasutog tereta. Mi smo, recimo, imali prvi na svijetu brod za rasuti teret koji imao solarne panele po svim poklopcima skladišta, jeli? Tako da je to pomagalo u štednji dizel goriva. Onda imamo danas program, evo, pred par mjeseci instaliranje na brodu Marija Topić, je instalirano fiksno jedro koje je visine, ne znam, 30-40 metara, ali koje se može položiti na palubu tako da ne smeta kad se prolazi ispod mostova i ovih lučkih instalacija. Mi smo, imamo programe, ne znam, gdje se testira gorivo kao što su, ne znam, butik. I da vam pravo kažem, nisam, ja sam iz palube, tako da nemam sve te tehničke detalje.
0: Ali dosta ste nam toga već zanimljivog zapravo s nama podijelili. Tako. Koliko znam, u pripremi je, evo ako možemo možda i to spomenuti, s obzirom da smo o tome već ranije razgovarali s kolegicom u Pomorskoj večeri i zapravo književno djelo, odnosno monografija na povodom ove obljetnice, je li tako?
1: Tako je, točno, to je drugi veliki projekt koji imamo. Piše se knjiga o 100 godina kompanije Topić. O stvari piše se knjiga koja pokriva cijelo i duže razdoblje od obitelji Topić, dolaska obitelji Topić na Vis i njihovog početka bavljenja pomorstvom. I tu imamo sreću da smo za to izabrali vašu kolegicu dubrovačku povjesničarku, doktoricu povijesti Barbaru Đurasović, koja je prihvatila sa puno entuzijazma i dobre volje taj projekt. a ona sama je iz obitelji pomorske, tako da je to njoj jedna tema koja je bliska. Ja. Knjiga je napisana, knjiga je gotova, sad je ostalo samo na nama, na kompaniji, da dovrši ove tehničke detalje i da da knjiga u tiskaru. Tako mi, ja se nadam da će za jedno mjesec, dva dana knjiga biti u rukama. Eto.
0: Evo, pa evo s tom najavom i još jednom čestitkom povodom 100. obljetnice, s obzirom na sve što smo čuli, vjerujem da bi budućnost trebala biti zelena i dalje na neki način i pozitivna, bolje bi bilo reći plava, zar ne, s obzirom na more.
1: Slažem se potpuno. I ono što smo bili rekli na proslavi, mi smo slavili naš zajednički uspjeh za prošlih 100 godina, ali nazdravili smo za idućih 100. Mi vjerujemo u kompaniju, da je kompanija na zdravim osnovama i da je budućnost, rećemo, na neki način osigurana.
0: Kapetan Dubravko Lončarica bio je naš sugovornik povodom obilježavanja 100. obljetnice kompanije Topić. Još jednom najljepša hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri.
1: Hvala vama. Pozdrav.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponekad smo dojma, a nekako sam sigurna kako je taj dojam s razlogom ispravan, kako ova naša emisija bez predstavnika sindikata pomoraca jednostavno nije ista. Pa upravo s tim i nekoliko drugih povoda, a dobri su i ti povodi, s nama je večeras u Pomorskoj večeri inspektor ITF-a, voditelj ureda sindikata pomoraca u Dubrovniku, Romano Perić. Dobro večer želim.
1: Dobro večer vama i vašem slušateljstvu.
0: Evo dakle, s prvim povodom, već smo ga i ranije spominjali u emisijama i posljednji put, a i ranije u nekim našim druženjima u Dubrovačkom studiju. Dakle, Dubrovnik je ponovno domaćin međunarodnog kruz seminara. Zašto je taj događaj za pomorstvo i pomorce važan?
1: Pa to je po meni vrlo bitan događaj, zato što je to edukacijski seminar za radnike na putničkim brodovima, bez obzira na njihovo godište, bez obzira na spol i bez obzira na poziciju na brodu. Znači, svi pomorci koji rade na kruzerima su dobrodošli da se prijave na seminar. Vrlo je bitan zato što je edukacijski seminar i u jednu ruku mi pokušavamo sve ove konvencije i sve ove prezentacije koje imamo, koje su vezane upravo za ono što se njima, što oni žive na brodu. Znači, financijska dobrobit, konvencije o radu pomoraca, kolektivni ugovori, harassment i bullying, zdravlje pomoraca, sve su to teme koje zaokupljaju nas i u sindikatu, tako i pomorce. Naravno da nakon 4 dana takvog seminara svi pomorci iziđu sa tog seminara oplemenjeni novim znanjima, u jednu ruku mogu pomoći svojim kolegama na brodu koji nisu toliko educirani, odnosno ne znaju šta im je činiti kada se nađu u određenom problemu ili kad imaju bilo kakav upit, jeli. Tako da, uz ostalo, nama je vrlo bitno, mi njih smatramo kao naše ambasadore na brodovima, jer osim što oni upiju i saznaju sva ona znanja koje mi kao sindikalni predstavnici imamo, mi puno naučimo i od njih. Tako da je to i nama vrlo bitno da se da znamo koji su novi trendovi na brodovima, šta se događa, u kojem smjeru ide cruising industrija i management, na kojem smjeru radi, tako da nam je to od velike važnosti. Taj seminar već postoji preko 20 godina, počeo u Indoneziji. Mi radimo 4-5 seminara godišnje, uglavnom u zemljama odakle dolaze pomorci koji su uglavnom rade na brodovima. To je Indonezija, Indija, Filipini, i ja sam želio dovesti to u Hrvatsku također, i to se dogodilo prije 4-5 godina, je s obzirom na broj pomoraca koji rade na kruzerima, i ovdje ponešto i drugačije, jer ovdje nama dolazi i velikim dijelom i oficirski kadar, što nije slučaj u ovim drugim zemljama. Tako da dobivamo i nova saznanja od rukovodećeg kadra. Tako da je ovoga seminar je, kažem, izrazito uspješan, izrazito dobro je osmišljen, on je besplatan za sve participante. Mi kao sindikati, internacionalni ITF, pokušavamo da skupimo pomor i da ih na neki način ne odvajamo od obitelji, tako da mi pokrijemo kompletne troškove dolaska na seminar, i mislim da je to izuzetna prilika za svakog pomorca koji radi da se druži sa nama 4-5 dana, jer je to jedna obiteljska atmosfera, to je jedna prijateljska atmosfera gdje nema susprezanja što će ko reći, jednostavno se opustimo i razgovaramo.
0: Lakše se onda o problemima razgovara.
1: Lakše se i onda čujemo probleme i kolega i nešto što možda nikad nismo čuli, i na nekako na samome rubu događaja rješavamo probleme pomoraca, jer mnogo njih dođe s problemima, a tu su prisutni 5 različitih sindikata iz svijeta, znači norveški sindikati, talijanski sindikati, njemački sindikati su uvijek prisutni, i mi naravno, i onda rješavamo i probleme pomoraca tekuće koje imaju sa brodarima.
0: Od 5. do 8. listopada seminar se održava. Kakav je interes za sada, evo, koliko još je zapravo moguće prijaviti se?
1: Pa moguće, zašto ne prijaviti se, znači uvijek je dobar interes, ovo je internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe, znači koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Mi tu imamo negdje otprilike 50-60 mjesta, ostalo je još nešto malo mjesta da se popuni, ja mislim jedno 5-10 mjesta, nije problem, možemo još nekoga preko toga ubaciti, ali to je jedna prava brojka gdje se može normalno i uredno raditi do 60 ljudi. Tako da, evo ga, ostalo je još par mjesta, ako hoće može se prijaviti preko stranice Sindikata pomoraca Hrvatske, Facebook, Instagram, svugdje je oglašen letak, vrlo je jednostavna aplikacija, imamo dosta slučajeva gdje upravo supruge pomoraca to iniciraju i one upravo odrade tu aplikaciju ime svojih supruga koji plove.
0: Kao i većina drugog, je li tako? Kad je komunikacija sa sindikatom, pogotovo u pitanju.
1: Pa imamo, da, dosta imamo obitelji. Koji
0: evo, rekli ste nam zapravo i teme koje su u fokusu, je li tako, kroz sve ovo što ste zapravo tako, sada rekli. Koliko se možda cijela situacija u svijetu, koja je vrlo izazovna trenutno, pogotovo može odraziti na upravo održavanje ovog seminara, odnosno ono o čemu će se razgovarati. Evo, znamo što je sve proteklih mjeseci bilo u fokusu, a pogotovo evo, i kad je kruz industrija u pitanju.
1: Pa dobro, kruzing industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo
0: se snađu,
1: promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili, ne daj Bože, ratom zahvaćena područja, kruzeri tu sigurno neće ići, a ako se slučajno nađu, vrlo brzo odlaze iz takvih područja. Tako da, eto, to je jedan segment industrije koji je vrlo osjetljiv s obzirom na tako veliki broj ljudi koji su na njemu, tako da ovoga uglavnom nema problema.
0: Seminar se svakako veselimo pratiti. Ono što svakako još vrijedi spomenuti, dane pred nama, dakle, za koji dan obilježava se Svjetski dan pomorstva. Evo, stižu poruke sa ove međunarodne razine. IMO kaže kako je li tema koja je glavna, brodarstvo se mijenja, ali pomorci moraju ostati na prvom mjestu.
1: Naravno. Svjetski dan pomorstva je uvijek dobra prilika da se posjetimo koliko naš svakodnevni život ovisi o brodovima i ljudima koji na njima rade. Pomorci mjesecima žive odvojeni od obitelji, to znamo, rade odgovoran i zahtjevan posao pod različitim uvjetima i prema tome zaslužuju i poštovanje i sigurnost i dostojanstvene uvjete rada, na čemu mi sindikati domaći internacionalni uvijek rade.
0: Nekako i ovdje naglasak stavljanja pomorskih politika i propisa u stvarnu praksu. Evo, povezano iz ovaj seminar, to je još nešto,
1: pa evo ga,
0: što se
1: upravo
0: pokušava,
1: to,
0: zar ne?
1: Znači, ovogodišnja tema naglašava prijelaz sa pravila na njihovu provedbu, u stvari. Za pomorca to vrlo konkretno znači da plaća stiže na vrijeme, je li, da ima dovoljno odmora, da ima dostupnu liječničku pomoć i sve ono ostalo. E sad, da li to svi imaju? I ne bih se složio sa tim. Znači, još uvijek je dosta problema u pomorskom svijetu, na brodovima, još uvijek ljudima kasno plaće, još uvijek ljudi traže nekakvu sigurnost, tako da tu su upravo problemi koje mi pokušavamo riješiti, dovesti na veću razinu, na internacionalnu razinu putem IMO-a i tako dalje, obavještavamo i nekako i svjesnost svih ostalih građana pokušavamo usmjeriti na važnost tog poziva.
0: Evo, osim toga, kad već govorimo o događajima u Dubrovniku, vrijedi svakako spomenuti mjesece pred nama, odnosno prosinac koji je obično posvećen dodjeli Plave vrpce Vjesnika. Veseli nas evo istaknuti i u ovoj emisiji. Ove godine Plava vrpca bit će organizirana u Dubrovniku.
1: Pa Plava vrpca za nas pomorce ili bivše pomorce, ako želite, i sindikate, ima uvijek posebno značenje jer odaje priznanje ljudima koji su pomogli drugima, možda tuđoj imovini, ekologiji, je li, tako da ovoga i ove godine imamo iznimne primjere solidarnosti i profesionalnosti. Ne bi volio da izostavim nekoga, ali svakako su nekakva tri slučaja su od neke pažnje, je li, još nije isključeno da će ih biti još. Tu je posada tegljača Hrabroga koja je brod 30. avgust, to je crnogorski brod, u stvari uhvatila u tegalj praktički 100 metara od stijena i od otoka Hvara i time spasila imovinu i posadu. Naravno, tu ide jedno kolektivno vjerovatno priznanje ljudima koji su pomogli u spašavanju života tijekom nedavnog požara u Omišu. To je bilo zaista impozantno kako su se ljudi organizirali i spašavali živote.
0: Evo činjenica kako smo lani imali slične donekle slučajeve sa zapravo manjem obimu, isto je bilo spašavanje na moru posljedica požara, a zapravo koliko god neusporedivo ove godine, evo, nevjerojatno koliko je bilo zapravo preko 500 slučajeva u jednoj noći.
1: Spašavanja, da. Tako je. Dakle, tu će vjerovatno ćemo ići na nekakvu kolektivnu, ali dobro, o tome će odbor Plave vrpce Vjesnika odlučiti. Naravno, imamo tu i brod Clio sa njegovim zapovjednikom, gospodinom Radićem, kapetanom Radićem, koji su u Španjolskoj pritekli u pomoć 21 stradalom pomorcu ili za vrijeme oluje blizu Alicante, a tako da to su neki slučajevi, naravno bit će toga još
0: Izvojili smo samo neke slučajeve, o njima smo već i slušali ponešto i u našim emisijama i večeras ćemo podsjetiti na neke od tih događaja. Evo, mi možemo možda za kraj razgovora samo još jednom pozvati sve zainteresirane pomorce koji nas slušaju ili njihove supruge da se prijavu na seminar.
1: Na seminar, naravno, da.
0: Uz poziv, hvala na razgovoru.
1: Hvala vam lijepo na pozivu i uvijek ću se rado odazvati u pomorsku večer da pričamo o aktualnim temama vezanim za pomorce i pomorstvo.
0: Nastavljamo s emisijom nakon kratkog predaha glazbenog.

0: Već smo u emisiji imali priliku razgovarati sa nominiranim pomorcima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine i drago mi je i da sada pri telefonu mogu pozdraviti kapetana broda Hrabrog, kapetana Josipa Marića, koji će nas posjetiti na događaj od prije par mjeseci za koji je zapravo posada ovog broda također nominirana za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika. Dobru večer želim, kapetane Marić, lijepan pozdrav iz Dubrovnika.
1: Dobro večer vama i svim slušalcima ove emisije. Evo, čast mi je što ste me pozvali u ovu emisiju i nadam se da ću vam uspjeti približiti te trenutke koji se desile.
0: Riječ je o događaju prije par mjeseci, je li tako,
1: koji
0: se događa? Dakle, evo, na koji način je tada bio angažiran brod Hrabri, možete li, odnosno tegljač Hrabri, možete li nas podsjetiti?
1: A bio je angažiran na način da smo dobili poziv od Lučke kapetanije Ploče da što hitnije isplovimo u pomoć trajektu koji se zove 30. august. To je crnogorski trajekt koji je išao u škver na Krk, gdje smo onda što brže smo se skupili i isplovili smo možda u nekih pola sata, ajmo reći da je to bilo. Pripremili smo sve ono što smo mislili da će nas zateći u tom trenutku, znači od tegljene opreme, gambeta i tako dalje. Probali smo se spremiti na sve štolutije koje nas mogu zadesiti u tom trenutku kad tamo dođemo. Odmah sam se čuo i sa kompanijom Brodospasom, bio sam s njima u kontaktu cijelo vrijeme. Pošto ipak to nije posao što radimo svakoga dana normalno i hvala Bogu, jer to se jako rijetko dešava, mi inače teglimo i asistiramo velikim brodovima u lukama tu. I da se vrati na priču, znači bili smo u kontaktu i bili smo u kontaktu sa kapetanom u nesrećenog trajekta. Isplovili smo oko 3 sata popodne. Evo, na svu sreću, nakon sat plovidbe i to punom brzinom, čak od 12,5 čvorova, kapetan trajekta je javio da je uspio osposobiti djelomično pogon. Tamo se nalazio sa južne strane Hvara, ali te je i dalje padao na Hvar laganom brzinom, jel?
0: Da.
1: Ali uspijevao se na svu sreću nekako održavati kurs i da ne padne, da se ne nasuše po takvom vremenu, jel?
0: Da, riječ je bilo ipak o veljači i olujnom jugu koje je puhalo, jel, u tom.
1: A je, bilo je, baš je bilo olujno jugo. U tom trenutku čak je tu bilo i okej, bili smo zaklonjeni od Pelješca i Ščedra. No međutim, već kad je prošlo 6-7 sati, pošto kapetan trajekta nije uspio nego na taj način održavati kurs tako da je plovio sjeverozapadno, otvorili smo onda puntu Ščedra i otvorili smo se normalno baš olujno jugu i tu su malo stvari postale zeznutije, malo teže su stvari.

0: lagano, da ćemo lagano voziti u stand-by-u i da ćemo i osvjetljavati prolaz kroz pakleni kanal, te da ćemo onda tamo probati i uhvatiti tegalj gdje je ipak malo smirenije, jel? I što smo na kraju uspjeli i odraditi kako smo i planirali, jel?
1: Dakle, jedno vrijeme je brod bio smješten u luci u Starom gradu, jel tako, dok nije zapravo otplovio dalje, odnosno...
0: Je, mi smo ga onda uhvatili u tegalj, išli smo skroz nema, u biti odvojili smo ga tu malo od obale, pa je on opet pokušao malo sam, međutim opet imao problema sa motorima i na kraju smo ga mi od rta Pelegrini do Starih grada oteglili tamo na vez i onda su oni valjda sutradan bili možda jedan, dva dana, jel, dok da. Nisu odradili pregled od kapetanije i ostali tijela.
1: Hoćemo li predstaviti posadu tegljača Hrabri uz, dakle, vas kao kapetana tko je još bio s vama tu večer?
0: Može, znači upravitelj Siniša Rončević, znači bio je mornar Ante Bantić, motorista Ivan Žderić i vođa palube Damir Longo.
1: I dakle, nominacija za plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
0: Da, tako je.
1: Šta kaže posada na to?
0: Pa ne znam šta bi vam rekao, da ne uveličavam, ali sjećam se toga trenutka ko da je jučer bilo, toga trenutka kad smo se vezali uz obalu, znači to je bio trenutak gdje smo možda pola sata, nije niko ništa pričao, a bili smo najsretniji toga dana na svijetu ljudi. Onda su došli i posada sa trajekta i tako malo smo se i profeštali.
1: I zapravo su vam zahvalili, jel tako, znam dosta i objava iz medija u to vrijeme, zaista su bili ipak zadovoljni cijelom akcijom i ishodom.
0: Ma je, kako ne, to je stvarno baš su bili jako, jako zahvalni, pa i mi smo bili zahvalni što je dobro sve prošlo i što smo imali dobru komunikaciju s njima, oni su isto veliki profesionalci, mogli smo se sve dogovoriti i bili smo sretni na kraju krajeva što je sve prošlo kako smo planirali. Jel?
1: Eto, najljepša hvala što ste nas evo još jednom posjetili na ovu priču, a vama želimo dobro more i što manje zapravo nekakvih ovakvih akcija.
0: je, upravo te, hvala vam, svako dobro.
1: Svako dobro i vidimo se u Dubrovniku na dodjeli plave vrpce.
0: Vidimo se, hvala vam.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, evo pred kroniku dana jedan opušteniji razgovor s razlogom. S nama je u studiju sada Mihael Klajić. Slušatelji Pomorske večeri možda ga poznaju s obzirom na posao kojim se bavi, ali on je tu zapravo s drugim povodom i razlogom. On je između ostalog i reper. Mihael, dobru večer želim, dobrodošao u Pomorsku večer.
1: Bolje vas našu. Lijepo ste to sročili. Zvača vam to.
0: Dakle, nećemo za početak o poslu, mi ćemo zapravo govoriti o glasbi. Upravo ovih dana, evo pred našu emisiju, nismo to mogli preskočiti u emisiji iz Dubrovačkog studija, objavili ste pjesmu koja se zove Lučka. Inače ste zaposlenik Lučke uprave Dubrovnik i vrlo je prirodno da onda jedan reper nešto odrepa o svom poslu, zar ne?
1: Kako je kolega rekao, jedino se kroz rep i može
0: opisati
1: tako nešto, da. Iako nije sve stalo. Da
0: dakle, u pjesmi možda najbolje govorite o tome kakav je zapravo posao, svakodnevni nekakav posao i zapravo kakva je to atmosfera rada u jednoj luci. Pa evo, možda tako. Malo o samoj pjesmi za početak, a onda i o poslu.
1: Pošteno. Nije sve, nije baš svaki dan onako da svi plešemo, da je pomorare, pogotovo sezoni, pogotovo petkom, ali atmosfera je uvijek dobra. Posao je dinamičan, samim tim i zanimljivo je raditi u luci. Luka je jedna specifična sredina i drago mi da sam došao tamo i da se upoznao onako dobri ljudi.
0: Dakle, uz samu pjesmu koja se zove Lučka i govori o tom poslu koji obavljate, Motorola je glavni, je li tako, glavni rekvizit?
1: Rekvizit bez kojega se ne bi moglo.
0: Snimljen je video spot, pa evo možemo li kratko čuti o samoj pjesmi, kako je nastala, kako je došlo do te ideje, koje sve sudjelovao u stvaranju i pjesme i video spota?
1: Nastala je radi dvije osnovne stvari, jedna je radi obećanja, druga je radi zezancije, što je još osnovnije, jel, nego obećanje. Moram se zahvaliti ovom prilikom Toniju Butiganu, koji je radio aranžmane za pjesmu, Toniju Mostakiniću i Juri Paljetku, bez kojih ta pjesma realno ne bi ni postojala, kako sam napisao na Facebooku. Ne znam, sve se vidi iz pjesme, najbolje je da poslušate, da pogledate, pa će sve biti jasno.
0: Dakle, pjesmu ćemo čuti u nastavku razgovora, a evo ja mogu jednu kratku poveznicu. Prije nekih 15 godina slušali smo o aerodromu, odnosno zračnoj luci, sada je nastala pjesma na temu evo, naše morske Gruške luke. Osobno urednici najdraži stih je nešto samo Gruž ništa Bora Bora.
1: Samo Gruž ništa Bora Bora. A što je, zanimljiviji su mi brodovi nego avioni, pa evo, dogodilo se i to.
0: Što je onda slijedi, bilo je tu još puno rada i zapravo vas ovdje lokalno itekako vole i poštuju i vaše pjesme, jel tako?
1: Lijepo za čut. U najavi je EP, ovo je bila uvertira jedan EP koji će se zvat Fuge. O datumima ništa ne bi volio govoriti jer se to vas da zakomplicira na neki način ako izletim prije nego što bi trebalo. Čućete, bit će tu zanimljivog sadržaja nama, mojoj ekipi, a vidjet ćemo kako će to okolina prihvatiti.
0: Evo, hoćemo li još kratko predstaviti sam posao? Koja je točno pozicija u Lučkoj upravi?
1: U ugovoru piše nadzornik obale.
0: A to znači onaj mali s motorolom.
1: Tako je, točno tako. Mali s motorolom koji ide tamo.
0: On glas na radiju koji čujete.
1: Jes, točno tu. Ako prođete DAX, znači slobodno, ako se imali izgubljeni, zazovite na kanal 09 i sve će vam se objasniti.
0: Evo, da ne bi mi previše filozofirali, bolje da više vremena prepustimo kako bi čuli i samu pjesmu. Mihael, ja mogu samo se zahvaliti što si odvojio svoje vrijeme za dolazak u naš studio i kako bi evo i svoju priču o Lučkoj podijelio i u Pomorskoj večeri.
1: Hvala na poziv.
0: A sada u nastavku slušamo Lučku.

0: 22 sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, €1.91. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
2: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Trošak sanacije snosit će država. A u Istri i Slavoniji i dalje nezadovoljstvo zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Istarski župan poručio je da se o tome nije pitalo građane, a Našička je cementara prije spaljivanja otpada zatražila dodatne analize koje će biti gotove do srijede. Prilog Ivane Šubarić.
3: U vladi su završili plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Predstavit će ga sutra na sastanku koji će voditi potpredsjednik Branko Bačić uz ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković i ministra pravosuđa Damira Habijana. Pozvani su i predstavnici institucija i lokalnih vlasti, te inicijativa Gospić je naš dom, potvrdio je njezin predstavnik Vjekoslav Bušić.
4: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
3: Zna se i koje će tvrtke ukloniti ilegalno odložen otpad u Gospiću i Poznanovcu u općini Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za taj posao, za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu na kojima je nepropisno odloženo 13.200 tona otpada, odabrane su tvrtke Zauber Maher TS i Ecoflor Plus. Za uklanjanje oko 4,5 tone rasutog otpada u silos na području bivše kombinata Velebit u Gospiću odabrane su tvrtke Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove Cios grupe, Cijak, Zauber, Maher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Ugovori su vrijedni oko 20 milijuna eura, a trošak sanacije ide na račun države, znači poreznih obveznika. Evo što je o tome novinarima odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
3: Otpad iz Gospića ne žele u Istri. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtjeva da se pronađe drugo rješenje. Protiv toga bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ističe istarski župan Boris Miletić, koji se sastao i s upravom Holcima.
6: Kliznuli smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
3: I u Slavoniji burne reakcije zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada u Našičkoj cementari Nekse. Našičani su prije dva dana zbog toga prosvjedovali, a danas je u Osijeku održan sastanak. Evo što su rekli osječko-baranska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse-a Josip Ergović.
7: Mi smo dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse-a i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji i da samo ona je otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
8: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
3: Nakon dovršetka analiza do srijede, spaljivanje otpada u Nexeu moglo bi početi u drugom dijelu tjedna ili sljedeći tjedan.
2: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će Skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, dizela 6 centi i stajaće euro 91 cent. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel, a razrađuje se i model dnevnog formiranja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijene energenata na burzama. Iva Rogić Ivaniček.
9: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
5: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
9: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
10: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
9: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
11: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
9: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
12: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već po toj formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
9: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
1: Kronika dana.
2: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura. Govore je zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
13: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret, u biti obzirom na sporazumijevanje primjeren. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
14: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Podsjetimo da je od uhićenja Josipe Pleslić, tada Rimac, prošlo 6 godina, 4 od podizanja optužnice. Godine 2021. neuspješno je pregovarala o nagodbi, a tada je navodno nuđeno malo manje od 5 godina. U njezinu mobitelu pronađeno je oko 300 tisuća poruka i dokumenata, što je potaknulo čak 3 istrage. U redovitom suđenju njihov bi sadržaj postao javan, ali i bez toga se doznalo da je poruke izmjenjivo s mnogim političarima i javnim osobama. Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
15: Pa to je ona sama, to je Banjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
16: Pa dobro, to je i zaslužila.
17: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
2: Nakon što je objavljena vijest da je USKOK ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza, priopćenjem se oglasio HNS.
0: Podsjetili su da su predstavnici mjerodavnih tijela prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od Saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, stoji u njihovo priopćenju. A prema pisanju medija i neslužbenim informacijama istražuju se ugovori s dobavljačima sportske opreme i s tim povezane navodne provizije.
1: Kronika dana.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić sastao se u Milni na Braču s predstavnicima lokalne vlasti i gospodarstvenicima, a tema je bila pomoć nakon velikog požara i očuvanje radnih mjesta i gospodarstva. Ministarstvo je nedavno reagiralo i zbog požara na omiškom području, gdje je poslodavcima osigurana potpora do 1500 eura na mjesec po zaposlenom do svibnja sljedeće godine, a županija će uskoro proglasiti elementarnu nepogodu, kao je načelnik općine Milna Frane Lozić, prvo ministar o isplati potpora.
18: Vrlo pojednostavljenom procedurom, izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja, omogućiti da se u najkraćem roku isplate iznosi za nadomještanje bruto plaća, a do maksimalnog iznosa 1500 eura. Smatramo da dajemo značajnu potporu i poslodavcima zadržavanju lokalnog stanovništva, koje najčešće i ima ugovore na neodređeno, opstanku poslovnih djelatnosti, i to prvi mjesec, ali u nastavku vrlo jednostavnom procedurom narednih mjeseci sve do svibnja 2027. ukoliko to bude potrebno, a u posebnim okolnostima i duže.
19: Što je naš zajednički cilj je da nitko ne bude zaobiđen, da svatko tko zadovoljava uvjete i zakonske kriterije bude obuhvaćen procjenom i bude obeštećen u onoj mjeri koliko zakon dopušta.
2: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative održale su simbolične javne akcije pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku", što je jasna poruka resornom ministru Ružiću i odgovor na njegovu izjavu nakon ubojstva žene u Slatini. Današnjim se akcijama tražilo da sustav postane takav da prepozna rizik, zaustavi počinitelja i zaštiti ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
20: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
21: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu zato što se nije spasila, zato što nisu mjere nadzora koji su onako neefikasni i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
20: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime Ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
4: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
20: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
6: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
22: Trajeći oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati.
23: Nadamo se da će poruka doći do njih, da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
20: Posljednje dvije poruke bile su iz Zadra, a ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
18: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
20: Premijer Andrej Plenković u Njujorku je na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Večeras će u sjedištu UN-a sudjelovati na samitu partnera za multilateralizam, sastanku na vrhu o međunarodnom pravu, miru i prosperitetu, čiji su domaćini i čelnici Europskog vijeća, Kanade i Kenije. Tijekom dana premijer Plenković je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku Johnu Martinisu uručio domovnicu i hrvatsku putovnicu.
24: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će ono u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti, osobito na vašim putovanjima, kada budete išli po Europi, bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
25: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio. Svijet.
20: Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade, unatoč teškim gubicima na lokalnim izborima u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju. U glavnom gradu slavila je krajnja ljevica, a u drugoj pokrajini ultradesni AfD. CDU ondje nije prešao ni izborni prag. Rezultat je Merz nazvao teškim udarcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rejting uzrok poraza.
25: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
0: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina na parlamentarnim je izborima osigurala uvjerljivu pobjedu, pokazuju prvi rezultati nakon tri dana glasovanja. Osvojila je rekordnih 355 od ukupno 450 mjesta u Donjem domu parlamenta Dumi. To joj omogućava prihvaćanje ustavnih amandmana neovisno o potpori ostalih stranaka. Rezultati izbora u Rusiji bili su izvjesni i prije prebrojavanja glasova, jer je Putinov režim gotovo potpuno zabranio sudjelovanje oporbenim strankama koje se ne slažu s njegovom politikom i ratom u Ukrajini. Ipak proturatna stranka Jabuka iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesta u regionalnom parlamentu u Nižnje Novgorodskoj regiji na Volgi. Na nacionalnoj razini nije se smjela natjecati.
2: Zračni promet u SAD-u poremećen je u mnogim međunarodnim zračnim lukama zbog oštećenja kabela u New Jerseyu. Šteta na infrastrukturi važnoj za kontrolu letova dogodila se tijekom građevinskih radova. Zabrana polijetanja trenutačno je na snazi u Bostonskoj luci, lukama LaGuardia i John Kennedy u New Yorku, te onima u New Jerseyu i Pensilvaniji. Poremećaj se dogodio uoči glavnih rasprava na zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku, na kojima se očekuje oko 130 dužnosnika iz cijeloga svijeta.
0: U New Yorku će se sastati i ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. Uoči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je njegove optužbe odbacio na platformi X-u. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
2: Nakon što im je zabranjen pristup Bijeloj kući, medijske kuće CNN, MS Now i Politico podnijele su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i drugih članova njegove administracije radi zaštite prava zajamčenih ustavom. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je pak da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
3: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
0: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
3: Novinari medijskih kuća CNN, MS Now i Politika ne mogu više ući u Bijelu kuću, a to znači ni izravno postavljati pitanja predsjedniku i dužnosnicima na konferencijama za medije. Zato u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane, jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu. Sud bi sada trebao sazvati usmenu raspravu i donijeti brzu odluku o prihvaćanju ili odbijanju hitne mjere. Ako je prihvati, naredit će da se novinarima tih medijskih kuća omogući pristup Bijeloj kući za vrijeme trajanja sudskog postupka. Zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox News-u, koji su svi odbili popuniti današnju prazninu nastalu isključivanjem CNN-a. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
0: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
3: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: Papa Leo XIV. Pozvao je na razvoj sustava umjetne inteligencije koji ne potiču podjele u društvu, nego jačaju mirovne inicijative. Sveti Otac obratio se sudionicima konferencije o umjetnoj inteligenciji u Rimu i istaknuo da je svijet u obilježenom sukobima i podjelama potrebna vizija novih tehnologija nadahnuta mudrošću i milosrđem. Papa je moguće opasnosti razvoja umjetne inteligencije učinio središnjom temom svojeg pontifikata, te je već prije upozorio da bi ona mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu.
2: Sport. Sanja Žigefrljuk.
9: Prvi put u novom mandatu na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Slaven Bilić okupio je reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Odradili su vatreni i prvi trening na Rujevici, a na okupljenju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
5: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
7: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao, ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog, i on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
5: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
7: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
5: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
9: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske.
8: Vjerujem da ćemo ove finalne 3 utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
9: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Marvina Giralducija podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigraće 3 pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Reprezentativka Mija Brkić.
10: 3 utakmice, 3 dana, to ne može biti baš lagano, ali mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto.
9: Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu na Omiškom ribnjaku bila je bolja od Olmisuma 3-2. Sutra počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Prva od 6 etapa je od Splita do Segeta. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika Mladosti Jadran igrati u istoj skupini C zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
11: Danas je nad Hrvatskom bilo promjenjive prolazno i povećane na oblake, rijetko gdje i poneke kape kiše. Zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno na udare jak, a na Jadranu mjestimice bura, podnove lebita, na udare olina. Sredinom dana malo je oslabila, no opet je počela jačati navečer. Na kopnu je izmjerena minimalna temperatura od 13 do 17 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Poslije podne je porasla na vrijednosti između 17 i 23, a na Jadranu na 25 do čak 30 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito pod Nove Lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša, na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutra je razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti, a danju posvuda toplo, na Jadranu u petak uz nižu temperaturu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše dosad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimo Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
1: Prvi program.
12: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: U Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija posjetit ćemo i na završnicu festivala Soli u okviru kojeg je u Stonu održan simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, valorizacija, očuvanje i održivi razvoj. Ivana Katurić, docentica na Sveučilištu u Rijeci i direktorica istraživačke organizacije u području održivog urbanog razvoja na evropskoj razini Urbanex, održala je izlaganje na temu kulturni krajolici solana između prirode, čovjeka i baštine. Evo što nam je u razgovoru s kolegom Mislavom Čimićem rekla o valorizaciji solana stonske, ali i onih u bližem i širem okruženju.
1: Smatram da je simpozij bio iznimno koristan jer je skrenuo pažnju na jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje sigurnosti, znači budućnosti solana, proizvodnja hrane, a istodobno očuvanje okoliša, očuvanje prirodne baštine. I simpozij je bio zanimljivo koncipiran zato što smo s jedne strane imali stručnjake iz baštinske profesije koji se bave različitim aspektima očuvanja, bilo fizičke baštine, bilo tradicije i u različitim državama. A s druge strane imali smo i one stručnjake koji se operativno bave vođenjem solana i svim problemima koji su vezani za njihovo realno funkcioniranje unutar današnjeg okvira.
2: Vi ste imali upravo prvu uvodnu temu i izlaganje koja je govorila o tom razmeđu prirode, čovjeka i baštine. Koliko je to baš važno u kontekstu, evo, solana?
1: Ono što smo čuli, ne samo iz mog izlaganja, nego iz izlaganja svih stručnjaka koji su se bavili temom baštine, je da osim fizičkog okoliša, ono što čuvamo u solanama, čuvamo znanje. Tako da one ne postoje onog momenta kad prestane postojati znanje proizvodnje. I taj dio je zapravo najteže očuvati. Znači, relativno je jednostavno napraviti turistifikaciju i pretvoriti ih u nekakav muzej koji ne ispunjava svoju osnovnu funkciju. Ono što je bitno je očuvati proizvodnju i očuvati drugi dio koji je ponovno teško, a to je okoliš. Znači, neposredni okoliš, kulturni krajolik, spriječiti sve one situacije koje ugrožavaju vrijednost samog lokaliteta.
2: Na simpoziju su se mogla čuti iskustva i solane Pag, tivatskih solila, ali iz Menorke, dakle iz Španjolske. Taj mediteranski krug zapravo ima i sličnosti i razlike, je li tako?
1: Tako, evo, imali smo situaciju kolegice iz ekspedicija koja je zapravo objašnjavala kako više ništa ne postoji osim ostataka i nekakve ideje i želje da se taj prostor privede svojoj izvornoj svrsi. I imali smo onda super primjer iz Menorke gdje je zapravo objašnjeno na koji način možemo povezati očuvanje okoliša i prirode, ali i profitabilnost. Tako da ono što je bitno i što našim solanama trenutačno nedostaje, to su te visoke početne investicije kako bi ih obnovili na odgovarajući način. To je ono što je objašnjeno vezano za Menorku, znači da se radi sa tradicionalnim kamenom u podlozi, da je taj proces obnove bio stvarno dugotrajan, međutim ona je trenutačno profitabilna. Znači, koliko se mogu sjetiti, od 5000 eura koje su zaradili prve godine do 350.000 eura, koliko je mislim rekla da im je promet zadnjih godina u roku od 5 godina, znači to je stvarno impresivan rast, a da su se istodobno u potpunosti očuvale sve vrijednosti krajolika, da se očuvalo to znanje koje je u srži samih baštinskih vrijednosti i u konačnici da se napravio nekakav proizvod koji ima i kumulativni efekt na kompletnu zajednicu.
2: Ivana, vi ste moderirali i završni panel na simpoziju koji je nosio naslov Žive solane, baština, zajednica i budućnost. Koji su naglasci iz tog panela? Bilo je zanimljivo to zadnje pitanje koje ste vi postavili. Ako se nađemo opet za godinu dana, što bismo u tom periodu htjeli vidjeti da se popravilo, promijenilo, poboljšalo?
1: Tu mislim da je zanimljivo ono što smo čuli od kolega iz Paške solane, a to je koliko jako mali udio soli na razini EU dolazi iz morskih solana, što znači da se radi na neki način o ugroženoj vrsti proizvodnje i na europskoj razini, i to bi prvo trebalo biti prepoznato. Ne samo na europskoj razini, već i na hrvatskoj razini, da su zapravo, da je zakonodavni okvir složen za kamenu sol i da se oni vode pod rudarstvo, što u potpunosti ne odgovara njihovom načinu proizvodnje. Potom status, da oni imaju ulogu i onih koji štite okoliš, koji nadgledaju promjene koje prepoznaju, i to je pitanje da li su zaposlenici solana trenutačno neslužbeni rangeri i možemo li im dati određeni status u samom sustavu zaštite prirode. Imali smo i teme koje su vezane za dokumentaciju koja nedostaje, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, recimo, koje trenutačno muči ston i na neki način koči bilo kakva investicije u taj prostor, znači nekakva nulta faza, do toga da nedostaje sva dokumentacija koja je vezana za zaštitu same solane i neposrednog okoliša, kao i pritiske koji se dešavaju vezano za prostorno-plansku dokumentaciju, znači nekakav logičan sustav upravljanja. I u konačnici ova veza o kojoj sam malo prije govorila, koja je zapravo najjasnija, znači da je moguće i to itekako moguće povezati profitabilnost tog procesa sa najvišim standardima zaštite i revitalizacije prostora.
2: Evo Ivana, za kraj, u ovim našim krajevima more, ovdje još jasnije kristalizirano i to doslovno u sol, nekako jest pitanje i prirode i okoliša, ali i ljudskog utjecaja koji se onda formira i u kulturu i, i u tradiciju, to je sve dio jedne te iste priče.
1: Tako je, znači mi živimo od nekakve resursne osnove i na nama je da je aktivno štitimo, znači ne na način da s jedne strane govorimo o razvoju, a s druge strane o zaštiti kao o suprotstavljenim pojmovima, nego je zapravo zaštita baštine osnova za razvoj. I na primjeru Menorke smo to i vidjeli, znači da su oni razvili taj prostor ne poštujući zaštitu baštine, oni bi bili daleko manje profitabilan ovaj projekt. Tako da mislim da je to isto tako nešto od čega trebamo kretati. Znači najčešće zaštitu baštine doživljavamo kao uteg, ali ona može itekako biti zapravo osnova nekog budućeg i komercijalnog razvoja.
2: Ivana, od srca vam hvala na razgovoru i što ste pronašli vremena i za naše slušatelje.
1: Hvala na pozivu. Doviđenja.

0: 22 sata 49 je minuta, poštovani slušatelji, ovo je Pomorska večer. Prethodno ste čuli priču o valorizaciji Stonske solane, valorizaciji tog područja, a o bioraznolikosti ovog područja na već spomenutom simpoziju u Stonu govorila je i Ozana Domijan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Više o ovoj temi saznajemo u razgovoru u nastavku.
1: Pa prije svega Solana Ston je zanimljiva upravo zato što je to istodobno prostor tradicionalne proizvodnje soli, ali kulturni krajolik, isto tako i područje velike prirodne vrijednosti. A kada govorimo o bioraznolikosti, posebnost proizlazi upravo iz susreta kopna, mora, te iz vrlo slanih i promjenjivih uvjeta. I tu se na razmjerno malom prostoru nalaze bazeni, kanali, slane, muljevite obale, halofilna vegetacija, morska i bočasta staništa. Tako da za područje ekološke mreže, Solana Ston je zapravo zasebno područje ekološke mreže, posebno su važna dva cilja očuvanja, a to je vrsta ribe obrvan i mediteranska termoatlantska vegetacija halofilnih grmova. To su upravo vrste biljaka koje rastu na iznimno zaslanjenim klima. Ali tamo sam se na tom izlaganju dotakla i susjednog Stonskog kanala, koji ne možemo u ovom kontekstu zanemariti. To je također isto zasebno područje ekološke mreže, a u sklopu kanala su važna morska staništa. Tu su nam naselja morske cvjetnice i stanišni tip velikih plitkih uvala i zaljeva.
2: Ako se ne varam, u tom ste izlaganju istaknuli neke vrste koje na ovom području žive, a koje su nama u široj javnosti nekako možda malo manje poznate. Jesam li u pravu?
1: Jeste. Istaknula sam vrstu ribe obrvan, koja je najvažnija za područje Solane. To je mala ribica koja vrlo dobro podnosi promjenjive uvjete u moru, znači veliki promjene u salinitetu i temperaturi. Ona se u Hrvatskoj nalazi na samo još 4 lokaliteta, u Solani, u Napagu, na Zrču, u Pantanskoj uvali kraj Trogira i u nas u Stonu. I ograničena je što se tiče razmnožavanja, jer polaže jaja na dno, zato je jako vrijedno, odnosno važno sačuvati ovo njeno stanište. Spomenula sam i vrste ptica koje se mogu vidjeti na tom području, iako nisam spomenula sve vrste, samo one što su proglašene kao ciljevi očuvanja u kontekstu ekološke mreže. Međutim, iznimno velika je vrijednost područja, jer u širem stonskom području se bilježe brojne druge zanimljive vrijedne vrste, među kojima je vidra, među kojima su

0: autoktone vrste slatkovodnih kornjača, barska i riječna. Tako, eto, što se tiče ptica, svake godine radimo prebrojavanje, zimsko prebrojavanje ptica vodarica, tako da su ove godine bile zabilježene čaplje, bijela i siva, veliki mali vranac, gnjurac, vodomar, galeb klaukavac, gorska pastirica i ostale. Ono što je tu najvažnije je da to, ta prirodna vrijednost i bioraznolikost u svakom području, pa i u ovom, nije dodatak ovom prostoru, nego je temelj njegove vrijednosti. Tako da očuvati samu bioraznolikost i prirodu znači očuvati cijeli sustav, naše stanište, ali i uvjete na kojima se temelji tradicija, proizvodnja i identitet našeg područja.
1: Kako mogu stanovnici ovog kraja pa i posjetitelji doprinijeti evo očuvanju tih zaštićenih dijelova biljnih i životinjskih vrsta, nekako želeći podići tu svijest o tome da svi mi možemo doprinijeti ili nažalost odmoći?
0: Vrlo je jednostavno to primjer. Jednostavno ponašanje čovjeka se doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti. Najprije to da se koriste postojeći putevi u svakom području, da se ne ulazi vozilima na osjetljive površine, da se ne gazi, da se ne bere halopilna vegetacija, da se životinje ne uznemiruju. Na moru je tu jako važno odgovor na sidrenje. Sidro ne bi trebalo spuštati u livade morske cvjetnice posidonije. Otpad ne treba ostavljati ni na obali ni u moru. Svako onečišćenje prijaviti. Također kod promatranja životinja vrijedi jednostavno pravilo. Ne znači dobra fotografija ako smo nije dobra fotografija ako smo zbog nje natjerali životinju da pobjegne ili je zastrašili. Znači treba poštovanjem se odnositi prema prirodi.
1: To su vrlo konkretne upute. Ozana, puno vam hvala. Ovo je tek dio onoga što su na simpoziju svi mogli čuti, ali opet itekako dosta materijala našim slušateljima za njihovu svakodnevicu. Hvala vam puno na razgovor i vremenu za naš program.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav, bila je to poštovani slušatelji Ozana Domijan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lib i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Vijesti. Postotak Amerikanaca koji podržavaju rad predsjednika Trumpa pao je na najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri, samo 32%. Novo istraživanje Reuters Ipsosa pokazuje da mu potpora pada i među kolegama u republikanskoj stranci. U jednom tjednu pala je s 82 na 73%. Samo 17% ispitanika odobrava njegovo upravljanje troškovima života, što se smatra ključnim pitanjem koje će odrediti rezultat izbora na sredini mandata 3. studenoga. Nezadovoljstvo Trumpom pojačalo se nakon početka rata u Iranu, koji je znatno podignuo cijene benzina i dizela. Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, 3 dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Italijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Ulmisuma 3-2. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: Priču po priču ušli smo tako i u posljednji sat druženja ovog ponedjeljka. U nastavku podsjećamo na ulaganja u lučku infrastrukturu u najjužnijoj županiji, gdje je posljednjih mjeseci zabilježen zaista značajan pomak u projektima na kojima se radi i o kojima se govori zapravo desetljećima. Novost je i planirani preustroj lučkih uprava. Pojedinosti saznajemo iz razgovora s ravnateljem županijske lučke uprave Antunom Banovcem.
1: To su uistinu kapitalni projekti, projekt dogradnje, izgradnje nove trajektne luke Perna i dogradnje luke Prigradica prva faza, govorimo o iznosu preko 45 milijuna eura, dakle to je najveće ulaganje u povijesti od osnutka Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije. Eto, veseli me da smo pomalo doveli ta dva projekta pred sam početak realizacije, od toga nas dijeli još izbor stručnog nadzora i koordinatora gradnje kako za Pernu, tako i za Prigradicu, imamo voditelja projekta, imamo odabranog izvođača i nakon odabira stručnog nadzora i koordinatora slijedi potpisivanje ugovora sa izvođačima i početak radova, pa evo, ako ne bude neke žalbe na postupak odabira nadzora, očekujemo da ćemo do 15.10. početi s radovima na oba dva projekta.
0: Osim toga, napredak je po pitanju Brijeste.
1: Tako je, paralelno sa ova dva projekta, s pomoć županije i Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, radimo dogradnju luke Brijesta. U tijeku je postupak odabira, imamo dva ponuditelja i vrlo uskoro ćemo donijeti odluku, tako da to je manja nabava, to je neđe oko 2,5 milijuna, 2,800 sa PDV-om, tako da i tu očekujemo početak kroz 10. mjesec. Tu nam je bitno da imamo određeni dio novaca koji moramo potrošiti do zatvaranja državne riznice do 15.12. dakle imamo 700 tisuća, to će malo ići u fazama, pa ćemo opet aplicirati za novu kalendarsku godinu od ministarstva, tu je i županija koja nam pomaže, nešto ćemo i mi svojih sredstava, i tako nadam se kroz 14 mjeseci projekt Brijeste isto privesti kraju.
0: Što onda možemo eventualno reći o godini pred nama kad su ti projekti u pitanju, općenito nekakvi vaši planovi s obzirom da je evo ova zapravo pri kraju?
1: Pa dobro, možemo reći da nas očekuje izuzetno izazovna godina, dakle sama tri projekta za našu malu lučku upravu, to je enorman posao, uzimamo i vanjske i stručne konzultante i suradnike jer jednostavno ne možemo pokriti, ali evo, uspjeli smo, povukli smo novac, idemo u tom smjeru, imamo izvođače, prema saznanjima potvrđeni izvođač koji je odabran za Pernu je tvrtka Texo Molior, već prokušana, koja je radila, i očekujemo uspješnu daljnju suradnju i završetak radova. Isto tako na Korčuli je Pongrad, tvrtka sa dobrim referencama, tako da ne očekujemo nikakve probleme. Ovdje ćemo vidjeti ko će nam dobiti Brijestu, ali u svakom slučaju izazova nam ne nedostaje u idućoj godini.
0: Po završetku tih projekata, što bi to značilo za samu luku, odnosno život kasnije?
1: Pa dobro, evo, govoriti o novoj luci Perni od kojoj se govori već 60. godina, imate članke u Slobodnoj Dalmaciji kad se počelo govoriti, to je suludo trošiti riječ, jer na današnji promet u Korčuli i Orebiću sa ove strane probio sve moguće limite i granice izdržljivosti, tako da prebacivanjem nove luke i spojem na obilaznicu, mislim da ćemo dobiti onaj rješenje za narednih 100 godina.
0: A Brijesta?
1: Pa Brijesta vam je jedna mala lučica koja, evo, mi je svi znamo po dobrim kamenicama, da. Ali prolaskom Pereškog mosta, spoja na cestu, malo je zaživila i ima jedan projekat koji s pomoć općine Ston i načelnika Antunice i našom zajedničkom suradnjom razvijamo već dugi niz godina. Uvijek su problem bili novci, pa je došao COVID, pa smo produžili dozvolu, ali evo, naša istrajnost držanja projekata aktivno se isplatila.
0: Rekli ste mi, osim toga, upravo na sjednici županijske skupštine, jedna od važnijih odluka koja se tiče preustroja lučkih uprava. Što će se točno dogoditi?
1: Tako je, na prijedlog župana sad 26.9. na idućoj skupštini bit će teritorijalni preustroj postojećih lučkih uprava na način da će mi kao matica ćemo luke s područja otoka Lastova predati županijskoj lučkoj upravi Vela Luka. Luke sa područja Korčule ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Korčula, a ovdje ovaj dio općina, dakle Konavle, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje, dakle od Prevlake do Dola, ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik. Naša će uprava ostati kao Mljet, Pelješac, Neretva. Prijedlog je da se otvoruju dvije ispostave u Pločama i na Mljetu i evo, vidit ćemo kako će to funkcionirati. Sad očekujemo da skupština donese odluku, a onda ćemo preustrojem početi 1.1. i idemo dalje.
0: Možda samo kratko, koji povod je razlog tome, evo, što bi se zapravo, zašto bi u funkcionalnom smislu na taj način sve moglo biti bolje?
1: Pa dobro, računamo da je, ja i kao ravnatelj, nedavno smo završili na otoku Lastovu prekrasnu dogradnju luke 160 metara sa novom trajektnom rampom i sve to predajem to sa Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, ali po prirodi stvari to je nekako i normalno. Imate trajekt iz Vela Luke, iz Splita, Vela Luka, Lastovo, a ne da mi iz Dubrovnika idemo i da održavamo. Mislimo da će način održavanja, zbrinjavanja, pa na koncu i naplate svih mogućih davanja koja se mogu svakim danom, nas otvaraju prilike da naplatimo euro više, da će to poslužiti novim preustrojem, da će to biti bolje.
0: Anton Banovac, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, bio je naš gost. Još jednom hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu.

0: U Dubrovniku je nedavno po sedmi put održan skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. I ove godine raspravljalo se o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije, kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi, primjeri sudske prakse te brojna druga. Za vrijeme skupa predstavljena je knjiga na temu autonomnih brodova. O tom izdanju, temama i dojmovima ovogodišnjeg izlaganja za vrijeme održavanja skupa razgovarali smo s glavnim tajnikom Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesorom doktorom Igorom Vijom.
1: Knjiga se temelji na kolokviju kojeg smo preklani održali upravo tu u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Znači, imali smo dva dana brojna izlaganja posvećena pravnim, raznim pravnim aspektima uporabe autonomnih brodova i na temelju tih izlaganja još su se priključili neki drugi autori. Nastala je jedna, evo, kolektivna knjiga. Izdavač je renomirana britanska kuća Routledge, Informal Law from Routledge. U svibnju ove godine knjiga je objavljena i evo, ovo je idealna prilika da je promoviramo tu u Hrvatskoj. Teme, naravno, autonomnih brodova su cijela lepeza, cijeli spektar tema, počevši od sigurnosti, dakle svi, samo kad čuješ bez jednog člana posada na njemu, ljudi se zabrinu, ali znamo već da postoje i dronovi koji lete zrakom, znamo da postoje automobili koji mogu sami voziti ljude i ispada da su te sustavi umjetne inteligencije i suvremene tehnologije toliko otišli napred da to prestaje biti riskantno, jel? Ispada da smo puno rizičniji mi ljudi koji pravimo nevjerojatno glupe greške, taj ljudski faktor, i u pomorskom prometu, i u cestovnom, i u zračnom, jel? Dakle, često su nesreće upravo posljedice tog ljudskog faktora, tako da ne treba previše brinuti, jel? O sposobnosti da se napravi kvalitetan softver, kvalitetna oprema za monitoring, naravno, na brodu, dakle, treba pratiti prilike na moru, vjetar, druge brodove koji se približavaju, izbjegavati sudare, poštujući međunarodna pravila izbjegavanja sudara, dakle, sve to je već postalo moguće. Konvencija CMI-a je bila u Tokiju, Japanu, i kolege sa Japanskog pomorskog sveučilišta su nam pokazali, ukrcali su nas na taj brod, priključili ga na laptop, jer brod je bez dobro, posada je bila, naravno, tamo, ali bez intervencije posade je isplovio iz luke, plovio Tokijskim zaljevom, izbjegavao sudare, dakle, vidjeli smo iz prve ruke da je to sasvim moguće. No? I u Skandinaviji već su odmakli poprilično s time, Norveška, Finska, dakle, imaju brodove koji su već u komercijalnoj uporabi, naravno, to su za sada još kraće relacije, prevoze teret, prevoze kontejnere, dostavljaju opremu. Norveška je jaka u eksploataciji nafte i plina, jel, iz podmorja, znači teški uvjeti, meteorološki, zašto riskirati ljudske živote kad može taj autonomni brod otići i vratiti se sasvim sigurno. Naravno, treba će još neko vrijeme da brod ukrca teret u luci Ploče ili Rijeka i da sad ode u nekoliko daljih luka na Mediteranu i da završi u Galvestonu u Teksasu. Dakle, treba će suradnja svih tih država da se svi slože kakve sve standarde će taj brod morat ispunjavati da bi se, naravno, dozvolilo to ispunjavanje. Dakle, općenito se predviđa da će najprije se ići na smanjivanje posade, dakle, da će u trenucima kada je situacija na moru takva da nema drugih brodova, kada predstoje sati i dani mirne plovidbe, da se prepusti autonomnim sustavima, ali da posada uvijek bude stand-by, da bude spremna preuzeti upravljanje. Naravno, i služba stroja, upravitelj stroja i častici da mogu, jel, još uvijek je na dizelskim strojima neophodna ljudska intervencija na tim dužim relacijama, dakle, dok ne dođemo do nekakvih novih tehničkih rješenja za strojeve, dakle, za duže relacije, elektromotori, alternativna goriva i tako dalje, još uvijek ćemo imati za duži niz godina brodove s ljudskom posadama, ovi će se polako uvoditi, jel, pa ćemo imati nekako paralelni razlog. To je ono što se predviđa. Naravno, osim tih razloga sigurnosti koje moraju ispunjavati, tu su i, mislim, na safety, imamo i security, dakle, utjecaj terorista, zlonamjernih skupina organiziranog kriminala, dakle, neko ko će namjerno utjecati, dakle, cyber risk, onako ko će kibernetički ugroziti te sustave i namjerno dovesti do nekakve štete ili privesti brod negdje popljačkati teret, dakle, sve su to, jel, realne opcije o kojima se razmišlja. I IMO, Međunarodna pomorska organizacija u Londonu, pokrenuli su se i već nekoliko godina su aktivni i ove godine je usvojen taj takozvani MAS code, znači kodeks ili pravilnik o sigurnom upravljanju tih autonomnih brodova, koji je predviđen da u prvom periodu bude neobligatoran, dakle vidjet će se kao dobrovoljni pravilnik kojega će države primjenjivati kako funkcionira, a onda je u planu da kroz jedan broj godina postane mandatory, dakle da postane obvezna primjena njega. Dakle, taj MAS code je veliki korak naprijed i drago nam je nekako da je to sad usvojeno, od 1.7. ove godine se primjenjuje i nekako je koincidirala ta publikacija ove knjige koja je posvećena baš u pravom trenutku da je ugledala svjetlo dana. Naravno, tu su i
2: pomerila sam umjetnu inteligenciju, pa u kontekstu tome, jel tako, nije samo jedini razlog uvezan uz autonomne brodove, to je također jedna od tema mimo
1: tako ovoga. Tako je, znači imali smo i nekoliko danas izlaganja o umjetnoj inteligenciji u pomorstvu, profesor Mišo Mudrić sa Zagrebačkog pravnog fakulteta izlagao je tome, dakle usporedio je ISO standarde i ovaj upravo spomenuti MAS code kojega je usvojio AMO i europsko, dakle ono što je Europska unija donijela u smislu regulacija umjetne inteligencije, pa je komparirao primjenu odredaba iz ta tri izvora. Naravno da je kod umjetne inteligencije cijeli niz opet etičkih upitnika, dilema koje treba riješiti i tako dalje, a onda tu dolazimo i do ipak mogućnosti da dođe do štete, dakle da se sudari brod bez posade sa ovim brodom koji ima posadu, da stradaju neki ljudi, da se izgubi teret, da strada okoliš, dakle dolazimo do pojma liability, odgovornosti za eventualne štete koje će trebati pokrivati i to je naravno cijeli spektar dilema koje treba riješiti, pa do pitanja pomorskog osiguranja koje je uvijek nekako kruna cijele priče. Evo.
2: Čini se da su upravo u nekakvom tehnološkom smislu baš transport, promet i pomorstvo i slični ti
1: da.
2: Prostori u kojima takve stvari mogu prve zaživjeti, jer se to meni čini tako.
1: Da, tako je, upravo ste, da, pomorstvo je. Razvija se velikim koracima naprijed, 85% kažu svjetske trgovine ide morskim putem, tako da je vrlo važno na koji način se ta tehnologija razvija, a mi onda kao pravnici pokušavamo to pratiti i mi na nacionalnom nivou i naravno AMO recimo koji je tu nadležan za globalno pomorsko pravo i naravno Europska unija za države članice EU.
2: Nakon predstavljanja knjige možemo jedno zaključiti, vidimo se u Dubrovniku i dogodine.
1: Vidimo se u Dubrovniku i dogodine i da napred se veselim.
2: Hvala vam puno.

0: Trajekti Jadrolinije vrlo su česta tema pomorske večeri, ali večeras ćemo o njima govoriti iz jedne drugčije perspektive. Naime, u Dubrovačkoj galeriji Flora u organizaciji Muzeja crvene povijesti upravo zaključno s proteklom nedjeljom bila je postavljena izložba fotografija Dubrovkinje Katarine Radonić naslova Jadrolinija s prikazom detalja brodova koji otočanima život znače. Iako je u Dubrovniku izložba zatvorena, planuje preseliti i u druge hrvatske gradove, a možda i na Jadrolinijine brodove. O svemu smo tim povodom razgovarali s autoricom Katarinom Radonić.
1: Pa, na izložbi je nažalost samo 12 fotografija jer smo bili ograničeni prostorom, a ima ih jako puno. Moja mama je skalamote i znači doslovno od prvih par mjeseci života sam bila po brodovima. To je li prvo bio Perast, kojeg od 91. više nema, tako da Perasta se realno ne sjećam jer sam imala 2 godine kad je prestao plovit. I onda umjesto Perasta došla Postira, s kojom bi išla tako s mamom, tatom, nonom na Kalamutu. I oduvijek, stvarno oduvijek me fasciniraju ti brodovi, strašno što estetikom, znači danas se mogu sjetiti doslovno mirisa te Postire i tog interijera njenog. I onda kako sam kod djete, meni je bilo, uvijek mi je bilo jako bitno da ćemo sjesti. Ja i none, to je zavisilo je li ima spenze ili nema spenze, je li ima lektire za čitati ili tako, ili treba biti za stolom. I onda sam kasnije, još kad sam studirala u Italiji, znala bi putovati iz Ancone za Split sa trajektom zbog psa, da ne mora ići u avion jer bi mi pravili komplikacije, i onda bi nas dve lijepo išli od Ancone do Splita sa ovim trajektom koji sada vozi od Vela Luke za Lastovo. On ima one fotografije moje sa zelenim namještajem i narančastim stolovima, to je iz tog trajekta, on ima baš fascinantne te boje, salone, ko da si pošao ne znam koliko godina unazad.
0: Zapravo se dosta govori o samoj toj estetici Jadrolinijih brodova, tako?
1: Da, i to me baš ono od uvijek fasciniralo, uvijek bi tako s mobitelom slikala kad god bi išla i stavljala bi na društvene mreže i onda bi ljudi vidjeli, komentirali, ajme predobro, ajme vidi boja, vidi ovoga, i onda mi je tako došlo na ideju da bi mogla stvarno napraviti takvu jednu izložbu, pogotovo kad sam vidjela novi, ovaj što su preuredili brod Oliver, koji mi se ne sviđa ni malo.
0: Zašto?
1: Zato što je cijeli sivo, bež, ispisane tapete sa pjesma, sa stihovima Oliverovih pjesama. Mislim, meni je drago.
0: Nisam sigurna smijemo li ovo pustiti. Šalim se.
1: Mislim, meni, daleko od toga, obožavam Olivera, ali mi je takva tuga izgubiti to nešto. I pogotovo kad gledam tipa na tom Oliveru, koju godinu star, nisam sigurna, sad se već poraspadalo šavovi na stolicama. Ove zelene stolice koje ne znam točno koliko, ali su jako stare, sad su kod su izašli iz tvornice. A ovo novo sve je raspucano, rasparano i nema mi dušu.
0: Valjda nas neko iz Jadrolinije čuje ovu malu kritiku, možda dođe i do njih.
1: Dosta me, bar ove koji su ostali.
0: Ipak je riječ o važnom brodu, koje jako važno ime nosi, je li tako? Evo, dakle, 12 fotografija mogu se pogledati u galeriji Flora, dakle u Dubrovniku, za sve slušatelje prvog programa. Sve je to suradnja i sa, je li tako, muzejom?
1: Tako je, sa Muzejem crvene povijesti. Kristina Mirošević iz Muzeja crvene povijesti, koja je moja prijateljica, njoj sam prvoj došla sa tom idejom i ona isto bila vidjela te slike u mene na Instagramu i svidilo je se jako, i onda sam ja ispričala tu moju ideju. Stvarno je to dugo godina trajalo, nego nekako nisam znala kome se obratiti, kako krenut, i onda sam shvatila zapravo najbliže temi njihovog muzeja,
0: da.
1: I Kristina se oduševila i tako smo se odlučile.
0: Zašto ipak izabran taj mali prostor unutar galerije Flora?
1: A zato što nažalost nismo dobili priliku za veći.
0: Za veći. A postoje li onda nekakvi planovi za eventualno?
1: Apsolutno imamo planove ići dalje i širi to poš možda i u druge gradove i u druge galerije. Nadamo se da će
0: čuti neko i ovaj razgovor.
1: Da, to.
0: Dakle, imate i više fotografija i sve su ovako
1: šarene. Tad kad je bilo otvaranje izložbe smo stavili jedan tablet na kojem se vrtilo svih 90-ak fotografija. Ovako smo izabrali onako najuži krug.
0: Evo, dakle, evo, možemo li još malo čuti te priče zapravo o putovanjima i u Italiju i sama ta veza Kalamute i Dubrovnik. Koliko znamo, evo, povezani ste i sa, ako sam dobro upućena, ronilačkim klubom, je li tako?
1: Kako ne?
0: Obiteljski, eto, tako da svakako morska žena je s nama tu, je li tako?
1: Da, prije sam, ja mislim, plivala nego hodala otprilike, da. Ronila definitivno.
0: Da.
1: Tako da ono, cijeli život sam vezana za more. Moji roditelji su se upoznali na tečaju rođenja, tako da, da. Morski smo ljudi, svo četvero.
0: Evo, i danas je dosta aktualna ta priča o povezanosti Elafita i Dubrovnika i jako nam znači jel imati dobar brod u planu je, kaže da. Nam Jadrolinija, takav, zaista tako nešto trebamo, je lijepo je onda ukazivati evo i na ovaj neki umjetnički način, na koliko to za život znači. Zapravo.
1: Da, ako uspije ih nekako i na taj način ove vijesti, super.
0: Evo, što još možemo eventualno reći o samoj izložbi da je značajna za naše slušatelje?
1: Izložba je bila otvorena do jučer, ali evo nadamo se da će nekad u skorijoj budućnosti biti još negdje izloženih radova i nadam se u većem broju.
0: Evo, dakle, poštovani slušatelji, čuli ste, s nama je bila Katarina Radonić, fotografkinja,
1: tako
0: je najtočnije predstaviti. Govorila je o svojoj izložbi koja je evo upravo zatvorena u galeriji Flora, a evo plan je da zapravo putuje i po Hrvatskoj, nadamo se, evo ne znam, možda baš na Jadrolinijinim brodovima.
1: I to je u izradi nam je coffee table book sa fotografijama koju radi Kristina, pa to obavijestit ću vas kad to...
0: Uskoro bi trebalo biti gotovo.
1: Bi trebalo biti gotovo.
0: Još jednom najljepša hvala na gostovanju naše emisije.
1: Hvala vama.

ovdje Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, iznova ćemo podsjetiti na priču s Mljeta, odnosno Mljetskog podmorja, koju ste već imali priliku slušati ranije u našoj emisiji, gdje je zapravo otkriven vrlo značajan bizantski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu. O tome smo već ranije govorili, ali s obzirom da upravo sutra u 19 sati u Saloće Zrcala Narodne knjižnice grad ovdje u Dubrovniku će podvodni arheolog koji je ujedno i voditelj istraživanja tog nalazišta na Mljetu, gospar Igor Miholjek, održati predavanje na ovu temu. Drago mi je da ga sada mogu pri telefonu pozdraviti u našoj emisiji. Dobru večer vam želim.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, sutra uoči ovog predavanja u Dubrovniku, možete li nas kratko podsjetiti na ono što je zapravo pronađeno na Mljetu? Riječ o istraživanju koje je trajalo zapravo cijelo desetljeće, zar ne?
1: Je, tako je, u pravu ste. Brodolom je pronađen 2014. 2015. traju istraživačke kampanje, po godini vam je to oko 2-3 tjedna, kako koje godine, i u proteklih desetak godina smo stvarno iznjedrili mnoštvo novih zanimljivih rezultata koje su zapravo iskreno i nas iznenadile i fascinirale, jer stvarno je riječ o jednome posebnom arheološkom nalazištu, jednom brodolomu iz perioda Bizanta.
0: Što nam zapravo taj brodolom govori o zapravo ovom vremenu i možda nekakvim tim pomorskim putevima i samoj poziciji Mljeta u cijeloj priči? Što saznajemo zapravo iz brodoloma kao tako? Kakvu nam priču on zapravo otkriva?
1: Pa sam brodolom nam otkriva priču o trgovačkim putovima, o tome da je Mljet na trgovačkom putu između istoka i zapada sa svojom uvalom Polače, koja je dobro sklonište za nevremena, za noće, za zime recimo, jer su brodovi znali isto i prezimiti. A ovaj brod je stradao na ulazu u tu luku, nažalost, njegovu žalost, on nije se spasio, jel? On je potonuo na samom ulazu u Polače zbog jakog vjetra, zbog bure koja ga je bacila na obale otoka Mljeta. Naime, to znamo sigurno jer je tu mnoštvo drugih brodoloma nađeno na vrlo blizu, znači na istoj poziciji, i svi su bili zapravo uzrok tih brodoloma bura, ta nesretna bura. A sam brod, riječ je o trgovačkom brodu, brodu koji je prevozio globularne amfore, one koje smo prve uočili, dosta brončanog posuđa, ali i te zlatne predmete koji su zapravo dijelovi pojasnih garnitura koje su nosili muškarci, velikodostojnici, dakle to si nije mogao priuštiti svatko, niti je smio nositi svatko, tako da zapravo imamo iskreno više pitanja nego odgovora trenutno. Dakle, mi ne znamo za koga je takav nakit bio, možemo samo pretpostaviti, jel? Možemo samo pretpostaviti, tako da zapravo stvarno se ističe taj brodolom od svih ostalih kojih smo do sada istraživali, pronašli u Jadranu, posebno oko otoka Mljeta.
0: Zapravo, evo, već ste spomenuli nakit, zaista, evo, kako sam rekla, i u dogovoru zlato je, tako reći, bilo na sve strane i na konferenciji na medije na ovu temu koju ste organizirali prije nekoliko tjedana, ili tako?
1: Je.
0: I sve to pokazuje da je zapravo na brodu ipak bio neki visoki državnik, dužnosnik, jel tako, toliko možemo reći.
1: Možemo pretpostaviti ili je bio na brodu ili je bilo prevoženo, ta roba je bila onda prevožena za njega, jel, za nekoga. Možemo pretpostaviti, s obzirom da je brod stradao sa jugoistočne strane u uvale Polače, dakle da je put, da je smjer broda bio od juga put sjevera. Na sjeveru Jadrana je Ravena, znači bizantska je klava u to vrijeme, egzarhat. Pretpostavljamo da je brod plovio upravo tamo. Kažem, dalje možda istraživanja stvarno i utvrde o kojem bi dostojanstveniku bila riječ. Naime, tu je uz te pojasne garniture pronađen i prsten sa prikazom cara. Dakle, prsten sa prikazom cara ne može nositi isto tako bilo tko, već onaj koji smije pečatiti određene dokumente ili robu, davati garanciju sa upravo autentičnosti sa likom cara. Dakle, stvarno je riječ o nekome velikodostojniku koji je bio ili blizak caru ili je sa dvora i tako dalje. Tako da tek nama sad predstoji znanstveni rad da otkrijemo o kome je točno riječ, ali da je iznimno rijetko tako nešto pronaći, je. Naime, iskreno, ovo je jedini brodolom iz perioda neke kasne antike, perioda Bizanta, na čitavom Mediteranu na kojem su pronađeni takvi zlatni predmeti.
0: Evo, s obzirom da ne želimo baš sve otkriti, onaj tko želi više o svemu čuti, preporučujemo svakako doći sutra u 19 sati u Dubrovačku knjižnicu, ali možda samo da nam još kratko kažete kakva je možda budućnost cijele priče, što bi vi htjeli postići sa svime ili kakvi su planovi za dalje?
1: Pa, sama istraživanja na lokalitetu, na nalazištu još će potrebati godinu, dvije sigurno. Naime, mi jesmo pri kraju, ali želimo biti 100% sigurni da smo pokupili, ja tako kažem, i dokumentirali sve predmete, jer svaki predmet priča priču za sebe, a svi skupa zajedno čine jednu cjelinu i daju jednu potpuno novu sliku, jel? O tom periodu upravo Bizanta, plovidbe, trgovanja, života na brodu samih pomoraca, isto zanimljivo, imamo nekih zaključaka, ali evo, nama je cilj da trenutno se radi dokumentarni film koji će također biti ovu zimu gotov, na kojem će se moći vidjeti čitava priča od pronalaska pa do kraja, a nama je, arheolozima, isto vrlo bitno da to bude i prezentirano široj javnosti, ne samo putem predavanja, već putem jedne izložbe. Ja se nadam da će izložba zaživjeti, kažem, za jedno 2-3 godine. Materijal inače pripada dubrovačkim muzejima. Mi bi voljeli napraviti jednu zajedničku izložbu i naravno popratni katalog toga, jer katalog je nešto što ostaje iza izložbe, tako da će onda svi imati priliku vidjeti svu tu ljepotu tih naših predmeta i zapravo cijelu jednu priču o tome nalazištu, o tom brodu.
0: Podvodni arheolog Igor Miholjek bio je gost u Pomorskoj večeri uoči

5 minuta je do ponoći i čini se kao i pravo vrijeme za odjavu večerašnje pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije te na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Želimo vam laku noć i dobro more do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljudi i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
3: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
5: Pa to je nije ona sama, tu i Banjezid u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
6: Pa dobro, to je i zaslužila.
7: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo, 130, a ostalo i njoj toliko.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
8: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde i bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja.
9: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Radnicima s požarom pogođenog područja na otoku Braču država će nadoknađivati bruto plaću do najviše 1500 eura na mjesec. Naknada je namijenjena radnicima koji su na dan početka požara imali ugovor na neodređeno, a čiji poslodavci zbog posljedica požara ne mogu nastaviti poslovanje. Mjera će se moći iskoristiti do svibnja iduće godine, a u posebnim okolnostima i dulje. Tako se želi pomoći poslodavcima, zadržati domicilno stanovništvo i omogućiti opstanak poslovnih djelatnosti na otoku.
10: Vijesti.
0: Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijedio njihova prava prema prvom amandmanu američkog ustava, koji među ostalim štiti pravo na slobodu govora i tiska. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio:
11: on ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
10: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a predpoziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, tri dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Izbornik Bilić kaže:
13: trebat će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
12: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Italijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Ulmisuma 3-2.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libo i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U Riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Gotovo 2 milijuna ljudi u Japanu dobilo je naredbu o evakuaciji zbog tajfuna koji je zahvatio nekoliko prefektura u zemlji. Upozorenje na neposrednu životnu opasnost na snazi je u gradu Ošimi. Puše jak vjetar s udarima koji dosežu gotovo 195 km na sat. Više od 50 tisuća ljudi nema struje, a zbog nevremena su otkazane stotine letova i zaustavljanje željeznički promet na zahvaćenom području.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20, dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.